שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. היום התקיימו בליכוד הבחירות המקדימות הפריימריז. במפלגה 142 מתפקדים, 1,000 מתפקדים בעלי זכות בחירה. שרים וחברי כנסת מכהנים לא יורשו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. דובר הליכוד גיא לוי מביע תקווה שהיום תיבחר רשימה מנצחת כלשונו.
4: היום 142,000 מתפקדים של הליכוד יצאו להצביע ולקבוע כיצד תיראה הרשימה שתוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. רשימה מנצחת, הרשימה היחידה שבהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו יכולה להשלים את כל המשימות ולנצח בכל הגזרות, בעזה, בלבנון ובאיראן. הרשימה היחידה שתמנע הקמת ממשלה שתלויה באחים המוסלמים.
3: עוד פרטים על הבחירות המקדימות בליכוד מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו לבין מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, 23 מנדטים לכל מפלגה. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים, לגוש הקואליציה 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד, עולה כי טלי גוטליב מובילה את רשימת המועמדים המייצגים את ערכי המפלגה בדרך הטובה ביותר. פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדבריו, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות לכך שיופסקו הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והמעצרים ביהודה ושומרון. הארגון גם דורש את נסיגת תוכות צהל בעזה לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. גורמי ביטחון אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא בשיקום הרצועה יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו. השר זאב אלקין הגיב אמש על הפגישה בין קושנר לנציגי חמאס והביע ספק רב באפשרות שארגון הטרור ישנה את דרכו.
5: אני חושב שזה טעות, אני חושב שמגעים עם הארגון הזה זה לא נכון. אם הייתי מאמין שזה יכול להביא את חמאס לשנות את אורו, להתפרק בנשקו באמת, להפסיק לשאוב להשמדת מדינת ישראל, אז הייתי אומר אולי שווה. העמדה שלי מאוד מאוד ברורה, אני חושב שחמאס לא ישנה את אורו, אני חושב שחמאס אידיאולוגית שואב להשמדת מדינת ישראל והוא לא ישתנה.
3: השר אלטין אמר את הדברים לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. במשטרה מעריכים שחקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה כמיליון שקלים. בין השאר גויסו מאות שוטרים וחוקרים ונפתחו מטות מיוחדים בארץ ובחוץ לארץ. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו הדס גרינברג כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הודשו בעבר. עם זה מסתמן כי לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
6: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
6: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהו להירשם?
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
3: בתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
8: התחזית בחסות
11: צריכי

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כ-140,000 מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת חוץ מן השריונים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי הקלפיות ייפתחו ב-10 בבוקר ויסגרו ב-9 בערב. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פיתי ההצבעה בפריימריז נספרים ידנית וכי התוצאות צפויות רק לפנות בוקר. הוא בטוח שהליכוד יצליח להקים את הממשלה הבאה.
4: ראש הממשלה הוא מנהיג התנועה והשירונים נכנסו כבר כדרך קבע בשנים האחרונות והפעם יש קצת יותר, זה נכון, אבל השאלה בסוף הבסיסית היא איזה רשימה אנחנו בונים שתוכל להילחם עם מפלגת אייזנקוט שצריכה מפלגת העובדות כדי להקים קואליציה. ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה ציונית רחבה ללא הערבים.
3: דוד שרן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי הליכוד נחלש במנדט ל-23 מנדטים, מספר זהה לזה של מפלגת ישר בראשות אייזנקוט. מפלגת ביחד בראשות בנט מתחזקת ל-14 מנדטים, לגוש נתניהו 52 מנדטים, ירידה של מנדט אחד. גוש אייזנקוט התחזק במנדט ל-57. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד בלבד, עולה כי כחמישית מהם סבורים שחברת הכנסת טלי גוטליב היא המייצגת הנאמנה ביותר של ערכי המפלגה. היא מובילה גם ברשימת המועמדים המועדפים בבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי היא מסכימה שטלי גוטליב מפני הליכוד.
5: טלי גוטליב, אני לא זוכרת מתי הגישה אי פעם שאילתה או הצעה לסדר או דיון מהיר, הכלים הפרלמנטריים ממנה והלאה, זה מה שקרה לליכוד. הם הסליפו עשייה באצבע בעין, וטלי גוטליב היא הגילום המושלם של הדבר הזה. נתניהו הוא תמיד משתמש ואז מעיף וזורק. אנשים נשכבו בשבילו, השפילו את עצמם בשבילו, ביטלו את עצמם בשבילו, איבדו כל דל של עמוד שדרה, ואז הוא מחליף אותם כי הוא בז להם.
3: פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב חמאס בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדברי המקור, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. חמאס דורש בין השאר שישראל תפסיק את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה ותסיד את תוכותיה לקו המותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בישראל נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. ג'ארד קושנר ומנכ״ל מועצת השלום בעזה ניקולאי מלדנוב צפויים להיפגש היום עם ראש הממשלה נתניהו.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
6: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
6: הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: בתחזית היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התערערות קלה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. כ-140,000 מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת חוץ מן המשוריינים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. הקלפיות ייפתחו בעוד שעה. ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן מעריך שתוצאות ההצבעה הסתמנו רק לפנות בוקר, משום שמדובר בספירה ידנית. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש שרן כי אין חשש לטוהר הבחירות.
4: יש ועדת בחירות בראשות שופט בדימוס נאמן, שהוא שופט בדימוס ותיק מאוד, שעשה את זה מספר פעמים. מי שמתפעל את הבחירות זה לא מנהלת הליכוד, זה חברה חיצונית שעשתה את העבודה הזו יותר מפעם, היא מקצועית. יש קלפיות במעל 100 אתרים, כ-500 קלפיות, פוסות ברחבי הארץ.
3: ממלא מקום מנכ"ל הליכוד אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הפרת ההבטחה של יאיר גולן לשריין את עיניו צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים לכנסת, חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תעשה כל שביכולתה לשלב את צנגאוקר בפעילות המפלגה.
5: מה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו, השתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113,000 איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או להפר. כמו שאני כן את עיניו, כן גורמים נוספים שהוא דיבר איתם, איני יודעת מי הם, כן? והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עיניו מאוד, גם אני מצרה על זה. עיניו קרובה ללבי, חושב שהיא דמות מופת בחברה הישראלית.
3: המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף תוכנית סודית של איראן להסלמת המלחמה. חומרי מודיעין בהם מסרים שהועברו מאיראן למיליציות עשרות למרותה בעיראק ובתימן, מעלות כי הנהגה הניצית בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר בין השאר את התקיפות במדינות המפרץ. המטרה היא לגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב כפי שהיה בשנה שעברה. תשבנו רם ברנדס מוסר כי מקורבים למסע ומתן על הסכם שלום הזהירו שהשיחות עלולות להיות רק הפוגה לפני אימות נוסף. המגעים לבלימת ההסלמה בלבנון, מקור דיפלומטי אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וואטן כי התקיימו מגעים בדרג גבוה בין ביירות לוושינגטון וכי סוכם שישראל תסתפק בתקיפות שהיו עד כה ושחיזבאללה לא יגיב על חיסול שניים מפעיליו הבכירים. כך מוסר תשבנו שמעון מיג'אן. המלחמה באוקראינה, ברוסיה נהרגו 6 בני אדם ונפצעו 4, בהם נער בן 14, במתקפת טילים על צבא אוקראינה. כך מסר מושל האזור שהותקף סמוך לגבול עם אוקראינה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
6: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
6: הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר עוד התקררות קלה.
9: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
3: עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
15: We'll be right back.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: קוקי דנט, משחות ההצמדה לש...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו שכמובן הכי טוב להאזין לו. כמובן שאנחנו נמצאים גם בעמוד הפייסבוק שלנו, של הרדיו, ואם אתם נכנסים כבר לעמוד, אז כמובן תעשו גם לייק ותישארו לעקוב. יש שם אחלה של תכנים ומזל מעדכנת. אני אישית אפילו עוקבת אחרי התכנים ואחרי הרדיו. ונמצא איתי יחד באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, וגם כמובן מזל היקרה שנמצאת כאן. ואני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין שאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז עשינו כזה הקדמה, ואיזה כיף להיות כאן היום. והיום אני רוצה שנדבר על מה שבוער בעולם המשפט. מה נמצא על סדר היום בעולם המשפט? ודווקא אני רוצה להתחיל עם משהו אחר. ראיתם את דוח השכר? דוח השכר של הביטוח הלאומי, שפורסם ממש היום. זה דוח חדש, שעדיין לא הוציאו דוח כזה. זה דוח שמוציאים אותו לראשונה. ויש בו כמה עובדות ותובנות. מה זה מעניינות? ממש חקרתי את הדוח הזה. זה מאוד מעניין אותי כל מה שקשור לשכר. והיום אני רוצה גם לדבר איתכם על כמה פסקי דין שניתנו לאחרונה. יש בהם משהו פיקנטי, אני חושבת שתמצאו אותם גם מצחיקים, אבל אנחנו נגיע לזה כבר. קודם כל נתחיל בדוח השכר, שכמו שאמרתי, זה דוח שמתפרסם היום לראשונה, זו פעם ראשונה בעצם שביטוח לאומי מוציא דוח כזה. למה זה פעם ראשונה? תמיד יש את השכר הממוצע, את הדברים האלה, אבל זו פעם ראשונה בעצם שהמוסד לביטוח לאומי מסתמך על דיווחים חודשיים עדכניים שהמעסיקים מזינים עוד במהלך שנת העבודה החולפת. לפעמים השכר הממוצע שמפרסמים זה שכר שנתיים אחורה, וזה לא רלוונטי כבר. את יודעת, עד שמאבדים את הנתונים, עד שמקבלים את ה-101, 106, פה עניינים, שם עניינים, מאבדים את הנתונים, זה כבר הופך להיות משהו שהוא לא רלוונטי, ופה אנחנו באמת יכולים לראות נתונים באופן יחסית מהר, וסופר עדכני כמובן. ואנחנו באמת יכולים כבר לראות את כל הנתונים על השנה החולפת, וגם על שנת 2023, הם עשו את שניהם ביחד, את השנתיים החולפות, וכמובן השנתיים האלה היו רוויות במצב ביטחוני, לא מזהיר בלשון המתה. אז נתחיל פשוט מהדבר הכי בסיסי שיש. השכר החודשי הממוצע לשכיר עומד על קצת יותר מ-14,500 שקל. אבל נתון שאני ארצה להתעכב עליו הוא מספר השכירים שעובדים ביותר ממשרה אחת. ותקשיבו טוב חברים, הוא עומד על כמעט 300,000 שכירים. אבל מה שבאמת מעניין זה שאותם שכירים בממוצע לא מצליחים להרוויח בשתי משרות יותר מאלו שעובדים במשרה אחת. לרוב מי עובד בשתי משרות? נמצא את מי ש... קודם כל אנחנו רואים שם הרבה נשים, ואנחנו נמצא שם את אלה שמרוויחים משכורת נמוכה בעבודה עיקרית, והם צריכים את ההשלמה הזאת, צריכים את ההשלמת הכנסה הזו, עובדים בסופי שבוע, ופה... לפי המספרים של הביטוח הלאומי, אומרים לנו, גם אם תעבדו בעוד עבודה, לא תצליחו בממוצע כמובן, לא להגיע לשכר של עובד במשרה אחת. אני חושבת שזה מצב, הייתי קוראת לזה עגום. המצב לא פשוט, חברים. השכר הממוצע של גבר, עומד על 17.5 כמעט, 17,400, ולעומת זאת של אישה, הוא עומד על 11,300. זה פער של 54%. דבר מעניין שראיתי בדוח הזה, זה שנשים מרוכזות יותר בהתפלגות השכר בעשירונים התחתונים. הנמוכים, ואילו בעשירונים הגבוהים, אנחנו יכולים לראות פער של 48% לטובת הגברים, והנה, מזל כאן, אני פורטת לה על המיתרים.
1: אני חייבת להצטרף ולהיכנס, מכיוון שכשאנחנו מדברים על אנשים, שכדי להגיע ל-14,000, הם צריכים לעבוד בשתי עבודות, וגם לא תמיד מגיעים לסכום הזה.
0: נכון.
1: ואנחנו צריכים להיות מאוד, אז אני לא יודעת איך הביטוח הלאומי, מה, הביטוח הלאומי עושה סטטיסטיקות על השכר הממוצע, האם הוא גם אומר שהשכר הממוצע מגיע לאנשים מסוימים מתוך שתי משרות ולא ממשרה אחת. אז מה הממוצע פה? אם אתה צריך לעבוד בשתי עבודות כדי להרוויח 14,000 שקל, שזה השכר הממוצע פחות או יותר, פלוס מינוס,
0: אני אומרת, את שואלת כאילו איך הוא סופר את אותו בן אדם שעובד בשתי... אז תמיד יש, את יודעת,
1: יש פערים בסטטיסטיקה.
0: נכון, את לא יכולה להיות סופר מדויקת, אבל אני חושבת שדווקא השכר הזה של 14.5, אני חושבת שהוא די, אני חושבת שהוא כן משקף את השכר הממוצע, פחות או יותר, כאילו אפשר ללמוד מזה, וגם אנחנו מדברים על השכר הממוצע של גבר שעומד על 17,400 ושל אישה 11,300, כן, יש פה פער מאוד ממש מביך, אבל אני חושבת שזה אנשים, התמונה...
1: אני חושבת שלמרות שאנשים, את יודעת, וכל הנשים האלה שעצמאיות ופמיניזם וכאלה, ועדיין שכר אנשים הרבה מתחת לשכר הגברים.
0: ממש.
1: זה עוול משווע, והם לא מצליחות לתקן את זה.
0: נכון. זה, ואת יודעת, מהאחוז הזה שאמרתי שהם עובדים בשתי משרות, אז אפשר מוצאים שם הרבה יותר נשים. אז זה גם אומר איזשהו משהו. זאת אומרת
1: שהשכר של הנשים הוא תמיד נמוך יותר, ולכן הן גם נאלצות לעבוד בשתי משרות.
0: להשלים את ההכנסה. נכון. נכון מאוד. ובאמת העשירונים האלה מחולקים ככה, שככל שאנחנו מתקדמים ברמות השכר, שמן הסתם נגזר מזה התפקידים הבכירים יותר, התפקידים האלה שבוא נאמר ככה מקבלי ההחלטות, שם אנחנו נמצא את הגברים ופחות את הנשים. זו תמונה באמת עגומה, אבל עכשיו רגע נעבור למיקום הגיאוגרפי. אז חיפשתי את אופקים.
1: או, עקב אכילס. המיקום הגיאוגרפי.
0: חיפשתי את אופקים, אבל בדוח שלהם הם באמת פרסמו רק את הערים הגדולות. אז אם את באמת שוקלת לאן לעבור, אז הערים שמוקמו במקומות הגבוהים זה רעננה, הרצליה.
1: מקומות גבוהים מבחינת השכר או כן. איכות חיים?
0: שכר.
1: אוקיי. Okay.
0: רעננה, הרצליה, מודיעין, ואז תל אביב, וזה מפתיע.
1: תל אביב לא ראשונה?
0: תל אביב לא ראשונה.
1: מדינת תל אביב לא בעניינים.
0: נכון. רעננה והרצליה. אז ככה שם אנחנו נמצא את המסתכרים הגבוהים ביותר, ואיפה נמצא את השכר הממוצע הנמוך ביותר?
1: פריפריה דרום?
0: לא רק.
1: פריפריה בכלל?
0: יש, כן. בני ברק, לא פריפריה, אבל בואי, עיר חרדית, רעת ונצרת.
1: איפה ממוקמת אופקים? בדקת?
0: כן, זה מה שאמרתי, בדקתי, ופשוט הם התייחסו בדירוג של הערים, לערים גדולות, מוזר שאני רואה פה את רעת ונצרת, אבל את אופקים לא ראיתי
1: גם
0: שם.
1: גם פה מוחקים אותנו, לא יכול להיות, אופקים מתפתחת.
0: לגמרי, אנחנו לא מופיעים שם. אני אבדוק קצת הנתונים מאחורי הדוח ונשלים את זה. זה באמת הדבר הראשון שחיפשתי. אבל טוב, אז ככה גם המיקום הגיאוגרפי אומר לנו הרבה דברים על חתך האוכלוסייה שנמצא בערים האלו, בני ברק זו עיר חרדית, וכמובן גם כל הערים של מהמפה, אם אני מסתכלת על המפה, אז כל מה שבפריפריה, אז מן הסתם שהוא נמצא בתחתית הטבלה. ואני חושבת שזה דוח, שכל עובד בישראל צריך להכיר אותו.
1: את יודעת, זה גם ברפואה, זה גם בשכר, זה גם בחינוך, וזה מעצבן.
0: וואי, את יודעת שהחינוך...
1: למרות שיש עכשיו קצת ניצנים, ומנסים להרים את הראש מעלה, אבל זה ממש מכעיס.
0: החינוך נמצא בסקטור בין הנמוכים. הרי הם מחלקים את זה שם גם לסקטורים, כמובן, אני לא עוברת כאן על כל הדוח, אבל זה באמת דוח עם חיתוכים מאוד מעניינים, לראות באמת איפה אתה נמצא בסקטור, בסקטור שאתה עובד בו, והחינוך נמצא, אם אני לא טועה, בין בחמישייה האחרונה. כששירות ואירוח זה הכי...
1: כשאנחנו יודעים נמוך. שחינוך שווה שכר בהמשך, שווה גובה שכר בהמשך.
0: נכון.
1: אם את מקבלת את החינוך הנכון,
0: נכון.
1: את ממשיכה הלאה, אקדמיה, ואת את מתפתחת ואת מגיעה גם לשכר שהוא הרבה יותר טוב ממה שיש פה
0: נכון,
1: בפריפריה. נכון.
0: בהחלט, ובאמת מזל אומרת ובצדק שהחינוך, אם אנחנו שמים אותו באיזשהו מיקום, אנחנו לא מתגמלים את האנשים שנמצאים שם, אנחנו בסופו של דבר רואים את ההשלכות של זה, את האדוות של זה,
1: לגמרי.
0: על ההשפעה על דור העתיד בעצם. ובאמת, לדעתי האישית...
1: אבל את יודעת, זה קצת אמביוולנטי. היום את רואה ניצנים, לא הייתי אומרת ניצנים, ממש את רואים התפתחות בנושא הזה בפריפריה ובכלל. אנחנו כבר לא בשוליים, אנחנו כבר מתקרבים, לא בצעדי ענק, אבל מתקרבים לאמצע. לתפיסתי, ואני מדברת על דעתי בלבד.
0: על אופקים את מדברת?
1: לא רק על אופקים, בכלל על הדרום. ואני מדברת מתוך מה שאני קוראת, ומתוך סטטיסטיקות שאני, וגם מכון אדווה, משהו בעצם שולח, לפחות אני מקבלת דיווחים ממכון אדווה, והמצב הוא לא כזה טוב. עדיין לא. למרות שיש פריחה, היא לא מספיק. היא לא מספיקה.
0: נכון. אין ספק, ואני חושבת שגם הפערים, מלבד העניינים הגיאוגרפיים, יש באמת את הפער בין גבר לאישה שהוא סופר מקומם. זה פער שהוא באלפי שקלים כל חודש, אבל מעבר לכך הפגיעה רחבה יותר. מקודם אנחנו אומרות ומדברות על זה שהחינוך, יש לזה השפעות עומק ולטווח ארוך, אבל למה אני מתכוונת בפערים בין גבר לאישה? אישה מטבעה, היא עוברת במהלך הקריירה שלה, נקודות מסוימות שהיא דווקא צריכה את הביטוח הלאומי, היא צריכה את חישובי השכר היותר גבוהים, אישה יולדת, היא יוצאת לחופשת לידה, היא מקבלת את דמי הלידה כממוצע של המשכורות האחרונות, ומה אנחנו בעצם מקבלים פה חברים? אנחנו מעמיקים את הפער המגדרי, זאת אומרת, גם בזמן שהיא יושבת בבית, היא מקבלת שכר שהוא ממוצע של שכר, שהוא נמוך יותר מלכתחילה, והיא מקבלת את זה כ-70%, שתביני. מכירים את השאלה הזו ברעיון עבודה, מה הם ציפיות השכר שלך? וזה...
1: אני חושבת שהם כבר פחות שואלים את זה.
0: שואלים את זה.
1: ואנשים פחות עונים על זה, כי ככה מייעצים למי שהולך לרעיון עבודה, שלא יאמר מה ציפיות השכר שלו, כי אחרת זה הדבר הראשון שפוסל
0: אתה
1: אותו.
0: אתה מסנדל. או שאתה מסנדל בדיוק, את עצמך.
1: בדיוק, זאת המילה. דיאקט, זה מסנדל.
0: כן. אבל כשאני קראתי את הדוח הזה, ועברתי על הנתונים, אני פשוט הייתי הולכת על פורמט אחר. שקיפות. המעסיק שם על השולחן, כמה הוא מציע לשלם באותו תפקיד, אותן דרישות, אותם תנאים, הכל אותו דבר, ומצידו שגבר או אישה יעשו את מה שצריך בשכר שהוא מציע.
1: אשרי המאמין, אשרי המאמין על זה אני אומרת. זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה.
1: זה לא קורה, זה לא קרה.
0: את יודעת שאני נפלתי לדבר הזה. אני נפלתי בהערכת, אני ככה אספר עכשיו פה איזה משהו אישי, אני נפלתי בהערכה העצמית הזו, הערכה שלי מבחינת שכר, לעומת מישהו אחר שהיה באותו תפקיד כמוני, שהיה פשוט במגדר אחר, וקיבל יותר ממני.
1: וזה מכעיס
0: מאוד. זה מכעיס. זה מקומם, זה מכעיס. זה מקטין אותך, שמשהו שממש לא צריך לקרות. אבל טוב, אנחנו זה כבר מה שנקרא...
1: אחרייך זה לא יקרה שוב.
0: בדיוק. הדוח הזה באמת התפרסם ממש היום, ואני כבר ראיתי כל מיני כתבות על הנושא הגיאוגרפי, שהערים החרדיות נמצאות בתחתית, לעומת הערי המרכז, וזה באמת מאפשר לבחון חריגות משמעותיות בשכר, ולבחון באופן מדויק יותר את התנהגות המשק. אבל את יודעת, יש גם את העניין הזה של ערי המרכז, לעומת רעת, נצרת, בני ברק, פריפריה. אני חושבת שבסופו של דבר, אורח החיים במרכז, או ההוצאות של משק הבית, אני חושבת שצריך גם לבחון את זה בסופו של דבר.
1: מה, שהם יותר גבוהים במרכז?
0: שהם
1: יותר ולכן גבוהים במרכז. ולכן גם השכר גבוה יותר?
0: לא, אני אומרת? חושבת שפשוט אולי אותו משק בית צריך הכנסה גבוהה יותר. אם אתה גר במרכז.
1: אבל גם בפריפריה, היום אנשים מחזיקים, באמת, כמו במרכז, בתים מאוד גדולים, המשפחות לא כאלה קטנות כמו במרכז, להפך, אצלנו, ואני מברכת על כך, כן? וצריך שכר, אני חושבת שהאי שוויון לא נובע מהסיבות האלה, אני חושבת שהאי שוויון הזה בשכר נובע מסיבות אחרות, שבחלקן הן גם פוליטיות, והן גם בתפיסות גזעניות, אבל לא ניכנס לזה, כי זה לא התוכנית.
0: ואני ממש ממליצה מכאן למאזינים שלנו, סקרתי את זה בצורה סופר קצרה, זה דוח מאוד מעניין, דוח ארוך, כל עובד יכול למצוא את עצמו שם, כל שכיר.
1: מה, אני חותכת גוגל ואני מחפשת את הדוח הזה?
0: כן.
1: אני עכשיו עושה את זה.
0: לגמרי, ויש שם, יש מצגת סופר פשוטה דרך, נכנסים לביטוח הלאומי, יש מצגת, בלי להיכנס עכשיו למילים ולעניינים, מצגת רק במספרים, הכי פשוט, הכי נגיש, סופר חשוב וסופר משמעותי, ואני חושבת שזה מאוד יעיל, וזה טוב שהביטוח הלאומי תמיד איתך או לצדך, איך הולך הסלוגן שלהם?
1: את יודעת, כן, זה מה שהם אומרים, תמיד איתך בשעות הקשות,
0: בשעות, כן, בדיוק.
1: אני באמת רוצה שהאנשים ישנו את התפיסה שלהם לגבי המוסד לביטוח לאומי, ולמה? את יודעת, אלה שצועקים, אלה של ה-28, אלה של הזה. אני רוצה לומר שרוב השכירים, רוב השכירים, כל השכירים, וכולנו באמת משלמים לביטוח הלאומי שנים, חיים שלמים אנחנו משלמים. ובהגיע העת אין שום סיבה להתבייש ולפנות ולדרוש את מה שמגיע לנו. בהחלט. זה מה שאני אומרת לגבי הביטוח הלאומי, כי יצא לו שם כזה, את יודעת, של מי שהולך לשם הוא טפיל, אבל זה ממש לא נכון.
0: ממש לא נכון, ממש לא. טוב, אז במעבר חד, אני רוצה לספר לכם על מקרה, מה זה מעניין שקראתי עליו לאחרונה? עסקים ומשפחה. אבל את זה אנחנו נספר ונעמיק אחרי הפסקת שיר ממש קצרצרה ותחזרו אלינו.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אני עורכת עדי לינוי בליטמן. לפני ההפסקה, אנחנו באמת דיברנו על דוח השכר, רק חשוב לי ככה להבהיר שכל הנתונים שהתפרסמו הם בעצם נכונים לשנת 2024. תכנסו לביטוח הלאומי, אתם יכולים לראות דוח השכר, להתעדכן וככה לראות מה קורה איתכם במשק. טוב, אז אני רוצה לספר לכם על מקרה, מה זה מעניין שקראתי עליו ממש לאחרונה, עסקים ומשפחה, business and pleasure. ותכף תבינו למה אני מתכוונת, אז תקשיבו. יש לנו זוג. לבעל יש חנות מאוד גדולה וגם די מפורסמת בעולם כלי הבית. נגיד, אני קניתי שם לאחרונה. החם שלו, אבא של אשתו, הוא מחזיק בעסק משפחתי קטן כזה שמוכר מוצרי טקסטיל לבית. מתישהו, בשנת 2017, חותמים השניים, החם והחתן, על מיזוג הפעילות העסקית תחת חברה חדשה. ובהסכם נרשם שהחם הוא זה שנשאר הבעלים הרשום היחידי בחברה. אבל שני הצדדים הם בעלי המניות. ככה גם ההשקעות, הרווחים, ההפסדים, הכל חצי חצי. אתם שואלים למה החתן לא נרשם כבעלים? כאילו מה אתה... בוא, תרשום את עצמך. זה לא איזה... זה משהו מאוד גדול. זה חברה גדולה, ממש עם פעילות עסקית מאוד ענפה. ולמה הוא לא רושם את עצמו? אז לפעמים יש באמת יתרון ברישום של בעל מניות יחיד, זה כדי להגן על נכסי החברה, ולהפחית סיכון אל מול נושה עתידי, במידה וחס וחלילה מישהו נכנס להליכי חדלות פירעון. טוב, הדברים ככה מתנהלים, מתנהלים סבבה, יש חברה חדשה והעסק פורח, אבל בביתו של החתן הדברים לא מתנהלים כשורה. החתן ואשתו מודיעים שהם מתגרשים, ובמקביל החתן מבקש לפרק את השותפות העסקית. אז איך אנחנו מגיעים לבית משפט כמובן? כשהצדדים לא מסכימים ביניהם. החתן דורש להצהרה עליו כבעלים של מחצית מהמניות, והוא זכאי להחזר הוצאות שכל מה שהוא שילם בעצם מהכיס הפרטי שלו עבור אותה חברה, והוא מבקש לצאת בעצם מהשותפות הזו, מבקש לעשות תמחור על מחצית מעלות החברה, וגם לקבל את כל ההוצאות שהוא שילם עבור הקמת החברה. החם טוען שהוא הפר את הסכם השותפות, הוא לא עמד בהתחייבות כלפי החברה החדשה, ובעצם הוא הבעלים היחידי של החברה, סליחה. חשוב להבין, החברה החדשה עומדת בפני עצמה. היא ישות משפטית נפרדת, שלא קשורה, לא לגירושים ולא לסכסוכים. היא כמו בן אדם בפני עצמו. היא מקבלת מספר זיהוי משל עצמה, ברשם החברות יש לה ממש תעודת זהות נפרדת. ישות משפטית נפרדת לכל דבר ועניין. כשקראתי את שני הטיעונים של הצדדים, קשה להתעלם את טענות החם, שאומר שאין קשר בין הפרידה של הזוג לנושא העסקי, והוא גם השקיע את מעצמו, את מרצו, את זמנו, בכל הדבר החדש הזה. מנגד, החתן תובע חצי מזכויות החברה, ובצדק, הרי ההסכם שנחתם היה דקלרטיבי, הוא היה הצהרתי בלבד, והוא מבקש את החזר ההוצאות שהוציא עבור העסק. השופט מכיר בחתן כבעלי חצי מהחברה, ומחזיר לו את ההוצאות שלו בסכום של 60,000 שקל, ואומר שהחברה בעצם תתחלק לשניים. הרישום הזה שרק חם הוא הבעלים, זה רישום שהוא הצהרתי בלבד, ובפועל זה ממש לא היה ככה. הם היו בעלים במשותף של העסק החדש. מה פסק הדין הזה בא ללמד אותנו? מכירים את זה? את האמרה הזו? לא מערבבים ביזנס ופלז'ר? זו אמרה די מפורסמת, אבל אני בגישה של כן תערבו. דברים נפלאים יכולים לצאת מזה, אבל תחשבו במעמד שהכל ורוד, במעמד החתימה, תחשבו על יום המחר. החתן היה צריך להגן את עצמו במסגרת הסכם השותפות. מה יקרה במידה ומתגרשים? אגב, זה לא רק במידה ומתגרשים. גם לחם, לצד השני, יכולים לקרות כל מיני דברים, וגם הוא צריך לחשוב על עצמו. בסוף, אגב, זה משהו מאוד מצחיק שככה תוך כדי הקריאה של הפסק דין חשבתי עליו. הזוג מתגרש, אז חצי ממה שהחתן יקבל, בסוף יחזור אליו בדרך, דלת האחורי דרך הבת שלו, חצי מזה פשוט ילך לבת שלו. אז ככה שהוא לא יצא בשן ובעין החם, אז בכל מקרה חצי ממה שמעלות של החברה, חוזר לבת שלו. אז אני חושבת שהוא כבר ישן קצת יותר טוב. בכל מקרה הוא מחזיר לעצמו קצת יותר למגרש שלו. ובאמת זה איזשהו פסק דין שעירב הרבה אמוציות משפחתיות אל מול עסק כלכלי, וזה עסק מוכר, עסק ממש מוכר. השורה התחתונה, שגם שביום שאנחנו לוחצים ידיים והכל ורוד והפי הפי והכל נראה טוב ומעולה, אנחנו נרצה לחשוב גם על יום הדין, ואנחנו נאגן בהסכם בצורה ברורה ומאוד פשוטה מה קורה ביום מן הימים, גירושין, כל מיני סיטואציות למיניהם, ואנחנו באמת נחשוב גם על זה. עכשיו, אני דווקא רוצה לשתף אתכם במקרה, היום אנחנו ככה נדבר על כל מיני פסקי דין, מה, כאילו עם דברים שקראתי עליהם לאחרונה, ואנחנו מנושא משפט שונים. אני עכשיו רוצה דווקא לשתף אתכם במקרה, שאני חושבת שמתאים לו המשפט, מאז יצא מתוק. ב-2018, מגיעים לאדם מבוגר, משכנעים אותו להשקיע בכל מיני פרויקטים בחול ובארץ, בסכום שקרוב ל5 מיליון שקל. לדבריו, מציגים לו נכסים בצרפת ובישראל, בשכונות יוקרה, ומה לא אמרו לו? פתחו איזושהי חברה כלשהי, הוא נכנס כמשקיע, אפילו לא, הוא לא מבין בכלל מה קורה. במהלך הדרך שכנעו אותו שהדבר הכי נכון יהיה להמיר את המניות שלו באותה חברה למניות בחברה בלוקסמבורג. ובכלל הבן אדם אין לו שמץ של מה קורה עם הכסף שלו. בין לבין מתברר לו שהוא נופל להקיצה ולחתיכת הקיצה, וואחד הקיצה מה שנקרא. אותם חבר'ה שמכרו לו חלומות ודירות, הם בעצם פתחו חברות במבנה של פירמידה. מכירים את את הדבר הזה? שבעצם כל החברות האלו הן חברות קש. שבעצם שם אנחנו מנתבים את הכספים, אין שם שום פעילות או השקעה, או איזושהי השקעה ממשית. זה חברות שפותחים אותן סתם. מקבלות חטא פי, אין להן שום פעילות, רק מעבירים לשם כספים. כשמתחבר לאותו אדם על הונאת הענק הזו, הוא מגיש תביעה, והוא פשוט לא יודע מה לעשות עם עצמו. אני רוצה רגע להכניס אתכם לסיטואציה הזאת של אדם מבוגר, שזה סביר להניח כל ההון שהוא צבר לאורך כל החיים, וזה פשוט ירד לתימיון, הוא פשוט לא יודע איפה זה נמצא. הנתבעים, אותם בעלי חברות, טוענים בפני בית משפט בצורה מאוד באמת חוצפנית, שהתובע היה משקיע מתוחכם, קיבל לאורך השנים דיווחים על ההשקעות שלו, והוא מסתיר את התשלומים המהותיים שקיבל בגין אותן השקעות, והוא יודע טוב מאוד מה נעשה ואיך נעשה. ויש פה טוויסט, ולמה אני מספרת לכם את זה? עוד לפני שהשופט שומע את גרסת התובע באוזניו, הרי השופט, כדי באמת לדון בתיק בצורה נכונה, אנחנו צריכים לשמוע את שני הצדדים, לא רק על בסיס מה שכתוב, אנחנו מזמנים אותם, יש חקירה, הוא נחקר, זה חוקר, חקירה נגדית, חקירה ראשית. אותו אדם מבוגר הולך לעולמו. באמצע ההליך המשפטי, עוד לפני שהוא התחיל, אפילו לא באמצע. ומי נכנס בנעלה במסגרת אותו הליך? היורשים, שמי הם? אשתו והבן שלו. אבל מה הם לא יודעים לבוא ולהעיד? מה קרה? איך הדברים קרו? איך העברתי את הכסף? למי העברתי את הכסף? אין. זאת אומרת, הראיה המרכזית בתיק לא קיימת. זה תיק ממש לא פשוט, והוא, אני חושבת, הוא עמד על על, על הרגליים מאוד לא ברורות, ואני חושבת שהפתרון היחידי לתיק הזה היה השופטת, שהיא ממש נחלצת לטובת המנוח ויורשיו, היא מקבלת את התביעה במלואה. היא אומרת שאם אכן הנתבעים החזירו לתובע חלק מההשקעה, הציגו לו את ההשקעות ומה נעשה עם הכסף, למה הם לא באים ומציגים את זה? הרי הם יכולים להציג את זה, אנחנו לא באמת צריכים את התובע כדי שיבוא ויגיד, את אותו מנוח שיבוא ויגיד, לא הציגו לי. אני טוען שהצגתי, תבוא ותראה לנו, תבואו ותבוא עם המסמכים הנכונים. למה אתם לא מציגים את זה בפני בית משפט? בסופו של דבר כנראה שהאמירות שלהם נאמרו, כדי להאמר, בלי שום ביסוס. ואכן נקבע שהיורשים יקבלו את כל 5 מיליון השקלים בחזרה, במלואם. ואני רוצה אבל רגע, נכון, יש פה סוף שהוא סוף טוב. הכסף חזר, אבל המנוח הולך לעולמו, לאחר הונאה כזו, באמצע ההליך שהוא בכלל לא יודע מה קורה. את יודעת, נכון, אנחנו בסופו של דבר חוזרים, והולכים לעולמנו כמו שנולדנו. אבל עדיין, בלי כלום, בלי כלום ושום דבר. אבל עדיין, עצם ההתעסקות הזאת, החשיבה הזאת, מה יקרה, הדאגה הזו, נכון, בסוף, אכן, היה לנו פה סוף טוב, ואני בטוחה שגם היורשים החסירו פעימה, ולא אחת, אבל בסופו של דבר הם באמת קיבלו את כל הכסף של האבא המנוח בחזרה. סוף טוב, הכל טוב, כן. אני רוצה עכשיו גם לדבר איתכם על עוד פסק דין, שהוא נוגע לדיני עבודה. ישנה תקנה שהיא לטעמי מאוד מיושנת, שאומרת שאם מעסיק חושש שהעובד מתחזה לחולה, והוא מציג לו אישור מחלה, הוא יכול להעמיד אותו לבדיקה רפואית אצל רופא מטעמו. אני רוצה רגע להסביר. חוק דמי מחלה בעצם קובע באמצעות התקנות, שבמידה ועובד מציג לנו, מציג למעסיק אישור מחלה, והמעסיק אומר, לא בטוח, אני רוצה רגע לבדוק אם זה אכן נכון ואמיתי, הוא יכול להעמיד אותו לבדיקה רפואית אצל רופא מטעמו. וזה מה שקרה במקרה הזה. היה לנו עובדת שירות שעבדה 6.5 שנים בחברה למתן שירותים פיננסיים, והיא זומנה לשימוע משמעתי. וזאת מהסיבה שניתן כלפיה, כי היא רקמה איזשהו קשר עם חברה מתחרה עוד בזמן שהיא עובדת, וירדה התפוקה שלה, ועוד כהנה וכהנה טענות, ומבקשים לפטר אותה. עם קבלת הזימון לשימוע, טענה עובדת שהיא חולה, והציגה אישור מחלה מקופת החולים ל3 חודשים. עכשיו אני רוצה להתעכב על זה רגע. אמרנו, היא הציגה אישור מחלה, קופת חולים ל3 חודשים. אז קודם כל יש לנו אישור מחלה, שבעצם המעסיק אומר, אוקיי, אני רוצה לראות אם היא באמת חולה, אבל יש חריג בחוק. אם העובד מביא אישור מחלה מקופת החולים, אנחנו נסתכל על האישור הזה כאישור אמין. יהיה לנו קשה להעמיד את אותו עובד בפני רופא חיצוני. אנחנו בעצם לא יכולים, אנחנו מסתכלים על האישור הזה כאישור אמין. והנתון האחרון, שהיא הציגה באמת אישור מחלה ל3 חודשים. המעסיק טוען להפרת אמון. היא עבדה בחברה מתחרה, והציגה איזשהו מצג שווא, לפיה היא חולה. המעסיק טוען שהוא ראה אותה בחדר כושר, בתקופה שהיא חולה, והוא ביקש ממנה באמת להגיע לרופא מטעמו. מנגד, העובדת אומרת, אני לא חייבת, זה משהו שהוא לא תקני, זה לא חוקי. אתה לא יכול לבקש ממני להגיע לרופא. אם האישור ניתן מקופת חולים, אנחנו לא יכולים לערער על זה. אנחנו רואים את האישור כאמין, אי אפשר לבקש מהעובד להגיע לבדיקה יזומה. וזה מה שהיא טוענת, ולכן היא אומרת, הפיתורים הם פיתורים שלא כדין. והמעסיק מהצד השני טוען שבעצם אי ההתייצבות אצל הרופא, אצל אותו רופא ניטרלי, היא זו שהתפטרה. ולא מגיעים לפיצויים ולא שום דבר. והשופט עושה כאן מהלך ממש יפה ורצוי גם בנושאים אחרים. מה הוא אומר? הוא אומר שאכן המצב החוקי היום הוא שהעובדת צודקת. הוא קובע, אבל הוא קובע שמדובר בתקנה מיושנת, שאינה תואמת למציאות של היום, ונדרשת התערבות שיפוטית. מה בעצם הוא בא ואומר? אני מכיר בתקנה, העובדת צודקת. זה המצב החוקי היום. זה המצב החוקי הנוכחי. אבל דברים השתנו מאז. המציאות של היום היא אחרת. כשנחקק החוק, לא היינו יכולים לפתוח את הטלפון, לבקש אישור מחלה מהרופא, סליחה, לבקש אישור מחלה מהרופא, ויש לנו את זה בטלפון. לא היה טלפון, סביר להניח, בזמן שנחקק החוק. ומה השופט קובע? הוא סבור כי הגיע העת להרחיב את התקנה גם למקרים שבהם הומצאה תעודת מחלה על ידי קופת חולים, במקרים מיוחדים כמו במקרה שלפנינו. הוא גם ממש כותב במילים האלו, אין כיום כל קושי לקבל אישור מחלה ללא ביקור רופא. בלחיצת כפתור, באמצעות אפליקציות של כל קופות החולים, אנחנו בעצם יכולים לקבל תעודה רפואית שמונפקת על ידי קופת החולים. אפילו לא כתוב שם מה יש לאותו אדם, או במה הוא חולה, מן הסתם גם לא צריך לרשום את זה, זה גם פגיעה בפרטיות. אבל החוק מבחין לבין תעודת מחלה שמונפקת שלא על ידי קופת חולים, לדוגמה אם את הלכת למיון או דברים כאלה, את זה כן, זה, אם זה היה תעודת מחלה מהמיון לדוגמה, כן היה אפשר להעמיד את אותה עובדת בפני רופא חיצוני. אז מדובר בעצם באיזושהי הבחנה מלאכותית, שהיא כבר לא בתוקף היום. בפסק הדין מצוין שלפי התקנות אישור מחלה, לא כמובן, לא כולל כל מיני פרטים לגבי במה הוא חולה או מה יש לו וכזה, ובאמת זה מאוד חשוב כדי לשמור על פרטיות העובד, אבל היא מותירה את המעסיק באפלה לעניין מהימנות אישור המחלה. אם לא כתוב מה יש לבן אדם, אז זאת אומרת איך המעסיק יכול להגיד אוקיי אני מאמין לאישור הזה. השופט גם מדגיש שהדברים נכונים שבעתיים כשהאישור מנופק מיד לאחר זימון העובד לישיבת שימוע. זאת אומרת שאותה עובדת עושה שימוש כדי לדחות את הקץ. זאת אומרת, היא רוצה להאריך את הסכם ההעסקה שלה לתקופה ממושכת, לתקופה של 3 חודשים. אנחנו לא מדברים על כמה ימים. היא בעצם כופה על המעסיק את הערכת חוזה העבודה שלה. הוא רוצה לפטר אותה. הוא רוצה לפטר אותה. עכשיו, זה מאוד מקובל. אני חייבת לציין שזה מאוד מקובל כשמקבלים זימון לשימוע, שפתאום העובד חולה, ואנשים באמת מעסיקים, מנהלי משאבי אנוש, מכירים את הפרקטיקה הזאת, אבל יש הבדל בין כמה ימים חולה לבין 3 חודשים. אגב, ב3 חודשים האלה הוא מנוע מלאייש את המשרה. זאת אומרת שתביני עד כמה היא כופה את עצמה על מקום העבודה. המסקנה שלו הייתה שלמעשה העובדת התפטרה ולא פוטרה, כך שהיא אינה זכאית לפיצויי פיטורים. השופט הולך אפילו צעד אחד קדימה, הייתי אומרת, ואומר שהעובדת הפרה את חובת תום הלב כשהלכה והתקשרה עם חברה אחרת בזמן שהיא עובדת אצל המעסיק, וזה מנוגד לחוזה העבודה שלה. ואפילו פסק לה לשלם למעסיק 5,000 שקל, ואני חושבת שזו תוצאה מאוד רצויה במקרה הזה. יש לנו לא מעט פעמים, בנושאים שונים ומגוונים, שאנחנו אומרים לעצמנו, איך יכול להיות שזה המצב החוקי? הרי המציאות השתנתה מאז חקיקת אותו חוק, ועדיין המעסיק מנוע מלשלוח את העובד לבדיקה מטעמו במקרים המתאימים, בדיוק כמו הערכת העסקה, כפיית הערכה בעוד 3 חודשים, אז זה בדיוק המצב שדווקא אנחנו כן נרצה איזושהי התערבות וכן איזשהו שינוי של החוק. יש לנו לא מעט דברים כאלה, לא רק במקרים של, במקרה הזה. תכף אני ארצה דווקא לדבר איתכם על איזשהו פרצה בחוק, פרצה ממש מעניינת, דווקא דיברתי עם קבוצת חברות, אף אחת לא הכירה, אף אחת לא הכירה את זה. על זה אנחנו נדבר, אחרי שנצא להפסקה קצרה ותחזרו אלינו.

מנסים לג'נגל, מייעדר, איך, כמה, מה נאמר למעסיק, כל מיני שאלות כאלה, שזה תקופה שהיא לא מעטה מהחיים של שכיר, והוא צריך, צריך לתת לזה מענה בחוק. אז באמת יש את חוק דמי מחלת ילד, ומה בעצם החוק הזה בא ואומר? לכל מי שיש ילד מתחת לגיל 16, זכאי להוציא מחלת ילד על חשבון הצבירה של ימי המחלה שלו. זאת אומרת, יש עכשיו אדם, עובדת, שיש לה 20 ימי מחלה, היא יכולה בעצם בשנה לקחת, להוציא תעודת מחלה על, עם השם של הבן שלה, ובעצם לנצל את אותם ימים על חשבון הילד. אבל מה קורה כשהילד, לדוגמה, נעדר שבוע? יש לנו מראשון עד חמישי, כל השבוע הילד לא הלך לגן. לפי החוק, קודם כל, בואו נדבר איך אנחנו בעצם מחשבים דמי מחלה. על היום הראשון, על פי חוק, על היום הראשון העובד לא מקבל שום דבר, על היום השני הוא מקבל 50%, על היום השלישי 50%, וביום הרביעי 100%, וביום החמישי 100%. זאת אומרת, יש לנו עכשיו נגיד 5 ימי מחלה של אותו ילד, האמא, זה שבעצם נשאר איתו, יקבל יומיים, 3 ימים. 3 ימים מתוך החמישה ימים האלה. אוקיי. הבעל מקבל, נגיד עכשיו ניקח סיטואציה, שגם הבעל וגם האישה מקבלים דמי מחלה לפי החוק, על פי החלוקה הזאת שעכשיו תיארתי. עכשיו אנחנו אומרים, יש לנו אמא שנשארת עם אותו ילד לאורך כל השבוע. זה דבר שהוא לפעמים הוא לא אפשרי. זאת אומרת, מאוד קשה. מאוד קשה לקחת עכשיו, להיעדר מהשבוע, מכל השבוע בעבודה. ובאמת יש איזשהו פתרון. יש פתרון חוקי בחוק דמי מחלת ילד, שמעט מאוד אנשים מכירים אותו. אני נפגשתי בזום עם קבוצה של נשים דרך הלימודים, ואף אחת מהן לא הכירה את זה. אני הכרתי את זה. אף אחת מהן לא הכירה את החוק הזה, את הסעיף ואת הפתרון הזה בחוק. מעסיקים לא רוב כן מכירים אותו, אבל הם לא יספרו לכם עליו, אבל אם אתם מאזינים עכשיו לרדיו סער, זה בדיוק הזמן לנצל ולראות מה מגיע לכם על פי חוק. אז אמרנו איך מחלה משולמת, ואיך אנחנו בעצם מקבלים, איך זה מתפרס. אז יש לנו את אותו ילד חמוד שחלה במחלה, ממש מסכן, ונשאר בבית 5 ימים. האמא נשארת איתו בשלושת הימים הראשונים. היא מקבלת דמי מחלה לפי חוק, וביומיים האחרונים נשאר האבא. האם הספירה מתאפסת לאבא? זאת אומרת, יש לנו 3 ימים ראשונים אמרנו, זאת הייתה אמא, אמא ואמא, ואחרי זה ביום הרביעי, האבא נשאר איתו. מה אתם חושבים? הספירה בעצם אנחנו מתחילים מחדש? זה בעצם כבר בן אדם אחר נשאר איתו. זה כבר תעודת זהות, זה מקום עבודה אחר. רוב האנשים, בעצם כל הבנות שהיו איתי באותו שיעור, אמרו שזה מתאפס. זאת אומרת שהאימא מקבלת על היום הראשון 0, על היום השני 50%, על היום השלישי 50%, ואז אם האבא נשאר איתו, עוד פעם אנחנו מתחילים, היום הראשון 0, היום השני 50%. אז ממש לא, ממש ממש לא. מחלת ילד, אנחנו רואים אותה כמקשה אחת, כלומר, הילד קיבל 5 ימי מחלה. האימא לא מקבלת כלום על היום הראשון. על היום השני והשלישי 50%. וביום הרביעי והחמישי, שהאבא נשאר עם הילד, מה הוא מקבל? 100%. זה בעצם ממשיך, המחלת ילד ממשיכה. אנחנו לא מסתכלים על מקומות העבודה, אלא אנחנו מסתכלים על מי חולה. מי שחולה נשאר חולה ברציפות 5 ימים, ולכן אנחנו מקבלים ומחשבים את זה לפי החישוב של הדמי מחלה שציינתי. מה הורים חכמים יכולים לעשות? מי שמרוויח פחות, יישאר.

עם הילד בימים הראשונים. מי שמרוויח יותר, יישאר עם הילד ביום הרביעי והחמישי. וככה אנחנו נמקסם את תשלום דמי המחלה להורים לילדים קטנים. אולי זה נשמע משהו מאוד איזוטרי ומאוד קטן. אבל, כמישהי שנמצאת בעולם הילדים הקטנים, הקטנטנים והחולים, מה לעשות? הם חולים ולא מעט, ויש לפעמים, וזה לא אחד, זה לפעמים כפול שלוש, כן, ירבו, אמן. אבל, זה באמת פתרון מאוד חשוב, שחשוב שסחירים יכירו אותו, ואני חושבת שזה נותן מענה מאוד טוב ומאוד נכון. ככה שאנחנו יכולים בעצם למקסם את דמי המחלה, ומנגד, ההורים גם לא נעדרים ברציפות יותר מדי זמן. אוקיי, אז תוכניתנו להפעם גם הגיעה לסיום. תודה רבה לרדיו סער על הבמה. אני מזמינה את העוקבים לעקוב אחריי בעמוד האינסטגרם שלי, לינוי בליטמן נקודה לו, לעוד טיפים חשובים. אנחנו ניפגש בפעם הבאה, וביי לבינתיים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, השעה 10. בליכוד נפתחות בשעה זו הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו את מועמדי המפלגה לכנסת חוץ מן המקומות המשוריינים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. תוצאות ראשונות צפויות במהלך הלילה. העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף תוכנית סודית של איראן להסלמת המלחמה במפרץ. גורמי מודיעין ערבים אמרו לעיתון כי מסרים שהועברו בין איראן לבין המיליציות הסרות למרותה בעיראק ובתימן מעלים שההנהגה הניצית בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר את הפעילות ההתקפית במדינות המפרץ. מדובר בין השאר בהרחבת התקיפות של החות'ים בשטחה של סעודיה. המטרה היא לגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב. על פי הדיווח, איראן מנצלת את הפסקת האש כדי לשקם בקצב מהיר מן הצפוי את התשתיות שנפגעו, בהן דרכי הגישה לבסיסי הטילים. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקורבים למגעים על הסדר עם ארצות הברית הזהירו שהפסקת האש עלולה להיות רק הפוגה לפני עימות נוסף ונרחב יותר. מקור המקורב למשטר בטהרן הוסיף כי הדעה הרווחת באיראן היא שהמלחמה העיקרית עדיין לא החלה. מפקד צבא איראן אמר הבוקר כי ארצו התחילה ליישם את ההחלטה לגרש את האמריקנים מאזור המפרץ הפרסי. הוא הכריז כי כל איראני שיצליח לעצור או להרוג חייל אמריקני תוקפן יזכה בפרס של $30,000. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. הפרת ההבטחה של יאיר גולן לשריין את עינב צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים לכנסת. חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תעשה כל שביכולתה לשלב את צנגאוקר בפעילות המפלגה.
4: מה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו, השתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113 אלף איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או לאפר. כמו שאני אתקן את עיניו, אתקן גורמים נוספים שהוא דיבר איתם, איני יודעת מי הם, כן? והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עיניו מאוד, גם אני מצרה על זה. עיניו קרובה ללבי, אני חושבת שהיא דמות מופת בחברה הישראלית.
3: נעמה לזימי אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בבקעת הירדן נמצאו אתמול עשרות חסידות לבנות שהתחשמלו למוות. יותם בשן, צפר בכיר בחברה להגנת הטבע, סיפר כי מצא כ-30 חסידות מוטלות מתחת לחבלי חשמל ליד אתר הפסולת טובלן שמצפון לצומת פצאל. בחברה להגנת הטבע מציינים כי חברת החשמל טרם מצאה פתרון להתחשמלות של עופות רבים ממינים שונים, תופעה חוזרת ונשנית באותו אתר בכל שנה. החסידות עוצרות במקום במהלך נדידתן ורבות אף חורפות בו, ועמודי החשמל הסמוכים משמשים להן נקודות מנוחה. חלק מעמודי החשמל טרם עודנו ומדובר במלכודת מוות לחסידות לבנות ולדיות שחורות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
6: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
5: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
7: לא, אני לא אמות באילת.
5: הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התעוררות קלה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה,

0: אבא, אבא, רק אותך אני רוצה, ויותר לא מבקש.
1: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בליכוד נפתחו לפני כשעה הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב, והתוצאות הראשונות צפויות במהלך הלילה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ההצבעה בקלפי המרכזית בתל אביב החלה באיחור ניכר בשל תקלה טכנית. דובר הליכוד גיא לוי אמר לפני זמן קצר לכתבנו כי נפתרו כל הבעיות.
3: קלפי נפתחה ונכנסים כבר להצביע, גרגיגה לדמוקרטיה, תמונים שהגיעו, דוכנים של המתמודדים. לא חושב שיש עוד דבר כזה בארץ באמת מיוחד. אנחנו בונים פה נבחרת מנצחת, וזאת הנבחרת שגם תנצח את הבחירות.
2: חבר הכנסת לשעבר מהליכוד אורן חזן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקפות בתקשורת על טלי גוטליב עזרו לה לחזק את מעמדה בבחירות המקדימות.
4: טלי גוטליב, שאם היית מדבר איתי לפני 3 שבועות, הייתי אומר לך שהיא לא תיבחר. דווקא הציבור הליכודי, גם זה שאוהב את נתניהו והולך עם נתניהו, כשמישהו בתוך הליכוד פוגעים בו בריש גלי, מעל גלי התקשורת, דווקא בפנים של האנשים מתהפך והם יתנו לה קולות. ואני אומר לך עוד פעם, הפער בין מה שדיברנו לפני שבועיים למה שהיום, אני גם רואה את זה בקרב האנשים בחוץ.
2: אורן חזן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. המתיחות במפרץ. סגן מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר כי מצר הורמוז ייפתח רק כאשר ארצות הברית תעמוד בהתחייבותיה בהסכם שהושג בפקיסטן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אמר במסיבת העיתונאים השבועית שלו כי התפיסה שלפיה אפשר ללחוץ על איראן ולסחוט אותה באיומים נידונה לכישלון. עוד אמר כי במסגר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית אין שום סעיף המגביל את המסע ומתן ל-60 יום. הדובר הדגיש כי איראן תפעל על פי האינטרסים הלאומיים שלה בלי לחץ לעמוד בלוח זמנים. כך מוסרים תשבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. העיתון וול סטריט ג'ורנל חשף הבוקר תוכנית של איראן להסלמת המלחמה במפרץ. גורמי מודיעין ערבים אמרו לעיתון כי מסרים שהועברו בין איראן לבין המיליציות הסרות למרותה בעיראק ובתימן מעלים שההנהגה בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שלא תותקף שוב. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, אינו מופתע מן הדיווח הזה, אף שלדבריו מצבה של איראן בחירה.
5: המצב של איראן הוא ממש ממש מתחת לכל ביקורת מבחינת כלכלית ומבחינה חברתית סוציאלית. אני לא חושב שמחר בבוקר תפתח אש, לא מצד האמריקאים ולא מצד האיראנים. אף אחד מהצדדים אין לו רצון לעשות את הדבר הזה. האמריקאים כרגע עברו למלחמה כלכלית לחלוטין.
2: אליעזר מרום אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
6: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
6: הערב בכאן 11
9: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
9: התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
12: מודיעים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
13: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה. בהגשת

0: האזנה נעימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי, והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית? כאילו...
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השרירים.
3: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי. היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי משכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של חלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
3: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי, זאת קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט. היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס?
3: הוא גם כן קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה. והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה, בלי שמות.
3: בלי שמות.
1: בלי שמות, זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. והרעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס כיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו,
3: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די יוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע, שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן מעניין. אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע, משהו לגבי המוח, אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה, זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד. שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
3: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
3: לראות את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. אני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד אתה הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופיל הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
3: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו את העצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
3: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
3: אהה, אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא הצב.
3: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
3: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
3: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המתידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. כל השמות האלה הם שמות טובים.
3: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית?
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה נושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. בסדר, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
3: יפה.
1: ואז, מה שאני בעצם תיארתי כאן, זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא, כאילו בר זה נגיד עט, שהוא יכול להיות, נמצא באוריינטציה מסוימת, נגיד אופקית, והוא נמצא בין אובייקטים אחרים שהם מסובבים אליו ב-90 מעלות, נגיד אנכית. בסדר, אפשר לדמיין את המצב הזה. ואז נשאלת השאלה, איך אני מוצא נגיד את האובייקט שהוא מסובב ביחס לאובייקטים האחרים? זה בשפה שלנו, כיצד אנחנו מוצאים בעצם את האובייקט שהוא שונה מכל האובייקטים האחרים בסביבה. וזה משהו שאנחנו כן יודעים, אנחנו יודעים שבעצם יש מעגלים מצביעים שבעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
2: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מעבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
1: לאוריינטציה
2: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
1: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
3: יפה.
1: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים, מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח, ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
3: זאת אומרת, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
1: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד. פתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם, אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
2: אז בוא נחזור אליך.
1: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
2: ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
1: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
2: זה מוריד קופים בעוד
1: מחיות. בדיוק, אין צורך
3: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
1: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
2: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
1: משהו כמו 8 אייטמים.
2: אוקיי.
1: אבל הדברים הכי חשובים זה עניין הזה שהיא תהיה זמינה, ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת קטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שהיא חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
3: כן, כמו שאמר.
1: אי אפשר להרבות אותה במעבדה.
3: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
1: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, Krug's principle, העיקרון של Krug, שלפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
3: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
1: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה, אני כבר מכירה, אבל אולי...
1: כן, אז ארצ'רפיש, בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
3: זה ממש מגניב.
1: כן, זה ממש מגניב.
3: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
1: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים בהצלחה עם הניקיון.
1: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך
3: נעים. לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
1: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
3: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
1: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צר מדג זהב. אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
3: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק, אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו, משהו כזה?
1: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה, כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים, כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
3: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
1: זהו, אז אנחנו לא עובדים עם טאצ' סקרין, אנחנו משתמשים במסך מחשב רגיל, אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה, האם יש משהו רטוב שנוגע בו, באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו. וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, הדג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
3: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
1: כן,
2: שהוא יהיה שימושי.
1: כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא, לא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
3: כן, זה היה גדול.
2: זה סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
3: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
1: כן, שמגיע מהממש.
3: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
1: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו. ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
3: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
1: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
3: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
1: זהו.
3: אני מניח לא לפתח תקווה.
1: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה, כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
3: זה קשה.
1: זה קשה. דגי זהב, את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו, הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
3: כן.
1: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
3: והוא מצליח?
1: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בעצם בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה הוא...
3: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
1: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
3: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
1: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
1: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיסיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה ומה תספר לנו?
1: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
3: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
1: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
3: אוקיי, לא ברור.
1: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15 או 16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
3: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
1: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזר חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
3: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטר מבן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה. אז...
1: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
3: אוקיי, אז נחזור לדגים.
1: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
3: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
1: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
3: נכון.
1: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
3: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
1: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
1: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון. אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלע על ידי דג אחר?
1: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שטורף את כל הדגים האחרים.
3: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נראה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על... כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה הטכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
1: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה עליה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
3: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
1: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
1: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה הביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
3: גם היית ראש הבית ספר?
1: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה הביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
3: נכון.
1: זה בעצם מדעי המוח.
3: זה האוטפוט.
1: זה האוטפוט אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לדעת ביולוגיה. אתה צריך לדעת התנהגות. אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
3: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
1: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב, זה הברק בעיניים.
3: או.
1: זה, כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם אוסף של כלים, נגיד מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, של חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים, תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
3: כן.
1: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
3: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
3: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי, שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים, והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים והמאזינות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב, שבאת להתארח אצלנו.
1: תודה רבה.
4: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 12. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסתר ההבנות, ולכן לא הושג הסכם במשך 60 יום. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום אולטימטום ולוח זמנים ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
4: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند
3: אנו מתמקדים בענייני הממשל בד בבד כוחותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות כך דובר משרד החוץ של איראן בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב אך השיחות נמשכות והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית כך מוסרים תשבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר בעיראק פגעו כתבאמים בלשתתו של ראש הממשלה בחבל טורדיסטן ובמטה של מנהל מנגנון המודיעין. לא דובח על נפגעים או על נזק. גורמים מקומיים מסרו כי הכתבאמים שוגרו מתחום איראן. ראש ממשלת החבל מסור ברזני הכריז כי מדובר במתקפה איראנית ואמר כי זו הסלמה מסוכנת. הוא הדגיש כי המתקפות הפזיזות האלה לא ירתיעו את מנהידי החבל הקורדי ממילוי תפקידם בהגנה על התושבים. בליכוד נפתחו לפני תשעתיים הקלפיות בבחירות המקדימות, כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו בתשע בערב. דובר הליכוד גיא לוי אמר לכאן חדשות כי תוצאות האמת יתחילו להגיע כעבור תשעתיים. כדורסלן העבר טל ברודי שהצביע הבוקר בבחירות המקדימות, אמר לכתבנו יואב בורוביץ' כי ראש הממשלה נתניהו יפעל לאחד את העם, אם ינצח בבחירות.
5: אני חושב הוא היה מספיק לדעת שאנחנו במצב הזה במדינה, הוא יחליט מה טוב למדינה, וגם אני מקווה מה טוב לו בוודאי, אבל מה טוב למדינה, אני חושב יש לו מספיק ניסיון, הוא יודע שצריך לאחד את העם, ואם הוא צריך לעשות צעדים לאחד את העם, אני חושב הוא יעשה את זה.
3: בתאונת דרכים בכביש 92 ליד מושב רמות שברמת הגולן נפצעו שני צעירים כבני 20 פצעים קשים. הם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שני פצועים במצב בינוני ושניים במצב קל פונו לבית החולים פוריה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני
6: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת
8: לא, אני לא אמות באילת
6: הערב בכאן 11
9: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו, כוכבית 3110
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
9: התחזית בחסות
11: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם מול חולה מהרו להירשם
12: בנק הפועלים
11: פרטים באתר הבנק
6: פאו המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו כוכבית 3110
3: עורך החדשות רוני סיאל עד כאן מחדר החדשות
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה אחת. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-11% מבעלי זכות הבחירה, כך מוסר כתבנו שחר גליק. נשיא בית הדין של המפלגה, מיכאל קליינר, אמר לאחר שהצביע בקלפי המרכזית בתל אביב, כי תמונת המצב בסקרים תשתנה לאחר הפריימריז.
4: הבחירות האלה יהיו נקודת המפנה שממנו הליכוד יתחיל לזנק, כמו שזה היה לפי התבנית של כל הפעמים הקודמות. המזל שממול עומדים שלוש הולוגרמות וירטואליות שרבות ביניהן, שצהם אין בדין, אין פריימריז, אין כלום, חוץ ממפלגת העבודה, שהיא באמת מפלגה דמוקרטית, אבל הם ההולוגרמות גוזלים לה את הבוחרים, ולכן אין בעצם עוד מפלגת עם.
3: מיכאל קליינר אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. הקלפיות יסגרו בתשע בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום. ובערב, משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' בתשע, וגם בכאן 11 בעשר וחצי, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. המתיחות במפרץ, דובר משרד החוץ בטהרן בקאי מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסתר ההבנות כבר בתחילת הדרך, ולכן לא התנהל למעשה מסע ומתן על הסכם סופי. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום לוח זמנים ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
5: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند
3: אנו מתמקדים בענייני הממשל, בד בבד תוכותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות, כך דובר משרד החוץ של איראן. בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב, החסיכות נמשכות, והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית. האלוף במילואים יפתח רון טל מאשר בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו מתייעץ עמו בעניינים ביטחוניים, ומעריך שנושא הגרעין באיראן לא ייפטר בהסכם.
6: למי שיש יותר אורך נשימה זה לארצות הברית, וזה ברור מאליו. אני לא חושב שטראמפ מוותר על אחת משתי המטרות המערכה העיקריות שלו, זה הגרעין והנושאים הכלכליים. שאלו זאת יאים בעניין הגרעין בסופו של דבר יהיה הסכם, לדעתי לא. ונידרש להערכתי למהלומה צבאית נוספת, היא כנראה תידחה.
3: אלוף במילואים רון טל, המשמש יושב ראש רשות שדות התעופה, אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. פעילות צהל בדרום לבנון, חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חוסיין חסן אומר כי ישראל מתמקדת ברכס עלי טייר משיקולים פוליטיים פנימיים.
7: العدو الاسرائيلي يركز كثيرا على مرتفعات علي طاهر خصوصا بنيامين نتنياهو ليحقق كما يعني يتوهم او كما يقول
3: نتنياهو منسى لهعصيم بكل דרך اتصوديات رخص علي طاهر كده لاصيد اتزك هسد גדול لكرات البخيرات باسرائيل دبري البخير بحزب الله برعيون لعروص الجديد اللبناني ولو يصبر مدوع حزب الله انه مديب على بديه بانشاب ואמרתי רק הארגון בוחן היטב את כל ההשלכות של כל אפשרות פעולה. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
9: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
8: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
10: לא, אני לא אמות באלת.
8: הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אתם מכוונים על רדיו סער, איך לא, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן כמובן, הטכנאי שלנו. ואיתנו היום, יש לנו אורח מדהים מדהים ומיוחד, אביב ליבוביץ', פסיכולוג תואר שני, מרצה, והוא לא רואה ממטר. ואתם תכף תבינו למה הוא לא רואה בעצם ממטר ולמה אני אומרת את זה. אביב חלה או סובל, הוא תכף יתקן אותנו, כל זה עניין של סמנטיקה בסוף, מחלה גנטית נדירה, הוא גם יאמר לנו את שמה, בלי שאנחנו נסתבך אביב, שפגעה בעיניו, אי ספיקת כליות ובשמיעתו. שלום אביב.
1: אלן.
0: שלום וברכה. טוב, אז אביב פסיכולוג כמו שאמרתי, אז אנחנו נשתדל ככה. אביב, אל תנתח אותנו בשידור.
1: אני לא מנתח, אני לא בא בסגנון הניתחון, אני זורם.
0: לא רואים ממטר. אביב, תספר לנו ככה קצת על עצמך, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הרעיון הזה.
1: אוקיי, אז באמת מחלה גנטית, שיודעים רק בשנים האחרונות שחושבים, גם זה אפילו עדיין לא בטוח, שזה אולי דונלד ברוסינדרום.
0: שזה?
1: שזה שם החוקר, לצערי, שבעצם דונלד ברוסינדרום, המחלה יותר מתאפיינת שהגלגל העין הייתה גדולה, והרשתית הייתה דקה, או אפילו גם המוח. יש תמונות בגוגל שרואים שמבנה הראש שלהם קצת היה יותר גדול, הבנתי.
0: וזה לא המצב, זה לא היה המצב אצלך.
1: לא, יש ולא. יש לי לדוגמה באמת את גלגל, היה לי את גלגל העין, היה לי באמת את השמיעה, כאילו יש דברים שאני כן טועם להם, כמו גם עם הכליות, ויש דברים שכאילו לפי התמונות זה לא נראה שאני טועם להם. אז אנחנו בניסוי באמת של הניפוי גן, באמת לוודא שזה המחלה, אבל אני לא יכול להגיד בוודאות שזה זה.
0: אנחנו מדברים גם, אתה אומר שהמחלה הזאת פגעה בך בכליות, אי ספיקת כליות, במה זה מתבטא, אביב?
1: אז במילים מאוד פשוטות, קודם כל באולטרסאונד ראו שהן קצת יותר קטנות, ואז בשתן אני מוציא בעצם חלבון, ואז אני צריך לאכול לפי תפריט מסוים, שזה נשמע אולי קצת מוזר, אם אני מוציא חלבון בשתן, אני דווקא צריך לאכול פחות חלבון. אז אני אוכל פחות חלבון ונטרן.
0: הבנתי. טוב, אנחנו בעצם הקפנו את העניין, את המחלה הגנטית, בסדר?
1: כן.
0: אני באמת רוצה לשאול, דווקא להיות אופטימית ולעקוף את זה ולהגיע למקום הזה. קודם כל בפרסומים אני כתבתי שאתה שובה לב, אבל למה? מכיוון שצפיתי בסרטונים שלך בפייסבוק.
1: לפחות מישהו יכול לצפות.
0: נכון.
1: כן, אני רק שומע אותי, אבל אני לא צופה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך שפעם ראשונה צפיתי בסרטון השני, פשוט היזנתי. אז זה בסדר, אנחנו בסדר, נכון?
1: כן, לגמרי.
0: כן, ואני ראיתי בחור צעיר, שובה לב. אבל אתה דיברת שם, מישהו שם שאל אותך שאלה, וככה הקפיץ לי את הלב. וככה בשיחה מקדימה אנחנו דיברנו על זה, והוא אמר, אתה חשבת, כשהבנת בעצם, כשהמחלה התחילה לך, ואיבדת בעצם את הראייה גם בעין השנייה, כי זה התחיל לך באופן הדרגתי.
1: כן.
0: בעין אחת, ואחר כך בעין השנייה. אתה רצית להפסיק לחיות? אני אומרת את זה בעדינות, כי אני לא אוהבת את המילה.
1: אפשר להגיד את זה, כן, רציתי אפילו, אני רציתי להתאבד, אני לא פוחד, אני פוחד עדיין לעשות את התעד הזה, בזה אני מודה.
0: ואנחנו שמחים שאתה לא עושה את זה, כי אתה...
1: לא, אני גם לא יעשה...
0: היקום יפסיד אותך.
1: לפחות כרגע אני גם לא מתכוון לעשות את זה, לא מבחינת הפחד, אלא מבחינה שבאמת השתנתה לי החשיבה כבר בתהליכים. כאילו, יש לי חשיבה כבר שונה.
0: זאת אומרת שאתה כפסיכולוג יכול לומר לנו שזה חלק מתהליך שהיית צריך אולי לעבור, כדי להגיע בעצם להשלמה בסוף.
1: לגמרי, אני חושב שקודם כל הייתי, בשביל להגיע לפסגה, אתה צריך לעבור דרך עמק, קשה בירידות, כל הסיגמות, לא הסיגמות, המשפטים שאומרים, יש בהם איזשהו דבר שהאמת, שברגע שאתה נמצא בתחתית, אתה יכול להבין כל מיני דברים, שעד שאתה לא מגיע לשם, אתה לא יכול להבין, ואני עד היום, עד הסוף לא הבנתי, ואני עוד עדיין מגלה דברים.
0: כנות שובת לב, אמרתי. אני דווקא, תקשיב, אתה מספר לנו, סיפרת שבכיתה י' א', הייתה איזושהי בעיה, גם בתקופה יותר מוקדמת שלך.
1: כן.
0: אנחנו מדברים על בעיה חברתית ועל התפיסות שלך גם. נכון?
1: גם בעיות חברתיות וגם בעקבות הבעיות החברתיות, התפוצת האמונה שלי הייתה שונה.
0: ספר לנו על זה.
1: היה לי בעיות חברתיות, כמו שבאמת ביסודי לא היה לי חברים, עברתי חרמות, ושהייתי הרבה פעמים את עצמי, מה לא בסדר בי, כאילו פה יותר השוויתי כבר את העניין של ראייה, והשלחתי יותר דברים על ה...
0: חרמות למה, אביב? חרמות כי אתה אחר, עיוור, או מכיוון שגם היית שובה, ואולי...
1: אני מניח שבאיזשהו מקום כל הדברים, כן, כאילו, עכשיו, okay. אפשר לראות אותי עכשיו מנומת, זה, אבל אם מפרטים לעומק, כן, הייתי ילד אנרגטי וכל זה, אפילו לי, התיאוריה שלי, הגננות חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז, ולכן הם המליצו להביא אותי לגן של חינוך מיוחד. התיאוריה שלי היא בכלל שונה. התיאוריה שלי, מרוב שהייתי מעורה רגשית מכל החוויה שאני עברתי, ולא ידעתי איך לפרש את זה, דעתה אולי בהתפרצות דם, בכעסים, ולכן כאילו יצא גם תוצר שונה, לא היה תיאום בין התקשורת לבין משה אני בתור ילד שחווה את כל המתה הרגשית הלא נורמלית הזאת.
0: זאת אומרת, לפעמים כשאנחנו באים לחברה בטענות, אנחנו קודם כל צריכים להבין את עצמנו ולעצור. למה שאלתי אותך אם היית ילד אנרגטי או אם, מכיוון שלפעמים גם לא רואה וגם אנרגטי וגם כועס וגם משתולל, אולי הם לא עושים בכוונה, אולי הם, את יודע, לפעמים החרמות האלה, אני לא מצדיקה אותם, בשום פנים ואופן לא, שלא ישתמע. אני מנסה להבין את המצב, להבין את הסיטואציה.
1: אז בעצם המצב, מה שאני חושב שהיה שהחרמות, אז החרמות כבר היו שגם עברתי לבית ספר רגיל, אז אתה גם עובר בעצם כיתה בית ספר שאנשים לא מכירים אותך, המורה שאנחנו מדברים על... אוקיי, שומעים אותי.
0: לא, אתה צריך להתקרב מדי פעם איראן ככה.
1: אין, סבבה, לא, הנה ככה מתקשרים בלי לראות בלייב.
0: כן, כן, כן. אפשר להסתדר, אתה אומר, אין בעיה בכלל.
1: זה התקשורת, ככה לומדים.
0: כן.
1: אז בעצם עברתי לבית ספר רגיל ומדברים על חינוך, אני גם פסיכולוג חינוכי, אז אני קצת רואה את החינוך גם כיום, אבל אנחנו מדברים על לפני 20 שנה. אז גם המורה לא ידעה להדביר כנראה לתלמידים שהולך להגיע מישהו עם משקפיים מאוד גדולות, עד באותו תקופה היה לי הדשות של מעל מינוס 23, עלי יש את ההדשה הראשונה שלי שהייתה מינוס 23.
0: אוקיי.
1: אז כאילו היא לא ידעה להדביר, גם משקפיים, גם כבר לא רואה בעין אחד, וזה קבוצה שבתוך כיתה, בתוך עצמה, ילדים כיתות ד' עשר לא מבינים מה החיים, אז יוצא את העניין החברתי, הוא שונה, הוא מוזר, לא מדברים, בוא נתרחק, כדי... לא רגילים לזה, אז אני יכול להבין גם מהצד שלהם, אני בסופו של דבר נפגעתי, כאילו...
0: אתה מבין מהצד שלהם רק בבגרותך, זאת אומרת, כשהיית ילד, כמובן שצפר לנו, זה היה קשה.
1: כשאני הייתי ילד, יש מונח אגוצנטרי, כאילו, מהפסיכולוגיה, שאומר שהילד חושב ש... רואים את השקפת העולם שלו, כאילו, מה שהוא רואה, הוא חושב שגם האנשים אחרים רואים. אז ככה גם זה באמת קרה לי, כאילו, אני יותר...
0: הנחת שהם קוראים מחשבות.
1: לא שהם קוראים מחשבות, אלא זה בגלל הראייה שלי, זה משהו לא בסדר בי, כאילו, במקום, אין משהו לא בסדר. אני נכון, אני אדם שונה, זה, אבל זה לא שזה לא בסדר, יותר כזה. המחשבות היו, למה אני דפוק? מה לא בסדר בי? למה אנשים הולכים? למה אני לבד בהפסקות ולא יכול לשחק עם חברים? למה שהולכים הביתה, וזה היה ממש גם על התפר עם כל המחשב הזה, בזמן שהחברים מתחזקים כדורגל וכל הדברים בשכונה, אתה נשאר בבית כי אף אחד לא רוצה להיפגש איתך. אז אתה כאילו יותר מפיל את זה על עצמך ומאשים, אני גם השמתי את עצמי על הראייה, כי הלכתי גם לאומנויות לחימה. ולא אמרו לנו כאילו על הראייה, כאילו היה לי כעס מאוד עצום גם על עצמי, מה שקרה בראייה.
0: היה לך כעס על עצמך מה שקרה בראייה, זאת אומרת, אבל היו סביבך גם מבוגרים שישבו והסבירו לך אולי ש... אתה הסברת שיש לך כעס על עצמך, מישהו הבין בעצם שאתה כועס על עצמך וניסה למוסס את זה, ולתת לך להבין ש... וואלה, אתה לא אשם.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום כן, ההורים שלי והמשפחה הקרובה היא ראתה, כי היא בעצם גם משה הצילה אותי, שהם בעצם כן ראו אותי, שראיתי שהם ראו אותי והקשיבו לי, הבנתי למה אני לא יכול לראות את עצמי, כאילו אני אומר, אם הם מצליחים לראות אותי ולהקשיב לי, למה אני לא יכול את עצמי? אז עצם זה שהם נתנו לי את האור במשבר, בכתה י' א', אני חושב שהם כן ראו אותי ו...
0: מה זאת ידעו... אומרת, למה דווקא בי' א' הם היו צריכים לתת לך את האור? מה קרה בכיתה י' א' שהם היו צריכים ככה לתת לך,
1: לדבריך את האור? אנשים כאילו באמת שואלים למה י' א' היא יותר דרמטי ולא י' ב' שהבאת ראייה בעין אחד, בי' א' לא הבאת ראייה, יש לך עוד שרידי ראייה, זה נחשב כאילו משהו יותר טוב.
0: אז?
1: אז אצלי הדבר, ואני יכול להביא את זה, כי עכשיו לפני שנתיים שלוש קרה הקורונה, משה לי בעצם קרה זה האי הוודאות. עד, סבבה, הייתי פחות מכיתה ב' את האומנויות לחימה וזה, קרה את ההפרדת רשתית, אוקיי, בוא תנסה לשמור על הקיים, נכון? כאילו, יש את האחריות שלך, אתה אומר, אוקיי, עשיתי טעות, לא ידעתי, גם איזה טעות, כאילו, הילד מאשים את עצמו, אפילו לא עשיתי טעות, אלא האשמה. כן. והוא כזה מחזיק את עצמו, כזה ניסיתי להחזיק את עצמי, אוקיי, אני לא ירוץ, אפילו באיזשהו תקופה אמרו, גם ריצה, זה עושה זעזוע על עין, לא רצתי. אז ממש ניסיתי לשמור, ופתאום הגיע שוב ההפרדת הרשתית. אז היה את גם את החוסר השליטה, שאתה בעצם מבין שהחיים לא בשליטה שלך, שכנראה שהעולם הבינו את זה מהקורונה שקרתה פה, שיהיה סגר, אין סגר, שהחיים חסרי שליטה. אני גיליתי את זה בכיתה י' א', על בשרי באופן עצמי.
0: מה זה עושה להורים שלך? כי אני שומעת אותך היום, אתה מדבר על זה באופן משלים, באופן אחר, באופן מיטיב. אבל מה זה עשה להורים שלך?
1: אני מניח שזה עשה להם בהתחלה הרבה כאב. כאילו, גם הם, מהכאבים האישיים שלהם, היה להם קושי ודברים ועוד אחים, וזה לא פשוט. אבל אם אנחנו מפרידים ולוקחים רק את התת שלי, כאילו, נגיד, איכשהו היינו ילד יחיד וזה, וגם עדיין מעצה להם מעמסה רגשית מאוד כבדה שאני חושב ששוב, זה גם בגלל הפסיכולוגיה שאתה מסתכל מכל מיני היבטים, אני לא מסתכל רק על ההיבט שלי, אני כאילו מנסה לצאת ולהיכנס לאחר וזה ככה אני מבטח. האמא או האבא שלי חושבים כאילו אני מנסה לעשות הכל בשביל הילד הזה ועדיין רואים שקשה, אני מניח שיש להם גם את התחושת אחרות איפה אני פספסתי, איפה אני לא הצלחתי לעשות את המרב, למה הילד לא מקבל את המיטב שבו, למה הוא לא משקיע את כל המאמצים, כאילו, אני מניח שעשיתי הרבה דברים מאתגרים, עם זאת, אני מניח שגם באיזשהו מקום עשיתי להם הרבה שמחה בחיים.
0: אני חושבת, כמו שאני רואה אותך היום, שאתה לא רק עושה שמחה, גם הרבה הרבה הרבה נחת. אז מפה דווקא, מפה אנחנו נמשיך. אני הייתי רוצה דווקא לדעת, תראי, אתה באיזשהו שלב מבין שאתה אחר. מה זה מבין? אתה חווה את זה על בשרך.
1: כן.
0: אבל הסביבה, עזוב, אני אומרת שהחברה שלנו היא די מתחזה. זאת אומרת, כולם מקבלים את זה, כן, בטח, אנחנו מקבלים, אנחנו מבינים את האחר, את השונה. אני חושבת שזה לא כזה מדויק. אתה פוגש את זה בחיי היומיום שלך?
1: מה את חושבת, כאילו...
0: אני יכולה להגיד לך שאני חושבת שזה לא כזה מדויק, שלא כזה מקבלים את זה, שיש, שהתפיסות השתנו לטובה, אבל לא מספיק לטובה ולא מספיק מהר. אני לא מבינה למה לא מספיק מהר, כי לא צריכה להיות סיבה למה שהתפיסות לא השתנו.
1: אני א', מסכים איתך, אבל מה שאני חושב שבעצם קורה... וזה אני לא יודע אם זה כבר הכובע הפסיכולוגי או שוב, אין לי באמת פסיכולוגיה, זה פשוט האישיות שלי. תחשבי שעכשיו אתה טס לחול, לדוגמה, טסתי לא מזמן לרומא, באמת בפסח, וניסיתי להבין איך הרומא בנויה שם, ואין שם הרבה נגישות, והתאבר לי גם אחר כך שאי אפשר כל כך לעשות נגישות בגלל ההריסות, כל הדברים האלה. אז תחשבי שבן אדם בישראל עושה השוואות עם זה רומא, תיירותי, כל הדברים האלה, רואה פה מדינה מפותחת, לא אומר שלא, כן? יש מדרכות טובות, יש איזה. חושב, וואלה, המדינה נגישה, יש חוקים אפילו של נגישות וכל זה. אבל בפועל, כשאתה מנסה לעורר, כמו לצורך העניין, רק לעבור כביש, ללכת וזה, שאין תמיד מתקתקים ואתה לא יודע אם יש חמדור, זה לא באמת מדינה נגישה. אנחנו בדרך לנגישות, יש עוד הרבה מה לעשות, ולתארי אני גם נתקל אפילו בראש קטן שאומרים לי, תראה, לפי החוק אנחנו נגישים, אבל שאני מביא להם, הנה, אני עיוור, ואני אומר לכם, כאילו, מה הבעיות שלי? אין כאילו... זה קצת ניתח בית מימון.
0: זה תקוע, זה תקוע. מימון ובירוקרטיה, ובסוף זה לא כזה נגיש.
1: כן, ואני יכול עכשיו להגיד מכל מיני סיפורים, לדעת להם יותר כאב ראש, אז מעדיפים זה. שוב, כל אחד מהסיבות האישיות שלו, אבל בסופו של דבר...
0: לא, לא, תפתח את זה, מכיוון שכאן, אני חושבת שאם אתה מדבר על הקשיים האלה ועל חוסר הנגישות, זה אולי, אני מקווה, יפתח את הראש, לא רק לאנשים בסביבה, אלא בכלל, אנשי מקצוע בעיקר, עיקר, ובאמת שיחליטו ויקבלו, באמת שינגישו הרבה יותר, למרות שפה, אירן, איך קוראים לחברה הזאת? סטמפיר? רייטיר, רייטיר, אתה מכיר?
1: אני גם מכיר אותם, כן, לדוגמה לאיזשהו מקום, מצאתי להם את רייטיר, הם גם מכירים אותי, עזרתי לאיזשהו פרסומת, אני אפילו לא זוכר
0: שלהם. פרזנטור, אוקיי.
1: כן, היה פעם אחד משהו, נראה לי בנק פועל, שוב, זה ממש ממזמן, לא רוצה סתם להגיד שמות בלי שאני הכי זוכר. והצעתי באמת למקום שאמרתי, שוב, לא רוצה להיכנס לשמות שלא...
0: אין צורך, אין צורך.
1: כן. והצעתי להם את רייטר, הם אומרים, לפי החוק אנחנו נגשים, וזהו, ככה נסגר העניין. כאילו, בסופו של דבר, כשאתה בא ומנסה להציג את העניין, אני מניח שיש לי את ההבנה, כי שוב, יכול להיות שהם גם, הראש שלי אומר, ברגע שמביאים מישהו עכשיו להתלונן, תחשבי, את כבר נכנסת לסוג שהתגוננו אותו, שוב עכשיו רוצים לתקוף, לא מספיק, אני עושה את כל הדברים, לא רואים. אני בטוח שיש להם הרבה מאוד דברים לעשות, אני לא... לא מדדל ברגע, והבעיה...
0: הגישה שלך מאוד סלחנית, אני חייבת לומר שאני, הגישה שלי הרבה פחות. ואני רואה, ואני לא צריכה נגישות ולא שום דבר, ואני חושבת שהגישה שלך מאוד צלחנית כלפיהם, כי אני חושבת שיש בידיהם גם תקציבים, גם יכולות לשנות את, את הסביבה, ולהנגיש אותה הרבה יותר.
1: נכון. וחובה יש, שהיא תהיה מנגשת היכולות, הרבה יותר. אבל תראי, יש פוליטיקה. כאילו, בכל דבר יש את הפוליטיקה. אתה רואה את המורכבות שאין מה לעשות. כמה עברים יש? אנחנו 25,000 עברים שרשויים כאילו עם תעודת עבר? כמה באמת מזה עכשיו עם כל הקצבאות שצריך לדאוג לכמה אנחנו פה במדינת ישראל? 9 מיליון? כאילו, אתה יכול להבין גם את, את המשחק שהם עושים ביניהם, ולמה זה לא יפגע בך. וכן, זה מעצבן וזה כואב, ואני חושב שזה לא הוגן. כי כמו שאם עכשיו השוויתי את רומא, אפשר גם להשוות את יפן, שאמא שלי הייתה שם, שהיא אמרה, בכל צומת שם יש מתקתקים. איפה זה בישראל? כאילו...
0: אני חייבת אבל לציין שיש יחסית די הרבה מתקתקים בישראל.
1: נכון.
0: יש, היום, יש, יש. זה במגמת עלייה.
1: נכון, כן. לכן אני אומר, זה כאילו, שתמיד אנשים באים אליי, אם זה ברצות...
0: רק נסביר באמת למאזינים שלנו, תסביר להם על מה אתה מדבר, מה זה מתקתק.
1: אוקיי, אז במעברי חצייה יש בדרך, זה, לפי החוק, בצד ימין של המעבר חצייה, יש קופסה בעיקרון מלבנית, שאם היא או מתקתקת, או שחלק מהאנשים, יש גם רטט, אני אוהב לשים את היד כדי גם להרגיש את הרטט בגלל השמיעה, קשה לי לשמוע עם כל המכוניות. ואז זה אומר לנו אם יש אור אדום או ירוק.
0: רמזור אדום או רמזור ירוק, כן. כדי שתוכלו לדעת מתי לחצות את הכביש. כן. מבלי להיפגע, כן.
1: ואז ככה, אני נתקל בכל מיני מעברי חצייה, ויש לי אפילו מעבר חצייה ליד הבית שאין אפילו את המתקתק, שהייתי צריך להיות בפרקטיקום, עשיתי עיקוף, כאילו רק בשביל לא לעבור בצומת הזאת. יש גם כלים לעבור מעבר חצייה בלי המתקתקים, אבל אני חושב שזה משהו שמאוד יעזור לנו, כאילו, ויש את זה באמת בהרבה מאוד צמתים, אבל לא בכל אחד, ולא כל זה, עם, איך שנוהגים פה בכביש, שוב, עם הכעסים שלהם, לא יודע מה, אני לא נכנס כבר לחיים האישיים כן. שלהם. הכביש מסוכן, כאילו, ועוד מישהו שלא רואה, כאילו.
0: יש הרבה מאוד מקומות שלא מתקנים את הכבישים, גם כי, גם בכלל, לאו דווקא כדי לסייע לעברים. אבל אני יודעת שאתה מאוד מאוד פעיל, אתה עוסק בספורט אתגרי.
1: נכון.
0: נכון? אתה... היית ברמן ובעלים של בר.
1: כן.
0: אז בוא נתחיל מספורט אתגרי, או מהעובדה שהיית בעלים של, של בר. איך עשית את זה?
1: תראה, אני די חושב ששתי אפשרויות עם אנשים שומעים אותנו באוטו, הם יותר מתבאסים, חבל שאין לי בירה לידי באוטו, וחבל שאני לא בים ביום כזה חם.
0: כן.
1: שתי אפשרויות, לפי דעתי, תבריח אותם וגם יעניין אותם.
0: אז מה אתה אומר לנו? ספורט אתגרי, איך אתה מגיע לספורט אתגרי?
1: אז אני הגעתי לשם דרך עמותת אתגרים, להדביר, אני בטוח שקצת יודעים זה שזה...
0: אנחנו מכירים את עמותת אתגרים, אתה תגיד למי שלא מכיר.
1: אז עמותת אתגרים זה באמת עמותה מרשימה שעושה ספורט אתגרי להרבה אנשים עם בעלי מוגבלויות, שאני בצוות שהם מכנים אותה כצוות דגל, כאילו משהו שהם מאוד מדגעים, שזה נבחרת של עיוורים שעושים תחרויות, נבחרת תחרותי לשט מפרטיות שאנחנו שטים עתירות פארולימפיים בשם
0: אבל זה לא רק עיוורים.
1: אנחנו רק עיוורים. העמותה כאילו היא לכל בעלי המוגבלויות, כן. אבל הנבחרת כאילו שלנו שאנחנו מתחרים, זה בעיקרון אמור להיות לקויי ראייה ועיוורים. כאילו V1 עד V3 בעולם שלנו ככה שעשת, שזה כאילו אומר עד 10% אחוזי ראייה, כאילו, אתה יכול להתחרות. מעבר לזה, אתה כאילו נחשב רואה, אתה לא יכול להתחרות במטר של העברית.
0: אוקיי. עכשיו כן? אני מבינה איך כן. החלוקה נעשית, אוקיי.
1: אבל אני באמת הצעתי לא מזמן שאפילו נתחרה נגד רואים, כי אני מאמין שאין באמת השפעה של ראייה. כאילו, ופשוט זה, בעצם אנחנו שם, אנחנו עושים לים.
0: לא, אני חושבת, אתה רוצה לשמוע את דעתי, אני חושבת שלרואים יש איזשהו, מה שאני קוראת לו פור, על מי שלא רואה. זאת אומרת, אם אני רואה, אני יכולה אולי להשיג אותך, אני יכולה להשתמש בראייה שלי כדי להבין את הסיטואציה, ואז להתקדם איתה. אני חושבת שזה אולי, זה מאוד מאתגר.
1: זה מאוד מאתגר, ויש להם באיזשהו מקום פור, אבל תחשבי את זה ככה, שהם מקבלים, מה זה הם? כולנו מקבלים בעצם מידע, אם זה חוש הראייה, חוש משוש, חוש הריח, כל הדברים, כי כולנו בעצם חוש שמקבלים מידע. זו השאלה איזה מידע אתה מקבל ואיך אתה מאמן אותו כדי לקבל. בראייה אתה תראה אולי משהו שיגיע בעוד שנייה, 5 שניות, כאילו משהו למרחק. אנחנו, לפי דעתי אני יכול להגיד עליי, כאילו, כי כל אחד יש לו את הכלים שלו, אני משתמש on the way, כאן ועכשיו, כאילו אם אני עכשיו מרגיש שהרוח זזה, אני עכשיו צריך לשנות ולהגיד, אני משתמש בכלים שהם מוחשיים לעכשיו, להרגיש עכשיו את הצירה. אז נכון שאולי יש יתרונות שאי אפשר לראות, והם יכולים לראות את המצב, ואנחנו עד שנשמע את המצב צריך גם להתקרב. אבל עם קצת היגיון, קצת מיומנות איזה, וואלה לא צריך לראות, בתור מישהו ש... לא...
0: אתה מפתח מיומנויות.
1: אני מפתח מיומנויות, ואני חושב שאנשים שמים too much רובד על הראייה, כאילו, משקל על הראייה.
0: ואת זה אתה אומר כמי שראה פעם.
1: כן.
0: ודווקא מפה, מכיוון שראית פעם, אני באמת רוצה לשאול אותך. אתה, תקשיב, אתה עושה היום המון המון המון דברים, אתה מרצה, אתה פסיכולוג, אתה ספורט אתגרי, אתה חושב שאתה מפסיד משהו, הפסדת בגלל העיוורון? מכיוון שראית, אני שואלת את זה בכוונה, מכיוון שראית, אילו היה מולי, יושב, עיוור, אחר, לא הייתי שואלת את השאלה הזאת, כי הוא לא מכיר משהו אחר.
1: קודם כל, למה הוא לא מכיר? הוא לא מכיר משהו אחר. את מדברת כאילו, אוקיי, הכרת את העולם, אתה עכשיו מפסיד את העולם. אז עצם זה שעכשיו אמרתי, כן, אני מפסיד את העולם, אבל העולם הזה, מה שיפה בו דווקא, הוא עולם מורכב, הוא לא רק או טוב או רע, כמו בפסיכולוגיה פיתול, אין כזה דבר. הוא מאוד מעורבב, אני מפסיד שאני לא רואה תמונות יפות, נופים יפים, את הים, אני מת על הים, עם הריח ועם הזה, לראות שקיעות, אני, סבבה, אני רואה אור זה, אבל אני לא רואה באמת את היופי שאתם רואים, אוקיי? כאילו אני רואה תמונה לא בפוקוס, אז אתה יכול לראות לעובד עד גבול מסוים ו... וליהנות, אבל אתה לא תרגיש את הצוויתה הזאת של לראות את השקיעה היפה. אז כן, אני מפסיד, אבל אני גם מרוויח שאני לא רואה לדוגמה את האלימות שקורית, את הזעם שיש, אז בעצם זה שאני הפסדתי עולם מורכב, שגם הפסדתי גם דברים שלא כיף לראות אותם.
0: זאת אומרת שיש לזה יתרונות ויש חסרונות, זה מה שאתה אומר.
1: לגמרי.
0: זה מה שאתה אומר. ואת יודע מה, ואני אסתפק בתשובה הזאת, מכיוון שאני מאוד מאוד אהבתי אותה. יש יתרונות ויש חסרונות לבעלי ראייה ולעיוורים, ועם הנקוד בנקודה הזו, הטכנאי אומר שצריך לצאת להפסקת שיר, אז אחד השירים שאולי בחרת, אביב יקירנו.

0: רדיו סר, הרדיו סבדי.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סר, הרדיו השוויוני, ואני חייבת לומר שממש מעניין פה באולפן, גם כשאנחנו בהפסקת שיר, אנחנו לא מפסיקים לרעיין ולשאול את ערן ואת אביב. כן, ויש ביניהם קצת חילוקי דעות קטנטנים, בנושא סמנטיקה. ערן שאל אנשים, מה שאלת ערן? אנשים, אם תפתח מיקרופון, תהיה איתנו. אנשים, למה אתה קורא להם אנשים בעלי מוגבלויות?
2: לא, אני אומר בעלי מוגבלויות.
1: וערן, ערן חושב ש...
3: אני אומר, רגע, אוקיי. אני אומר צרכים מיוחדים. אני אומר אנשים עם צרכים מיוחדים, כי זה כאילו לפחות בעיניי, זה יותר נכון להשתמש בהגדרה הזאת.
1: ואז הסכמנו שאנחנו, קצת לא הסכמנו בהתחלה, ואז הסכמנו שאנחנו, אם אנחנו רוצים שיכבדו את האנשים עם הצרכים המיוחדים, אז אנחנו גם צריכים לתת להם כבוד סמנטיקה, גם בצורת דיבור.
3: בדיוק.
1: ולנסות לקדם את זה. פעם לא הבנתי את זה, פעם אמרתי לא. למה? הרי זה מצב נתון, זה כמו שאומרים לך, אתה עיוור. אתה יכול לשמוע את זה כקללה, אבל אני יכולה להבין את זה כמילה שבעצם מתארת מצב מסוים.
3: לא, לשנייה לא התייחסתי לזה כקללה בכלל, לא, אבל כן באתי להגיד שצריך גם קצת לכבד את זה גם בשביל האוכלוסייה הרגילה, מה שנקרא.
1: אני מסכימה עם שניכם, אני חייבת לומר, אני מסכימה עם שניכם, אבל למאזינים שלנו רק נאמר שאביב לייבוביץ', המרואיין שלנו, פסיכולוג, מרצה, תואר שני כמובן, הוא מרצה לבני נוער, הוא חלה במחלה גנטית נדירה שפגעה בכליות שלו, בעיניו,
2: גם בשמיעה.
1: כן, ובשמיעה.
2: אני שומע ורואה מה שבא לי.
1: זה נהדר, זה שמיעה סלקטיבית, ראייה סלקטיבית. יאללה.
2: מה צריך יותר מזה?
1: וואי, לא צריך כלום.
3: לגמרי.
2: אתה חי בעולם שלך, זה הכל.
1: אני עוד אתחיל להאמין שאנשים יגידו, אנחנו רוצים גם, מה אתה אומר?
2: תראי, למה לא? אני...
1: התקלתי אותך, אין לך מילים.
2: אין מילים, כי אני חושב שבאיזשהו מקום, גם באמת, שזה האמונה שאנשים הבינו, שבסופו של דבר, כולנו פועלים על רגשות, שהרגשות הן שלנו, לא של מישהו אחר.
1: זאת אומרת שאנחנו נותנים משמעות למה שקורה, זה לא באמת מה שקורה בחוץ.
2: כן, גם כמו שאת ואני עכשיו מדברים, באיזשהו מקום זה חסר משמעות, אבל את ואני עושים את התקשורת, את ההבנה, וזה משפיע על הרגע שלך, וזה משפיע על הרגע שלי, בעולם שלי ובעולם שלך, כאילו.
1: זאת אומרת שהתפיסות שלנו שונות, ואנחנו צריכים ללמוד לקבל תפיסתו של האחר, כי אין אחד.
2: לגמרי.
1: לגמרי, וזה אומר פסיכולוג, חברים, אני מקבלת.
2: לא, לא, אני גם מעדיף אפילו לא להגיד שזה עובר פסיכולוג, כי זה מה, תמים עצם המקצוע, אני אומר את זה כי זה דעתי.
1: דעתך הוא מניסיון.
2: גם וגם? גם וגם, אין...
1: גם וגם, עברת גם את זה וגם את זה וגם את זה. כן. אנחנו, תראי, אנחנו... בעקבות העיוורון, אנחנו מדברים פה, ואנחנו שוחים בחומרים, ואנחנו מכירים אותם, אבל השאלה הבאה שלי... אני לא אוהבת כל כך לשאול אותה, אבל אני אשאול בכל זאת, אתה מרגיש חוסר שייכות בגלל העיוורון?
2: ברור.
1: תסביר לנו, מה ברור? ברור לך, לא ברור לנו.
2: זה ברור, כי אין מה לעשות, אנשים ישליחו. אני אפילו לוקח את העיוורון שלי, אני אתן לכם קצת מהעולם הטיפולי שאני עושה לאנשים. אין מה לעשות, אנשים ישבו אחד על השני. ישבו, יסתכלו עליי, ישבו אותי עכשיו ילד עיוור, מה הוא, בן אדם עיוור, ילד עיוור, לא משנה מה. עבר חיים קשים, אז מה זה אומר עליי? אז כן, עצם זה שאתה כבר משווה אנשים וחושב כל מיני מחשבות, אז אני אישית גם משתמש בזה לכל מיני כלים טיפוליים, קצת לטלטל ולעורר נפשית.
1: כשאתה אומר ילד עיוור עבר חיים קשים, למה? חברתית? כי בבית מקבלים ואוהבים, ואין בעיה בכלל.
2: אבל תראי, קודם כל,
1: הבעיה בחוץ.
2: מה זה בעיה? גם אני בתוך אחים...
1: חוסר קבלה זה בעיה.
2: תראי, יש בעיה, מה זה בעיה? בואי נשאל מה זה בעיה.
1: אתה שואל אותי? אני אענה לך, אני אענה לך. כשלא מקבלים אותך ולא משחקים איתך בבית הספר, ואתה אמרת את זה, אתה מרגיש לבד.
2: אני חושב שהאחים רבים, זה בעיה.
1: מה?
2: שהאחים רבים, כל אח רב לפעמים. שר, אתה...
1: ערן.
2: ערן, סליחה, אתה רב עם שר, נכון?
1: אני חושבת שהיום קצת פחות, לא
2: היום. היום אולי קצת פחות, אבל
1: אין לך... בכלל לא היום.
2: כאילו, אז האם זה בא מבחוץ? לא, זה משהו חברתי, לא קשור לראייה או זה, אז יש בעיות.
1: לא, לא, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, אתה מנסה להסתובב סביב הנושא, אתה, את המוקש הזה אני אעקוף, ואני אגיע דווקא לזה שחוסר שייכות, או כשאתה אומר, אני מרגיש שלא היו חיים קלים, זה בגלל תפיסות חברתיות בחוץ, בעיקר בגלל תפיסות חברתיות, כי
2: אנחנו... גם לימודיות, לא רק אפילו חברתיות.
1: לימודיות,
2: אני אדביר, הרי בהתחלה, נכון, הייתי כאילו בבית ספר של חינוך, בחינוך מיוחד, כיתה קטנה.
1: למה בעצם היית בחינוך מיוחד? איזה, מי הגיע לזה שאתה בכלל צריך להיות בחינוך מיוחד?
2: בעצם מה שקרה, בגיל שנה וחצי גילו שאני צריך משקפיים שמינוס 23, עברתי בגיל 3 ניתוחי כפתורים, היה לי גם נודלים קצת באוזניים, ואז שהלכתי למשפחתון, אז הגננות ראו שם לפי טענתם, הפרעות קשב וריכוז. לפי טענתי, לחץ, חרדה, לא פרשו נכון את תגובות הילד מכל מה שעברתי בחיים.
1: לחץ, חרדה, מכיוון שלא ראית טוב ולא שמעת טוב. הם לא נתנו לזה את הפרשנות הנכונה.
2: ואז הם המליצו להורים שלי, תעבירו אותו לגן שכנוך מיוחד, לא פה אתלנו, כי יש לו גם ראייה, גם שמיעה, גם הפרעות קשב וריכוז, לפני 20 ומשהו שנה. ומשם עברתי לגן של חינוך מיוחד, ואז לכיתה קטנה, ואז ההורים ראו שאני לא מתאים, כאילו החזירו אותי לחינוך הרגיל. אז בעצם כשחזרתי לחינוך...
1: מה זה עשה לך בגן בחינוך מיוחד, כשאתה בעצם לא שייך לגן הזה, מבחינת התפקודים שלך?
2: את האמת אני לא זוכר. אני לא... אין לי...
1: זה נפלא שאתה לא זוכר.
2: יכול להיות שזה אולי. נפלא, אבל אולי זה גם טראומטי. ואני בלא מודע משכח. זה האישיות שלי כל הזמן, אני תמיד גם בוחן את עצמי. האם אני לא זוכר כי זה משהו באמת טראומטי, לא זוכר כי... שוב, גם גיא צעיר, החוויות שלי היו שונות. תחשבו, ראייה זה כאילו, כל מה שאתה יודע מפסיכולוגיה, שזה מתפתח בגיל 3, בגיל ככה, סבבה, הכל טוב. באופן הכללי, באופן הסובייקטיבי, שאתה מגיע לאישיות, זה שונה מאדם לאדם.
1: בהחלט, בהחלט.
2: אז אני לא יודע אם אני לא זוכר מכל מיני סיבות כמו שהיו, אני לא יודע באמת, ולכן זה. אבל כשעברתי לחינוך הרגיל, שוב, התבססנו על ראייה, לכתוב מהלוח, ואני מאמין שהיום עושים את זה עדיין, לכתוב מהלוח, לשכתב למחברות, ושידרדר לי ככה ראייה, רק כמו שהמורים ניסו לעזור לי, לא פוסה שלא, אבל זה לא היה עזרה כאילו נכונה, כי לא ידעו איך, לא לימדו כנראה את ההוראה, איך עכשיו זה שבן אדם לא רואה? כמו שהם ניסו, זה להגדיל לי ל-A4, ואני לא רואה את זה. אני אפילו, אני לא יודע איפה המצלמה, אבל מחק של היד שלי, אני לא רואה את הרווח בין האצבעות. אז A4 לא יעזור לי.
1: אני חושב שאני אכוון אותך למצלמה. שנייה רבותיי.
2: כאילו, זה יכול להראות.
1: הנה, בצד הזה.
2: אוקיי, אז הרווח בין זה, אני לא רואה את הרווח בין האצבעות שלי. במחק הזה, אז נתם ש...
1: זאת אומרת, כשאתה אומר בהרצאות שלך שאתה לא רואה ממטר, בעצם מאיזה מרחק אתה רואה?
2: אני
1: עכשיו, היום.
2: אוקיי, אני גם קורא לעצמי עיוור סביבתי, כי אני כן עכשיו עיוור, אני כן עכשיו עיוור, אני כן רואה לדוגמה את האור שהיא יוצא, אני כן מצליח לראות צבעים, אבל התמונה בכלל לא בפוקוס, כאילו, גם כמו שראיתי את המחק עם הידיים, אני יכול לראות קצת את הצבע שהיד חום לעומת הרקע שהוא קצת יותר כלא, לא יודע אפילו להגיד איזה, להגדיר איזה צבע, כי הנה, זה לפעמים משהו שמאוד דומה. כאילו משלל שצבעים שיש, אז הראייה שלי כל הזמן משתנה, אז לקרוא מדף A4 שבפועל, אם אני זוכר נכון, זה לא מגדיל באופן משמעותי את המילים, זה מגדיל בקצת, זה שם עם דף ארוך.
1: כן.
2: וזה לא באמת הדר, וכל הלימודים הייתי צריך ללמוד בפה, כאילו כל הכלים וזה הייתי צריך בשיא לחץ הבוגרות, להתחיל מההתחלה וללמוד בעל פה, בשמיעה, בלהקשיב, בלשלוף מהזיכרון.
1: מה עם הקלטות?
2: האמת שלא היה, לא יודע למה. ניסינו בהתחלה לעשות עם אייפד, אז האייפדים יצאו פחות או יותר איזה, לא הכי התליח איזה, ופשוט מה שקרה בשיעורים...
1: זה עומס נוראי לזכור את הכל בעל פה.
2: לגמרי. אבל זה פיתח לי את הזיכרון נפלא.
1: אוקיי.
2: כן.
1: טוב, את יודע, אנחנו אומרים לעברים, יש שמיעה אבסולוטית, במקרה שלך...
2: במקרה שלי זה לא ככה, לא ככה. זה שגעת אפקטיבי.
1: כן, אז היית צריך פשוט באמת לזכור הרבה חומר. באמת, זה לא פשוט. איך עושים בגרות במצב כזה? איך לומדים? עזוב, את הבגרות, אז אתה אחר כך אחרי למידה, אבל איך אתה לומד לבגרות?
2: זהו, אז באמת...
1: מי עוזר לך בעצם?
2: אז לכן אני אומר, הבית ספר פה כן ניסה לדור, קיבלתי את השעות שמגיע לי, זה שאני עכשיו גם בפסיכולוג חינוכי, אני עדיין לא זוכר את המושג הזה, שבעצם קיבלתי עוד שעות הקראה, כאילו, ומי ששם הקריאה לי, הלכתי בימי שישי, שעד התיכון לא עובד, זה כאילו לתקבורים, וישבתי עם היועצת בחדר המורים, 4 שעות אם אני לא טועה, וככה קרמנו את כל החומרים למבחנים ולבגרויות.
1: איך זה עובד בתוך האקדמיה? אתה פסיכולוג תואר שני, זאת כן. אומרת...
2: אז התואר הראשון...
1: זה לא פשוט.
2: לא, בכלל לא. זה עוד, עדיין גם בכניסה של העולם של העברים. כאילו, אני לא... גם כיום אני לא מכיר את כל הכלים של העולם של העברים, אני עוד עדיין מוצא דברים ו...
1: ומדלה... זאת אומרת, אתה עדיין לומד על העולם של
2: לגמרי. העברים. לגמרי. כמו שכל דבר זה ללמוד כל הזמן, גם העולם של העברים זה כל הזמן, במיוחד עוד אם זה קרה לך באמצע החיים, ואתה לא יודע למי לפנות, מה ללכת להכיר, כאילו... אז אני עדיין ככה לומד, ובאמת בתואר הראשון גם קיבלתי אפילו תוכנת הקרא, אבל קיבלתי, טוב, ואתם בטח מכירים את, את סופרנובה.
1: מכיר ערן? לא, את זאת ערן לא מכיר.
2: לא, אז תוכנה מאוד ישנה, מאוד טכנית, וזה שהגיע אותי לקרוא ככה עמודים מאוד מונוטוני, אמא הקריאה לי את כל החומרים של התואר הראשון. בתואר השני, כבר קיבלתי...
1: תגיד לאמא שלך שאני מצדיעה לה.
2: לגמרי. אנחנו תמיד צוחקים שהיא צריכה לקבל גם תואר, כאילו, בטקס שחילפו את התעודות עם כל הכבאים, הביאו לנו כובע לטוטו.
1: עשינו אותו ביחד.
2: לגמרי.
1: אם אני צריכה להקריב הכל, אז אני עושה אותו.
2: כן? גם האמת אותו קיבל כובע של הסטודנטים להניף, הביאו לי 2 כובעים.
1: אז אמא שלך בכובע ואתה בכובע, אמא המקסימה שלך.
2: לגמרי.
1: אבל זה לא פשוט, תשמע, בסוף בסוף בסוף האחריות היא עליך, אתה צריך לזכור המון חומר.
2: נכון.
1: בוא, אז זה נכון שההורים שלנו עוברים איתנו את כל התהליך ובעצם חווים את הקשיים שלך, בדרך לתואר.
2: נכון.
1: אבל אחר כך אתה ממשיך לתואר שני.
2: נכון.
1: זאת אומרת שאתה מסיים תואר ראשון, מי שלא יודע לפסיכולוגיה, כדי להיות פסיכולוג צריך לא מספיק תואר ראשון.
2: גם להיות רשום בבנקת הפסיכולוגים, כדי להיות, זה תהליך.
1: צריך גם תואר שני כדי להיקר הפסיכולוג בכלל, אז בנושא. אז אתה גם לומד לתואר שני, אתה כבר מביא...
2: למדתי שמה... כבר, כאילו...
1: לא, אתה פסיכולוג, למדת כן. לתואר שני, לא, אני כן. מתאר את השלבים, ואתה נכנס לתואר שני אז, ותקשיב, זה לימודים אקדמיים.
2: נכון.
1: זה היה קל יותר, אתה ידעת בפני מה אתה עומד, לא, אמא שלך פחות עזרה לך.
2: גם התזה והמחקרים זה קשה, תקשיבי לעשות את כל התזות.
1: התזה והמחקר הכי קשה.
2: בעצם המטרה שבמול שלי הייתה, זה לא ללמוד כמו טוקי, כי גם דרך הסטטיסטיקה, וואלה, אני לוקח מזה מידע. עכשיו שאני הולך ל-DSM ורוצה לדעת כמה אחוזים יכול להיות OSD, כאילו הפרעות קשב אימפלוסיבי, רשום שם אחוז למשל, אז זה עוזר לי קצת גם בסטטיסטיקה להבין. אז רוב מה שאני עשיתי זה לא ללמוד כמו טוקי ולשנן, ניסיתי יותר להבין את ההבנה שעומדת מאחורי זה. כן, קיבלתי ציונים לא הכי טובים, אפילו קיבלתי חלק מהציונים נכשלים, שאחר כך הגשתי להם מטלה, אמרתי להם, זה שלא התעקתי כמו טוקי, אני לא לומד כמו טוקי, אני כאילו נותן את התשובה, וראו כן. כאילו, אז אמרו לי, אוקיי, בוא תעשה עוד עבודות, וככה לפעמים השלמתי. אני יותר כאילו המאמצה שלי, וזה, להבין את ההבנה. להבין מה הם מתכוונים. לא אכפת לי עכשיו אם זה נקרא...
1: זאת אומרת, ללמוד כדי לדעת, לא ללמוד רק בשביל התואר. זה מה שאתה אומר.
2: כן. אני לא משתמש אפילו במושגים, כי אני לא יודע להגדיר, אני יודע להגדיר ולהסביר אותם, אבל בואו, מי משתמש ביום-יום בשפה המקצועית? אתה רוצה לדבר עם ילדים, דבר איתם בגובה העיניים, לא...
1: בהחלט. בהחלט, אבל אתה מבין אותה מכיוון שאתה למדת כדי לדעת, לא רק בשביל התואר. וזו אמירה מאוד יפה בעיניי, והנה, הנה עוד יתרון שיש לעיוורון. נכון? שאתה לומד, לומד כדי לדעת, כדי, ולא ללמוד כמו טוקי.
2: אני חושב שזה מה שצריך בחיים, לא?
1: לא, לא, תשאל אותי בתואר שלי. אני אומרת לך, אני חלקים גדולים לא ממש זוכרת. אלא אם כן אני אחזור לחומר ואני אקרא ואני אחדד לעצמי. אני לא זוכרת.
2: את האמת, גם אני לא הכי זוכרת. לא, אבל כן, עדיין יש את התחושה של ההקעה וכל זה. כי בואו, גם א', כמה פעמים אתה יכול ללמוד על פרויד, וכבר בשתי תרים אני לומד על פרויד מלני קליין, ועדיין פסיכולוגים יכולים להגיד, תקשיב, אפילו לא למדת כלום, אתה יכול עוד ללמוד עוד איזה, אבל לא יודע, אני קורא ספרים גם כאילו שהיום של להבין, לא חייבים ללמוד כל הזמן רק פרויד.
1: איך אתה עם ספרים מוקלטים?
2: אני מתה איזה, אני שומע קרקל.
1: או, קרקל, אנחנו מכירים את קרקל, נכון ערן? אנחנו מכירים הכל, אתה רק יכול, אתה רק צריך לזרוק שמות.
2: ברור, אני מתה על הספרייה, על העברית, אני שומע איזה... זה גם...
1: המנכ״ל שלהם היה אצלנו כאן.
2: אה, וואו.
1: כן, עמוס.
2: אז בטח גם שואלים אתכם אם אתם מבאר מדבר לזה, אני אומר להם, אתם זה ששומעים ספרים, זה כבר מפתח את הדמיון.
1: לגמרי, לגמרי. אני רוצה לומר לך שבעקבות ערן, יש חגים מסוימים שאתה יודע, בשושו אני אגיד לך, כן, בכיפור למשל, שזה ארוך ואני רעבה, לא שומעים אותנו, בכיפור שאני רעבה מאוד מאוד, ואני בקושי עומדת בזה, אנחנו פשוט, אני מזמינה מראש, ערן מזמין לי מראש ספרים, ואני יושבת להאזין להם כדי שהזמן יעבור לי, ואני רוצה לומר לך שזה נהדר לי להאזין לספרים, ספרים מוקלטים. אז הנה עוד משהו שקיבלתי טוב מערן. אז אנחנו, תקשיב, אביב, אנחנו מדברים על ספרים ואנחנו מקבלים, אולי בעצם לא צריכים להיות לנו טענות על החברה ועל הסביבה, כי הנה, יש ספרים מוקלטים, יש ספורט אתגרי, אתה פסיכולוג, אתה מרצה, אתה עובד.
2: למה להתלונן על החיים? למה למות?
1: למה למות? זה בדיוק מה שאני... טוב, אבל אתה מבין את זה היום.
2: אני מבין את זה בדיעבד.
1: כן, כן. אבל את יודע מה? אני סקרנית לדעת. היית ברמן ובעלים של בר. אני רוצה לדעת, הזמינו לך צ'ייסר. עד שהגעת לתת את הצ'ייסר למזמין, שפכת בדרך חצי, או שהגיע בשלמותו?
2: קודם כל הגיע בשלמותו. לא הייתי ברמן אם לא הייתי מתאמן בבית. אף אחד לא... מה זה אף אחד? בארצות שאני מתאפר ומראה להם כבר מביא בקבוק איזה ומבקש מהאנשים, אני גם רוצה איתם תהליך, אוקיי, איך עכשיו אני מזהה לדוגמה קוקו קולה, אם זה ילדים, כן, לא נשתמש...
1: כן, בשתייה איזה. חריפה, כן.
2: כן. שוב, זה תלוי איזה גיל, איזה. כן. וככה, איזה. ואני עובר איתם באמת את התהליכים. לגבי העניין של הברמנות, איזה, אני גם מלמד אותם, מי שברמן איזה, ואולי שמע את המושג הזה, מזיגה ישירה. אני לא רמצאתי את הגלגל להגיד את האמת. בעצם כאילו מה שקרה, הייתי ב...
1: מה זאת אומרת מזיגה ישירה?
2: אני מסביר, הייתי בקורס שנקרא ברמאסטר, ולומדים תיאוריה על זה, אני אוהב לשתות, אני מודה. אז רציתי ללמוד לתיאוריה, וגם לכיף שלי איזה, לפתח את ההשרה. אמרו, אתה יודע שאתה לא תוכל למזוג, כאילו אמרו בפנים, אמרתי, סבבה, אני אדם רוצה ללמוד את זה, ואז התחלנו את הקורס, נכנסתי כל פעם מישהו לבר, באמת לא אני בהתחלה מזגתי את זה, עד שאני אומר, אוקיי, הבנתי קצת את העמים אמו, ובטוח יש עוד שיטה, כאילו יש דרך, לא דרך הג'גז כל מדידה, זאת ששמים, ושאלתי את המרצה, הוא אומר, תראה, יש מה שנקרא מזיגה ישרה, ואנחנו מלמדים אותו, רק בשני השיעורים האחרונים של הקורס. אמרתי, אוקיי, לימדו, ברגע שהבנתי שבעצם הם סופרים את הזמן, שנשפך של לאלכוהול, כאילו בדרך הפקק המזיגה למשקה, והם סופרים את הזמן, אני יכול פשוט להחיב את זה, לשכפל את זה, לליקרים, לקוקו קולה, כאילו לכל המשקות, ההבדל זה הסמיכות, הכובד של הסוכר, כאילו, זה רק לספור זמנים שונים. ובאמת קניתי הרבה אלכוהול הביתה, ושפחתי, וקניתי גם כיסוי עיניים שאני עוד יותר לא אראה, לא להסתמך על הראייה שלי. ופשוט שפחתי לכיור.
1: ופשוט שפחת לכיור. וככה לומדים, כן? ככה לומדים. זאת בעצם הפרקטיקה.
2: לגמרי, ניסוי ותהייה.
1: ניסוי ותהייה, כן.
2: והיו חלקים שהשתכרתי כנראה שמה בהרבה ששפחתי, אבל...
1: כן. אני באמת, ככה לפני, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. למה בעצם?
2: הנה, נתנו לך עוד זמן.
1: נתן לי עוד זמן. זמן, יש. תודה, אירן. אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם החלטת שאתה לומד פסיכולוגיה? למה לא תואר בתחום אחר?
2: לא יודע. התשובה האמיתית שאני כאילו מרגיש, כרגע אני לא יודע, ואולי עדיין במחקר, אני כן יכול להגיד את התשובה הפסיכולוגית שאנשים יחשבו. בגלל שלי היה חסר מהבית ספר, את החוסר הזה, אני רוצה לתקן את זה שלאנשים אחרים לא יהיו. האם זה גם זה? אני מניח שזה גם זה. האם זאת הסיבה? אני לא יודע באמת, כאילו, אני פשוט רואה שהפסיכולוגיה זה כל דבר, כמו שאנחנו עכשיו עושים פה, מדפיק, אמרת מילה, משהו שפתאום שינה, זה טיפול פסיכולוגי מבחינתי. אני רואה את זה ממש ככל דבר, ולמה אני הולך למקום ספציפי כזה, לא יודע, אני פשוט סומך על עצמי.
1: נהדר, תשובה ממצה לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא חייב להיות עקב מצב מסוים, זה לא חייב מסיבות מסוימות, אני רוצה פסיכולוגיה. רציתי ללמוד פסיכולוגיה. כן. אולי, אולי, תגלה באיזשהו שלב משהו שהדחקת, וזאת הסיפור שלך. אבל אני לא חושבת, עזוב, לא צריך לנתח ולפשפש יותר על המידע, או לחפש יותר על המידע.

0: את הביטוי הזה אהבתי מאוד. במקום כלב נחייה, אדם נחייה. מדהים, מדהים. אבל איך, מה קורה איתך היום? זאת אומרת, אדם נחייה עדיין מלווה אותך?
1: בחלק מהמקרים כן, כי לתורך העניין...
0: או שלאט לאט זה הולך ופוחת, או שזה הולך וגודל?
1: לא, יש ויש. כי עם כל הכבוד, אני חושב שטוטו עדיין אוהב ללכת איתי לברים.
0: טוטו זה הכלב נחייה של...
1: הכלב נחייה שלי, מי שלא מביא, כן. אוהב ללכת איתי...
0: צריך לחשבו שזכינו בטוטו או משהו ואנחנו בורחים עם זה.
1: כן, עזבי, הוא לא זורק לי עצמות, אני זורק לו עצמות כל הזמן. בשבילו הוא לא זורק בברים, אבל בסדר, אני לא אריב עם הדוגמן הזה.
0: כן, כן, טוטו ירוויח בטוטו. צריך להיות, שיהיו בעלים טובים כמוך.
1: אז כתר כאילו, הוא אוהב ללכת איתי. עכשיו, לא יודע, אני, אולי זה גם מפריע לו באמת מתישהו עם השמיעה, ואולי הוא אוהב כי הוא רוצה פשוט להיות איתי, אני באמת שלא יודע, אבל... לפעמים אני כאילו גם חושב, חווה שהוא יסבול, ואם יכולים לקחת אותי, שיהנה בבית, אין מזגן, שיהנה כאילו... שלא...
0: זאת אומרת שכשאתה לא יוצא... שכשאתה לא יוצא עם טוטו, אתה משאיר אותו בבית, ובעצם...
1: מישהו לוקח אותי, כן.
0: מישהו לוקח אותך. השאלה אם זה, בגלל שזה יותר נוח לך, ואתה לא רוצה להפריע לטוטו, או בגלל שיש מקומות שלא מוכנים לקבל כלב נחייה, להכניס כלב נחייה.
1: יש מקומות שלא מוכנים, ואני רב איתם על זה, ואני...
0: מה אתה עושה כשאומרים לך לא? יש ברים שלא מוכנים, מה אתה עושה?
1: אני מתחק איתם על המצפון, אני אומר, מה, אתה ככה רוצה לאשר בן אדם עיוור ברחוב? אני מתחק על המצפון, זה... כמובן שזה גם קשה, אני עצבני באותו רגע, כן, לא, לא עצבני כן. על הבן אדם, עצבני על הציטוטה שכאילו, תגיד לי מה, בכי אתה, אם אתה היית במקרה שלי, זה היה מעצבן אותך, כאילו, שוב, לא רוצה שזה יהיה לאנשים, חטפי חלילה, מה זה חטפי חלילה, אני גם לא רואה את זה כבעיה, אבל שזה לא יהיה, שהם לא יחמור קושי.
0: אתה צריך לומר להם את מה שאתה אומר בהרצאות שלך, לא רואה ממטר, חבר'ה, לא רואה ממטר, זה מה חייס אותי, אני רוצה להיכנס.
1: כן.
0: ובזה באמת, יש לך משפט אחרון ככה, בנימה אופטימית, ילדים, טוב, קודם כל אתה איש אופטימי, אבל בוא נסיים בכל זאת, באיזשהו משפט ככה, משפט לחיים, יש לך?
1: אז כן, יש לי משפט לחיים, שזה אופטימי, ולא יודע אם עד כמה אנשים הבינו, בסופו של דבר אנחנו חיים לבד, כאילו, יש קהילה, חברה, משפחה, כל מה שתקידו, הכל נכון, אבל בסופו של דבר, מי שיהיה עם הרגשות זה רק אתה, אתה לא אוהב של עצמך, אתה החבר של עצמך. וברגע שאתה תהיה טוב עם עצמך, אתה גם תוכל לקבל את האחר, ומשם אפשר להתפתח. ולכן לי יותר חשוב שתפתחו את עצמכם מאשר לעזור לי. כאילו כל אחד באישיות שלו.
0: ושתי שניות לפני שאני באמת מגיעה לסיום, אני יודעת, אנחנו לחוצים בזמן, אני חייבת לומר איזשהו משפט שאתה ואירן אמרתם לי מתוך שיר, זה לא חובה לחיות, זאת זכות להיות חיים. עם זה אנחנו מסיימים את התוכנית. אביב ליבוביץ', פסיכולוג ומרצה, עיוור, אחד...
1: כבת שמיעה.
0: כבת שמיעה, יש מולטי טלנט בנושא. נהדר היה להריח אותך ברדיו סער, תודה רבה שהגעת אלינו מרחוק.
1: תודה לכם.
0: אני הייתי איתכם בזל אוזן, הרן אוזן הטכנאי שלנו, ושוב תודה אביב ליבוביץ', מקסים, שובה לב, תמשיך ככה.
1: תודה
0: אנחנו
1: רבה.
0: כאן היינו איתכם ברדיו סער, הרדיו השוויוני, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: טובה ורחוק.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-15% מבעלי זכות הבחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק, הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב, והתוצאות צפויות בשעות הלילה. חבר הכנסת אושר שקלים מודה כי שרים וחברי כנסת מכהנים רבים לא יהיו בכנסת הבאה בשל השריונים.
5: צד אחד זה דבר שהוא מאוד, מאוד בעייתי, זה לא חוששים, זה באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, עם כל זה שיש שירונים, זה בא על חשבון גם החכים המכהנים, גם על חשבון השרים. אני אישית רתום לניצחון של המחנה הלאומי של הליכוד, שבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו זה שרכיב את הממשלה הבאה. זה מה שמעניין אותי, לא עניין פרסונלי כזה או אחר, או משבצת כזו או אחרת.
4: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9 וגם בכאן 11 ב-10:30 עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. עם תום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. כתבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. כתבנו לירן אהרוני מוסיף כי ערוץ אל-חדף הסעודי טוען מפי כמה מקורות שסוכם להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים, אך לדיווח הזה אין אישור משום מקור אחר. שר הביטחון קאץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. בהודעה שפרסם, השר קאץ מביע עמדה חד משמעית נגד הפעולות האלימות של מיעוט קטן בקרב המתיישבים היהודים ונגד נטילת החוק לידיים מצד גורמים לא מוסמכים. עוד נמסר כי בתיאום עם מפקד פיקוד המרכז ועם גורמי המקצוע סוכם לקדם במהירות את המהלך הלך להסדרת החוות החוקיות. העומס בנמל התעופה בן גוריון, יושב ראש רשות שדות התעופה, יפתח רונטל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השירות בנתב"ג סביר מאוד, אם מביאים בחשבון את מספר הנוסעים, יותר מ-100,000 בכל יום, ואת הנוכחות המתמשכת של מטוסי התדלוק האמריקניים.
6: יש בנתב"ג עדיין מתדלקים אמריקאים, הרבה מעל 20 מתדלקים אמריקאים. הם נוחתים מתי שהם רוצים, הם אומרים מתי שהם רוצים. יש צפיפות גם במרחבים האוויריים, באזור הים התיכון ובאירופה. כל עוד המערכה באיראן קיימת וחיה, והיא עדיין קיימת וחיה, ואמריקאים נדרשים למתדלקים במרחב שלנו, אנחנו רואים בעדיפות עליונה לאפשר את היכולת המבצעית האמריקאית ברגע שזה יידרש.
4: יפתח רונטל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
7: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
3: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
8: לא, אני לא אמות באילת.
3: הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
4: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
9: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
4: עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

זה עוד יום קשוח, הלב זרוק על הרצפה, הלב פתוח, והחיים שלי כמו אבק שאף ברוח. איפה את? בסוף היום נשאר לבד. אני זוכר שהייתי מסלול ללא

0: רציתי. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה.

0: פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו נועד כעת עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה משתתפים גם בכירי מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. ערוץ אל-חטף הסעודי מדווח כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צה"ל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו וערבויות מתאימות לכך. כשבנו ישי בר יוסף מוסיף כי על פי הדיווח, נתניהו גם דרש לעצור את מקורות המימון של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף כי מילים חמות על ישראל ואמר, הם נלחמים בצורה טובה מאוד לצד כוחותינו, האחות הקטנה של ארצות הברית. אם התקיפות באיראן יחזרו, הן יובלו על ידי ארצות הברית וישראל תתמוך בהן, אמר טראמפ. כשבנו איצ'י בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. כתבנו לירן אהרוני מוסיף כי ערוץ אל-חדף הסעודי טוען מפי כמה מקורות שסוכם להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים, אך לדיווח הזה אין אישור משור מקור אחר. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו כ-15% מבעלי זכות הבחירה. כתבנו שחר גליק מציין שבבחירות המקדימות האחרונות בליכוד עמד שיעור ההצבעה בשעה זו על 20%. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בקלפי בעיר אלעד כיסו תושבים חרדים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. הם גם דרשו מפעילות המפלגה לצאת מהמקום מטעמי צניעות. חבר הכנסת אושר שקלים מודה כי שרים וחברי כנסת מכהנים רבים לא יהיו בכנסת הבאה בשל השריונים.
3: צד אחד זה דבר שהוא מאוד, מאוד בעייתי, זה לא חוששים, זה באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, עם כל זה שיש שריונים, זה בא על חשבון גם החכים המכהנים, גם החשבון השרים. אני אישית רתום לניצחון של המחנה הלאומי של הליכוד, שבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו זה שרכיב את הממשלה הבאה. זה מה שמעניין אותי, לא עניין פרסונלי כזה או אחר, או משבצת כזו או אחרת.
2: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות הכתבים והפרשנים. יותם בודניק, תלמיד תיכון בן 18 מרחובות, זכה במדליית זהב באולימפיאדה הבינלאומית למדעי המחשב שהתקיימה באוזבקיסטן. המדליה שזכה בה נשללה ממנו לאחר שהניף את דגל ישראל על דוכן המנצחים. בשיחה עם אסתי פרז ולירן חוג'אינוף בכאן חדשות ברשת ב', סיפר יותם על המקרה.
4: ואז מיד החליטו כזה שזה מחריד, ולפני שמחליטים מה עושים איתי, צריך לקחת לי את המדליה, ליתר ביטחון. חשבתי על זה מראש, זה שהם כנראה ירצו לקחת לי את המדליה, וכנראה שהם יפסלו אותי מהתחרות. אבל יש טריק נחמד שאם הם לוקחים לי את המדליה בכוח, זה פשע, ואם אני אומר להם לא, אז הם פשוט לא יכולים להשיג את המדליה.
5: אז המדליה אצלך.
6: המדליה אצלך?
4: המדליה עדיין אצלי.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
8: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
7: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
9: לא, אני לא אמות באילת.
7: הערב בכאן 11.
10: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
1: לנה היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופתה כמו גנה

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

נגד הרוח. אף מכונית לא עוברת, יש שם שוטף את העיר,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. נמשכת פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה משתתפים גם בכירי מועצת

0: השלום ניקולאי מלדנו וטוני בלר. ערוץ אל-חטף הסעודי מדווח כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו וערבויות מתאימות לכך. כשבנו ישי בר יוסף מוסיף כי על פי הדיווח נתניהו גם דרש לעצור את מקורות המימון של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף מילים חמות על ישראל ואמר, הם נלחמים בצורה טובה מאוד לצד כוחותינו, האחות הקטנה של ארצות הברית. אם התקיפות באיראן יחזרו, הן יובלו על ידי ארצות הברית וישראל תתמוך בהן, אמר טראמפ. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. בתוך כך, הכוחות החוסים תקפו לפני זמן קצר בטילים בליסטיים נחתת של חיל הים של סעודיה ועוד ארבע סירות צבאיות באזור מצר בבל מנדב בים האדום. הדובר הצבאי של החוסים, איחיה סרי, הכריז שהפגיעות היו מדויקות והביאו לתביעתן של הספינות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו כ-24% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-34,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו בתשע בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בקלפי בעיר אלעד כיסו תושבים חרדים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. הם גם דרשו מפעילות המפלגה לצאת מהמקום מטעמי צניעות. השרה מאי גולן אומרת שההתמודדות על מקום ריאלי ברשימה קשה.
1: להתברג במקום שראוי לי, שהוא גבוה, שהוא ריאלי, מקום שמתפקדי הליכוד הצביעו לי מספיק כדי שאני אהיה חלק מרשימת הליכוד גם בפעם הבאה ואמשיך להיות חברת כנסת ושרה ולהילחם בשם האמת שלי. אין ספק, יש הרבה פחות מקומות ברשימה הארצית, המאבק הוא קשה.
0: השרה מאי גולן אמרה את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז, בליכוד, לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10 וחצי, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. שר הביטחון כץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר נענה לקריאתו של שר הביטחון כץ.
2: מדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל. הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מג"ב איו"ש, כמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מנהליים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח, עד היום איש לא חתם עליהם על צווים מנהליים, הגיע הזמן לעשות את זה.
0: מדברי השר בן גביר, הביא כתבתנו אורלי אלקלעי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
4: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
3: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
3: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מורחי החדשות, שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני. היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כל הדאטו, שעה כלילה של נוסטלגיה ישראלית. השירים האהובים, עם חיים הדאטו.

שלום מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכולם. כן, הטמפרטורות ירדו מ-35 בערך בממוצע ל-33, אז זה מתחיל להיות קריר, שימו עליכם איזה פליז ואנחנו יוצאים לדרך. רדיו כל גלים משדר ברדיו סהר, רדיו קריות, ואנחנו כאן רדיו אדטו עם חיים אדטו, שעה קלילה, נוסטלגיה ישראלית.

כן, אנחנו פתחנו עם יורם גאון, עץ האלון, ואחרי יורם גאון אנחנו ממשיכים עם חלב ודבש, גלי עטרי, קסם עליי.

איזה קסם של שיר, גלי עטרי וחלב ודבש. כן, אנחנו מתחילים אט אט אחר הצהריים ככה בניחותה.

אבנר גדסי. השיר מפרס בודד הוא שיר הבכורה של ריקי גל. השיר הזה נכתב על ידי עמוס אטינגר והלחן של משה וילנסקי. זה למעשה השיר שהיווה את פריצת הדרך המוסיקלית של ריקי גל. תקשיבו איזה קול היה לה אז.

כן, כשצעירים הכל הרבה יותר צלול, יוצא בקלות. יש גם כאלה שיגידו שכשאתה מתבגר הכל הופך להיות הרבה יותר בשל, יותר נעים, יותר חם. אז כן, כל אחד בטעמו הוא, והנה אנחנו עם עדנה לב. גם היא ממש יצאה אח מפיקוד צפון, הישר אל פסטיבל הזמר והפזמון,

כן, חשבתי שזה קצת יצנן אתכם אם תחשבו על שלג בצפון, בחרמון. אז אלה הם כמובן להקד פיקוד צפון, סתם בתור קוריוז שתדעו מי היו בלהקה הזאת במחזור הזה שהם מפורסמים, זה כמובן דודו דותן, מוצי אביב, לואי לאב, המפיק הענק הזה שעד היום עובד, כן, הם כל אלה היו בלהקת פיקוד צפון, עדנה לב ויגאל בשן, זה המחזור שלהם.

דני גרנות עם השיר זה חוזר, ואני רוצה שנעבור עכשיו לאחד המלחינים היותר טובים שהיו לנו כאן, יוצר, אומן גדול. הוא כמובן היה אחד מתוך השבעה של להקת כוורת. אני מניח שאתם כבר מנחשים.

כן, זה כמובן צ'רצ'יל, יצחק קלפטר, שגם הלחין את השיר הזה. יוצר ענק. ועכשיו, להקת כוורת.

0: להקת כוורת, השיר שייצג אותנו באירוויזיון, זה היה ב-1974.
1: אם רק תקשיבו בשקט עכשיו,
0: תקשיבו למילים ותשמעו כמה זה נכון. מה צריך יותר, הבן אדם, תגידו לי.
1: אם רק תקשיבו

0: אפשר אז איזה וילה טובה.
1: A wonderful villa. באהבה, אהבה כל הזמן. באהבה כל הזמן.
2: כן, אז מה בסך הכל צריך בן אדם? רק איזה כיכר לחם, קט של יין והרבה אהבה, אבל זה לא נגמר בזה, כי אחר כך מתחילים לרצות עוד ועוד. כמובן שזה ליאור ייני, ועכשיו אני רוצה שנעבור לשיר שזכה במקום הראשון בפסטיבל הזמר והפזמון, זה היה ב-1967. והזמר ששר את השיר הזה, רק תדעו לכם שבשיר הזה הייתה פריצת דרך האמיתית שלו, כי כל הזמן הכירו אותו רק בשירים ביידיש ובכל מיני מחזות כאלה, קונילמל וזה, אבל זה מייק בורשטיין הגדול. מקום ראשון.

איזה יופי של שיר, מי יודע כמה, מי יודע למה, מי יודע איך ולמה. מייק בולשטיין, כמובן שעשה אחר כך גם קריירה גדולה כשחקן. והנה עוד גדולה אחת שעשתה קריירה ענקית, קוראים לה אסתר עופרים.

ציוניוני הדרך, שיר הנודד קוראים לו. השיר הזה הוקלט בחל התרבות, לא, סליחה,

כן, השיר הזה שר אותו ירון חדד. הוא עשה את הקדם אירוויזיון ב-1992. יותר נכון בפסטיבל הזמר, ומאז הוא נעלם.

זודיאק כמובן ירון חדד, וממנו אנחנו עוברים לשדרן הספורט. ככה לא בונים חומה, יואב ארבל.

כן, כל העצים לבשו ירוק, זה היה גם עדיין עכשיו סוג של המנון לאוהדי מכבי חיפה, לבשו ירוק. נראה לי שהצבע קצת דהה, אני מקווה שהירוק הבוהק יחזור.

מני בגר הולך למערב. כן, הצמד הבא שאנחנו הולכים לשמוע זכה פעמיים בהרכב והרכב השנה, והצמד הזה כשהוא התחיל את דרכו הוא התחיל עם דני גולן, ולא תאמינו, עוד שדרן, רפי גינת. ככה זה התחיל, צמד דרום, עד שאת רפי גינת החליף ציון צדוק, ואז התחילה הפריצה הגדולה. אז כן, זה יום א' בשבוע, אנחנו ביום ב' בשבוע, ואיתו אנחנו מסיימים.

0: טוב יקיריי, אני רק רוצה להזכיר לכם שמחר בתוכנית אנחנו עם שעתיים ורבע של מוזיקה נפלאה שמחכה לכם מחר. לא לשכוח, אין בקשות אחרי השעה 10 היום בלילה, אז כל מי שרוצה, כל שיר שאתם רוצים אתם יכולים לבקש עכשיו עד השעה, מעכשיו עד השעה 10 בלילה היום, וזה ישודר מחר באמצע התוכנית בסביבות 11, סליחה אני רגיל לכל גלים, בסביבות 6, בסביבות 6, זה יסודר בסביבות 6. אז בקשות, קדימה, קדימה. אז מתראים מחר, בשעה 5. לי קוראים
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. שני ילדים, בני דודים, בני 5 ו-9, נדקרו בדירת משפחתם בבית שמש. מצבם קשה ואנוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מחקירת המשטרה עולה חשד ראשוני, כי אדם מעורר בנפשו נכנס לדירה ודקר אותם. דובר מד"א זקי הלר תיאר את הפגיעות.
5: המחשב הפרמדיקים שלנו של מגן דוד אדום כרגע ממש נמצאים בדרכם לבית החולים הדסה קרם בירושלים, שמפנים שני ילדים, ילד כבן 9 במצב אנוש, כרגע ממש נלחמים על חייו, ובנוסף ילד כבן 4 שהוא במצב קשה. שתיהם סובלים מפגיעות חודרות ונמצאים כבר בדרכם לבית החולים.
4: באירוע אחר בבית שמש נהרג ילד בן 4 מפגיעת רכב. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. לאחר 4 שעות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו ושליחיו של הנשיא טראמפ קושנר, מלדנוב ובלר, נמסר כעת מלשכת ראש הממשלה כי ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו. מדובר בתנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שהוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. במקביל, תוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, אספקת מים נקיים ושמירה על בריאות הציבור, סוגיות המשפיעות ישירות גם על תושבי ישראל. נשיא המדינה הרצוג נועד כעת בירושלים עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם מנכ"ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב. בפגישה שבה דנו בהסדרת המשפיעות,

0: הפצצה ברצועה. אמר הרצוג כי על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר בעבור כל העמים באזור. בתוך כך, באזור שוג'איה שבמרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, התפוצץ הלילה מטען חבלה של חמאס ומחבלים פתחו באש לעבר כוחות צהל במרחב, לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת שכוחות צהל תקפו בתגובה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה מצד חמאס וכי כוחות פיקוד דרום הפרוסים באזור ימשיכו לפעול בהתאם להסכם.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
2: פיתה בתנור כמו בכלי הצ'שני,
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
3: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים,
5: פרטים באתר הבנק.
0: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ.
4: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עורכי החדשות שלומי גולדברג ויציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
4: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. נקבע מותו של ילד בן 6 שנדקר עם בן דודו בדירת סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני כבן 4 קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח, שכן בן 24 שאינו מוכר למשטרה. ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, התייחס לאסון.
4: ואנחנו נמצאים בימים האלה בשיא הערכות שלנו לפתיחת שנת הלימודים, לילדים שיגיעו בראשון לספטמבר לפתיחת שנת הלימודים, וככה ברגע אחד אותם ילדים מתוקים שמתכוננים לפתיחת שנת הלימודים, ברגע אחד נגדלים צייהם ואחד נפצע, וזה כואב מאוד מאוד מאוד לעיר, למשפחות. ההורים שבורים ורצוצים כצפוי ברגעים כאלה, הצוות איתם, אני הייתי בבית ונתתי לצוותים להמשיך לעשות העבודה איתם, כפי שלצערנו הרב תורגלו מאירועים אחרים.
3: ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה נתניהו לאחר שנפגש במשך 4 שעות עם שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנו וטוני בלר. על פי התוכנית, הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, תנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שיוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. בד בבד, הוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, מים ובריאות הציבור, סוגיות שמשפיעות באופן ישיר גם על תושבי ישראל. נשיא המדינה הרצוג נועד כעת בירושלים עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ועם מנכ"ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב. בפגישה שבה דנו בהסדרת המצב ברצועה, אמר הרצוג כי על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר בעבור כל העמים באזור. בתוך כך, באזור שוג'איה שבמרכז הקו הצהוב בצפון הרצועה, התפוצץ הלילה מטען חבלה של חמאס ומחבלים פתחו באש לעבר כוחות צהל במרחב, לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת שכוחות צהל תקפו בתגובה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה מצד חמאס וכי כוחות פיקוד דרום הפרוסים באזור ימשיכו לפעול בהתאם להסכם. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו למעלה מ-36% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-52,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבי.

0: שלנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו בעוד שעתיים, והתוצאות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. יושב ראש בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר שהוא מצפה לבחירת רשימה טובה שעשויה אולי לייתר כמה מהשריונים המתוכננים.
1: היום יבחרו הרבה אנשים טובים חדשים, וזה עוד תמריץ לראש התנועה אולי לא להציע שריונים. אתה יודע מה, אני גם לא מתבייש ללמוד מאחרים. תראה, יאיר גולן נתנו לו שריונים, יצא לו רשימה טובה, החליט לו להשתמש בה. אני מאמין שלליכוד תצא רשימה טובה, והציפייה תהיה מראש הממשלה לאפשר לעוד כמה חברי כנסת שלא נכנסו למקומות ריאליים להתקדם ברשימה, אלא אם כן יש מישהו שמוסיף לנו 5 או 10 מנדטים. אני לא מכיר כאלה.
0: מיכאל קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד. משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
3: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני,
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
4: לא, אני לא אמות באלת.
2: הערב בכאן 11
5: התחזית בחסות
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: מיד, סייבו עם חברים. אנחנו עם אלן קוברובסקי. אם אתם רוצים לשחק את המשחק, כל פעם שאילל אומר שם של חברה, לוקחים שלוק ממה שיש לכם ביד. מוכנים? מתחילים.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, הלל קוברובסקי, מה המצב?
1: רותם, אני חייב לשתף אותך במשהו. רב, אתה הכל לא
0: מוכן. 54 כמובן, כן.
1: אשתי אמרת לי, תגידי, לא התבלבלת. 8 בבוקר, אתה לבוש יפה, תראה, התלבשתי יפה. עכשיו קר, שמתי את הארוך. אמרת לי, 8 בבוקר, לא התבלבלת, לאן אתה בדיוק הולך שהתלבשת כזה יפה? אמרתי לה, בשביל רותם. בשביל רותם, התלבשתי יפה. תראה, יפה או לא?
0: גם התגלחת בשבילי, שזה בכלל יפה.
1: התגלחתי ונחתכתי עבורך. בסדר? אבל זה היה אתמול, זה עוד לא עבר. להבין, מה לא עושים בשבילך, יפיוף? שלא תגיד שאני לא...
0: איזה כיף שיש חברים כמוך.
1: כן, אתה רואה?
0: ובזכות הדבר הזה, אני יכול להבטיח לך כמה דברים. יש לנו פרק מלא מלא מלא דברים טובים. תקשיב, אנחנו הולכים לדבר על דברים מגניבים במיוחד, כמו...
1: אני היה לי את השם של הפרק,
0: אבל זה... אני חיכיתי לדבר על CES 2026 איתך, האיש העתידנות הלא הגיוני שקוראים לו הלל קוברובסקי. אנחנו נדבר על CES, על כמה דברים מוזרים. אנחנו יכולים לעשות כמה תוכניות על CES, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נעשה באמת איזה... שצף קטן, אנחנו נדבר על סין, ואנחנו נדבר על קוד סיינינג, ואנחנו נדבר על קצת DPO'ים וסיסו'ים, ואנחנו נדבר על עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים.
1: וגם על OT, אנחנו צריכים לחבר את זה, צריכים לחבר.
0: אתם שמעתם את הלל קוברובסקי רוצה לדבר על OT? הוא רוצה לדבר על OT. לאן הגענו, הלל? לאן הגענו?
1: אין כבר אס כבר.
0: אני רוצה להגיד לכם, תקשיבו, לפני יותר מ-15 שנה, אני עבדתי באיזה מקום, ו... אני רציתי לעבור מספק אחד לספק אחר של פיירוול. ואני ישבתי והתחלתי לבדוק ולעשות וזה, ופתאום נפלה עליי ההבנה, למה אני משקיע הרבה? והרמתי טלפון להילל שמחזיק סרטיפיקציה של שניהם, ואני אומר לו, הילל, צריך כמה דקות, יש לך בטח רותם, בכיף. תקשיב,
1: נשבע לך
0: לי...
1: שאני לא זוכר את זה. לא
0: ברור
1: זוכר,
0: שאתה לא, לא זוכר.
1: לא זוכר.
0: תקשיב, היום יש לי את הפיירוול הזה, זה הצרות שלי, זה הדברים שלי, וחשבתי אולי לעבור לפיירוול הזה, והוא הקדיש לי, אני זוכר, שעה שלמה, להסביר לי מה טוב ורע בזה, ומה טוב ורע בזה. אבל הלל, תקשיב, אני סובל עם זה. יש לך פתרון, הוא לא אומר, רותם, תקשיב, אין לי פתרון, זה בעיה שהרבה סובלים ממנה, אבל בוא תבין, גם פה יכולים להיות בעיות. הלל, תגיד לי מה, לא, זה לעבור או לא לעבור? אני לא יכול לקבל בשבילך את ההחלטה, זה משהו שאתה צריך להחליט. אני יכול להז... הוא הסביר לי כל כך... הלל, חבר, תן מילה. לא, תקשיב, אני לא יכול להגיד לך, נכון? זה לפעמים עובד, זה לפעמים ככה.
1: הלל, אתה רואה, נהייתי אדום. נהייתי אדום. נשבע לך, לא זוכר את זה.
0: יש עוד אנשים שקיבלו את הדבר הזה מהלל, שהוא לא מוכן להגיד לך שזה לא בסדר, תעבור לזה. כאילו, הלל, תקשיב, שאלה פשוטה. זה בסדר או לא בסדר? לא, תבין, תראה. יש אנשים שסובלים מזה, יש אנשים שפחות סובלים מזה. הלל, אתה מלך, אני חייב להגיד לך. אז אם מישהו חושב שהלל לא אומר שמות של חברות, זה חדש, או לא רוצה לזלזל, או להכפיש משהו, תקשיבו, הלל תמיד היה הלל. זה הקסם של הלל. אתם צריכים לקשיב את כל מה שהוא אומר לכם, ולהבין את האמת הפשוטה, שאתם צריכים להבין מה אתם רוצים מהדבר הזה. כן, הלל, אני אתן לך מה להגיד. אתה יכול להגיד משהו לא טוב על הלל?
1: עכשיו, מי ששומע את זה בדרך או ברכב, הוא לא רואה כמה אני מסמיק. אבל בסדר, יאללה. גרמת לי להסמיק.
0: אגב, אם מישהו גם סבל מהדבר הזה אצל הלל, מוזמן לשלוח לנו, אני מנת לשים לו את זה in your face. אז כנסו רגע לפייסבוק, או לספוטיפיי, או ליוטיוב, תרשמו לנו את הסיפור שלכם על הלל, אוקיי?
1: אז אני רוצה לספר לך סיפור מצחיק.
0: כן.
1: אמיתי לחלוטין.
0: אמיתי לחלוטין.
1: אני, ולא משנה איפה אני עובד, אתה יודע איפה אני עובד. אני במשרד יום אחד, ומגיע איזשהו בחור לפגישה עם הקאנטרי מנג'ר שלנו, לא משנה איזה חברה אני עובד. ופתאום הוא בא, עכשיו אין לי מושג מזה. אין לי מושג מזה. מגיע, מחבק אותי. וליד המנכ״ל שלי אומר לו, אתה יודע, אני עושה לך סיפור. אז אני אומר לו, מה? הוא אומר לו, תקשיב, לפני 7 שנים שהתמודדתי על התפקיד של המנמר, ה-CIO במקום שאני עובד בו עכשיו, אז היה שם חברה אחרת, לא היצרן שאתה, לא משנה. וכתוב, יצרן אחר, לא להיכנס. שם במקרה לימדתי אותו 15 שנה, 400 קורסים, אפילו יותר. מה, וחיפשתי מישהו שיעשה לי רגע הכנה, כי לא הכרתי את המערכת פיירול הזאת. בקצור אמרו לי, תקשיב, יש איזה אחד, הוא מלמד במכללת אי-טק, בסיוון, בג'ון פרייס, מלמד את זה כבר 10 שנים, תרים אליו טלפון, הוא יעזור לך. טוב, אז באמת הוא התקשר אליי, ובאותו יום לימדתי, הלימודים מתחילים ב-5, מכללת אי-טק, הם היו מתחילים ב-5 עד 9:30. אז אמרתי לו, תשמעי, אני מגיע הביתה
0: ב-10. פתאום הוא אומר שמות, אני חייב להגיד, שמתם לב, נכון?
1: לא, לא, זה לא קיים כבר יותר, זה כולם נרכשו על ידי ג'ון פרייס. אמרתי לו, אני מגיע ב-9:30, אני כאילו מסיים 9:30, 10, תקשר אליי, אני אעבור איתך. בקיצור, הוא התקשר ב-10, אני לא זוכר, זה היה, זה אפילו לא היה זום, היה זה go to meeting, לא זוכר, היה איזה תוכנת השתלטות, פתחתי ונשבע לך, אני באמת לא מכיר אותו, לא מכיר את הבן אדם, אבל אמר לי, תקשיב, יש לי מחר רעיון, והולכים לשאול אותי על המערכת, אני לא יודע כלום, ישבתי איתו במשך שעתיים, מ-10 בלילה עד 12 בלילה, כשאני גמור רותם, כאילו אני גמור רעפות, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת,
0: של 4-5 שעות.
1: כן, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת, ואמר לי, אני רוצה לשלם לך, אמרתי לו, לא רוצה, לא, באמת, עזוב, לא צריך. ושכחתי את זה לגמרי. פאסט פורוד, עברו זה קרוב ל-10 שנים, הבן אדם שמנמר התקדם להיות המנמר הגלובלי, והכל, ופתאום הגיע לנו למשרד, ואז אתה יודע, כל כך, כאילו, פתאום הוא הפתיע אותי עם הסיפור הזה. הוא אומר, אתה יודע, איך קיבלו אותי לעבודה? התקשרתי לבחור הזה, לא מכיר אותו, הייתי בטוח 5 דקות ינפנף אותי, קבע הייתי ב-10 בלילה, אני אומר לו, תגיד לי עכשיו מאיפה חזרת? זאת אומרת, הייתי כל היום אצל לקוחות, עכשיו סיימתי ללמד, בוא אני יושב איתך, אין בעיה, יושב איתי עד 12 בלילה, מבסוט, מחייך כולו, הראה לי את כל המערכת, בזכותו עבדתי את הרעיון עבודה, אז אני לא מתפלא על הסיפור שהתקשרת אליי, וישבתי איתך שעה, כי אני שמח תמיד לעזור, זה לא... אבל שלא יקבלו רעיונות, שלא יתקשרו אליי.
0: אם מישהו רוצה את המספר הטלפון שלי, אליי, אני...
1: שלא יתקשרו אליי.
0: אני בשמחה אתן.
1: אני מוכן ללמד אותך מערכות מסוימות היום, אני אין. דעתי יותר מוגבלת. לא משנה, קדימה, רותם, בוא נתחיל כבר. אחר כך אומרים, לא אנחנו בזבזים זמן על סיפורים.
0: מלרלרים. טוב, בסדר.
1: מלרלרים, קדימה.
0: אז בוא נדבר על CES 2026, שנגמר אגב.
1: מה, התלהבת מהשואב אבק, מהשואב אבק, שלוקח את השואב אבק, את המתקן שלוקח את השואב אבק, ועולה מדרגות, מזה התלהבת?
0: מנטר. פלינג. אז תקשיב, אז בוא אני אספר לך את הכיוון. ה-CES משאיר אותן עם הבנה די ברורה. הרובוטים ההומונאידים האלה, הם עדיין לא מוכנים לרגע האמת שלהם. המפגן היה מרשים, צריך להגיד, רובוטים רוקדים, מתאגרפים, בלי לגעת אחד בשני, משחקים פינג פונג, אבל מתחת לברק והמגניבות הזאת, המציאות הרבה פחות מפוארת. הדוגמה הכי טובה, הרובוט הקלואידי, קלואיד של LG על הבמה, היה אמור לעשות הכל, להכין ארוחות בוקר, להתחיל מכונת כביסה, לקבל כביסה במציאות. אתה יודע מה קרה, הילל?
1: יש לה מפעיל מרחוק.
0: לקחנו 30 שניות לקפל מגבת אחת שכבר הונחה בצורה מושלמת. אוקיי? וגם אז אולי צריך להרום אותה בצורה מסודרת. זה כאילו, אתה מבין שכאילו, אף אחד כרגע עדיין לא מאיים על המשרות של אנשים שאשכרה עובדים על הדבר הזה, או דברים שעושים שקשורים בכביסה או ניקיון. אבל הסיפור הופך לטוב יותר. רובוטים רבים ב-CES לא באמת היו בכלל אוטונומיים, כמו שהציגו אותם. האגי רובוט A2, למשל, שדיווח שכבר שיגר 5,000 יחידות ברחבי העולם. הוא בכלל היה נשלט מרחוק בחלק מההופעות שלו בתערוכה. איך אומרו זה? מטעמי בטיחות. אוקיי? זרות M1 נראה כמו שנשלט מרחוק. אפילו הרובוט האולי עם תנועות הריקוד החלקות, לא היה שום אינדיקציה שהוא יכול לעשות משהו בלי שמישהו מושך בחוטים מאחורה. אוקיי? עכשיו תבין, היה רובוטים ש... הציגו כל מיני דברים, כמו למשל לתת אגרופים באוויר, אתה יודע, ריקודים של אגרופים באוויר, אבל הרובוט, בגלל שהוא נשלט מרחוק, והוא לא היה משהו בעצמו, הוא בטעות נתן לעצמו אגרוף, כשהוא מחזיר את היד, והאגרוף היה כל כך חזק, שהרובוט נפל. אבל בוא נשאיר דברים קצת יותר מגניבים. אז הצד התעשייתי, הנה הילל קוברובסקי, אותי.
1: לא, אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך מה אני התלהבתי מהכנס הזה.
0: כן.
1: משני דברים שממש עשו לי את זה. בסדר, אבל אתה תגיד שאני שטחי, וזה לא קשור לסייבר. הראשון, כולם שלחו לי את הפולד T, את הפולד זד, טריפולד, כן?
0: הטריפולד, כן.
1: אני, אני כאילו חושב שאני יצא, יחצן, אני לא יחצן, שילמתי את זה במיטב כספי, כן? אז אני מסתובב עם השבע, ויש לי אותו כבר כמה שנים, גרסאות יותר קודמות, את השלוש ואת החמש, ואני ראיתי, איך שראיתי את זה, שלחתי תמונה לקבוצה של המשפחה, ואמרתי, אבא יודע מה הוא רוצה מתנה להם הולדת.
0: זה נורא פשוט.
1: שזה אחד, וזה היה ממש, זה לא חדשנות, זה התייעלות. אין פה כל כך חדשנות, זה פשוט, לקחו והוסיפו עוד פיצ'ר עוד מסך. אותו טכנולוגיה עוד מסך. יש שם בטוח פטנטים חדשים, אבל מגניב. הדבר שהכי מצא חן בעיניי, ומעניין אותי מאוד לראות את זה, עוד פעם, זה לא קשור לסייבר, וזה קשור לעבודה השוטפת שלנו, זה הלנובו עם המסך, זה נקרא אולטרה וייד, וייד. זה כאילו, אתה לוחץ עליו, יש להם דגם שהוא נפתח לרוחב, מתמתח לרוחב, ודגם שהוא נפתח לגובה. ואז אתה מקבל, אתה ממש מקבל שני מסכים לגובה, ואתה יכול לעבוד עם איזשהו מתקן כזה.
0: היה גם מסך שנכנס במזוודה, שאפשר לקחת. כאילו, הוא הופך למזוודה.
1: זה גם יש מסך נייד, גם אני משתמש בזה הרבה פעמים. זה מאוד מאוד נוח שאתה נמצא בשטח ואתה רוצה לעבוד. כבר התרגלת לעבוד עם כמה מסכים, אפשר לעבוד עם מסך אחד. אז זה הדברים שאני התלהבתי. לגבי הרובוטים, זה עניין של זמן רותם. כנן לגבי מכוניות אוטונומיות. אתה ראית את ההתפתחות, לקח לי כמה, 15 שנה להתפתח.
0: כן,
1: מכוניות אוטונומיות. והנה, בסוף אתה רואה, יש לך גם רגולציה בארצות הברית וביטוח, שמאפשרים.
0: נכון.
1: רגולציה וביטוח, שמאפשרים מוניות אוטונומיות באזורים מסוימים בקליפורניה, בארצות הברית. אז עניין של זמן שזה גם מתפתח.
0: תקשיב, העניין של הרובוטים, אני יכול להגיד לך, אם אני מסתכל על הרובוטים שהיו ב-CES, והיו מלא ומלא רובוטים, אז אפשר להגיד שתי דברים בעצם. כל עניין של הרובוטים שהם הומנואיד, אנחנו עוד לא שם, ואנחנו מבינים שברמת החומרה ועל מה שאפשר לעשות עם הרובוט, אנחנו לגמרי שם, הגענו כבר, יש לנו את הטכנולוגיה, הבעיה שלנו זה בתוכנה. איך הופכים את הדבר הזה שיהיה אוטונומי באמת? ואני חושב שאנחנו עדיין לא שם, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על קלוד קוד ועל AI ועל כל הדברים האלה שמופיעים עכשיו, אני חושב שב-CES 2027, אנחנו נתחיל לראות הרבה יותר רובוטים שהם אוטונומיים, שגם באמת אפשר גם יותר לסמוך עליהם, וצריך להבין, חלק מהרובוטים ההומונואיד האלה, שוקלים 140 קילו, 120 קילו, אתה יודע, זה גדול, אם הוא נופל או זז או עושה איזה תנועה לא טובה, הוא יכול גם לפגוע בצורה די קריטית, והיו שם רובוטים שגם נפלו על אנשים, אתה יודע, זה היה אירועים קשים.
1: אבל רותם, אם בדקתי בכלל, אני ראיתי מספר אחר, אבל מחקר שוק מ-25 מצא ש-55 ספקים מסחריים, ועוד כ-45 גופים מחקריים, כן, סך הכל כ-100 ארגונים, עוסקים היום הלכה ולמעשה, יש גם כמה בישראל, בפיתוח רובוטים הומנואידיים.
0: ב-CES נרשמו 39 חברות כחברות במסלול של רובוטים של רובוטיקה. 39. עכשיו, צריך להבין שאם אתה מסתכל על הקטגוריה הזאת,
1: זה לא רק בוסטון דיינמיק.
0: נכון?
1: זה לא רק בוסטון שנרכשה דרך אגב על ידי אלפאבית כבר מזמן.
0: 29 מהחברות שהיו ב... 24 מהחברות שנרשמו במסלול של הרובוטים הם סיניות. יותר מחצי מהחברות הן סיניות בכלל, אוקיי? רילמי, שכולם מכירים רילמי, נכון? דרימי, אלה של הרובוטים, היה להם את הבוט הכי גדול ב-CES 2026, וזה השנה השלישית שהם משתתפים ב-CES, אוקיי? תבין עד כמה השוק הזה אף ומתפתח בצורה לא הגיונית. עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לקחת עוד איזושהי תובנה מאוד מאוד משמעותית מהדבר הזה של רובוטים, זה שאנחנו יכולים לראות ש... לקחת רובוט שהוא הומונואיד הביתה, זה משהו שייקח עוד זמן. מצד שני, אנחנו כן הולכים לראות יותר רובוטים, כמו רובוטים שוטפים, רובוטים שנראים בצורה אחרת, שפשוט יוסיפו להם עוד ועוד פיצ'רים, אוקיי? כמו למשל, לא, אנחנו לא נראה רובוט הומונואיד שמסתובב לנו בבית, אנחנו יותר נראה רובוטים ששוטפים ונראים כמו שוטפים, מוסיפים להם פיצ'רים, כמו למשל, תנקה לי גם את המדרגות, תנטר למדרגות, ומוסיפים להם פיצ'רים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים. זה דפנטלי אנחנו הולכים לראות. בוא נדבר על הצד התעשייתי, כי באמת אני חושב גם בצד התעשייתי רצו דברים מאוד מאוד מטורפים. NVIDIA ביחד עם Siemens הכריזו על שיתוף לבנייה של ה-Industrial AI Operation System, שזה לא עוד רובוט שמנסה לקפל מגבת, ומדובר פה בתשתית שלמה שאמורה להפוך מפעלים שלמים לרובוטים ענקיים. והמפתח הוא קוסמוס, מפתח ה-Open Foundation Modules, שמסוגלת לייצר סימולציות פיזית ומציאותיות. במקום לאסוף נתונים מהעולם האמיתי, שזה ממש יקר, איטי וגם לפעמים מסוכן, הרובוטים הטסיים יכולים ללמוד בסימולציה, שזה הטכנולוגיה שאנווידיה עובדת עליה וטוענת ש... היא תקצר את הזמן להגדרת רובוט חדש מימים לשבועות לשעות. המפעל הראשון שהשתמש בזה, מפעל האלקטרוניקה של סימנס בגרמניה, שאמור להפוך את המפעל הראשון בעולם שמונה לגמרי על ידי AI ב-2026. ואני יודע, בארץ יש כמה תעשיינים שחולמים על הדבר הזה, לפתוח מפעל בלי אנשים. אז הנה, גרמניה. אז פפסיקו כבר משתמשת בטכנולוגיה הזאת ליצירת דיגיטל טווין, והמפעלים שלהם, תוך שבועות הם הצליחו לזהות 90% מהבעיות הפוטנציאליות לפני שבכלל התחילו לשנות משהו בעולם האמיתי. זה לא דוגמה מבוימת, זה ROI אמיתי, אוקיי? וצריך להגיד, שכחתי גם כל העניין הזה. אם אתה חושב שזה הדברים שקרו, אז היו גם דברים מוזרים. היו גם מצלמות לשירותים, אוקיי? ממש. אז טרון, ויבו וקולר, כולם הציגו מכשירים שמצלמים ומנתחים את מה שיוצא לנו בשירותים. האסלה של וובו אפילו בשם נאו, בלי קשר לרובוט של X1, אז אם יש לך בעיות עיכול או סקרת או כל דבר אחר, האסלה שלך תגלה את זה לפני כולם. ואפילו יכולה לשלוח התראה למשפחה אם לא השתמשת בה 12 שעות. והפרטיות? עזוב, נו. תרף יש לנו. עוד מעט אנחנו הולכים לדבר על העניין הזה של הפרטיות. עכשיו, בוא נשאל לך שאלה כזאת, אתה היית מתקין מצלמה שמצלמת את מה שיוצא לך בשירותים?
1: לא מצלמת אותך, היא מצלמת את מה שיוצא בשירותים. השאלה אם זה עושה ניתוח רק על ידי צילום, או שזה ממש דגימה.
0: רק על ידי צילום? רק על ידי צילום.
1: השאלה מה, איך ימנו את המודל? עבודה מסריחה, משהו, אבל תראה, משהו שהוא רגע, יפה רגע בהקשר למה שאמרת על קוסמוס, אז מתברר שלוקחים אותו לא רק לעולמות של רובוטיקה ומפעלים, אלא לקחו ומשתמשים גם לרכבים. גם הרכבים.
0: מרצדס בנץ סגרה גם כן דיל עם אנווידיה, והולכת להוציא השנה כבר רכב חדש אוטונומי לגמרי.
1: אתה מבין, אז איזה מזל לנו שאנווידיה הולכת לפתוח פה מרכז פיתוח מטורף בישראל. קמפוס אולי הכי גדול שלה, אני חושב.
0: זה הקמפוס הכי גדול בחוץ לארצות הברית.
1: כן, בחוץ לארצות הברית. אני חושב שזה למזלנו.
0: לא פחות זה יותר בטבעון.
1: בסדר, דווקא טוב שזה בטבעון.
0: המקום הכי חלבי במדינת ישראל.
1: דווקא אני חושב שזה טוב שזה שם. כל מקום שמפתח את התעשייה מחוץ לתל אביב זה טוב. לא צריכים לרכז את הכל עוד במקום אחד.
0: לפחות לאנשים שעבדו באנווידיה, יהיה להם אפשרות להרבה מאוד גנים, סוגים של גנים, עם כל מיני סוגים של לימוד, מאוד מפותחים וניו אייג' כאלה. אז יהיה נחמד. גו, טבעון. וטבעון, סוף סוף תוכל להרוויח קצת כסף אמיתי.
1: אתה צוחק, שמרתי לך כתבה, שכחתי לדבר איתך על זה לפני, על משפחה שעברה מתאילנד, שעברו לרלוקיישן בתאילנד, התיישו וחזרו לאן? לפרדס-חנה.
0: פרדס-חנה! כן. אם זה ככה, הם היו כנראה בקופנגן.
1: כן, הם היו בקופנגן. אשכרה היינו שם. כן. אני חייב...
0: קופנגן זה פרדס-חנה המקומי.
1: אז אמרתי, אני אשלח לך את זה, אבל אמרתי, טוב, לא הספקתי. קדימה, רותם, נושא הבא. יש לנו מלא דברים היום, קדימה.
0: חכה, אנחנו דיברנו על הסלוט שמצלמות לך, אבל תקשיב, יש פה... דברים, כי התחרות,
1: כן, אבל לדברים אבל
0: הכי ווירדים שהיו שם, המוצר הכי מוזר, השנה הייתה מאוד מאוד גדולה, ויש פה כמה מתמודדים מאוד מאוד חזקים. תקשיב טוב, UK Engineering הציע את נקוג'יטה פופו. זה חתול זעיר שנצמד לספל, ועושה פו, במרווחים אנושיים, כדי לקרר את הקפה. החברה עצמה טוענת שהמוצר הזה נולד אחרי שמנהיג הצוות, רצה דרך קלה יותר לקרר אוכל לתינוק, כי זה השאיר אותו, מרגיש חסר נשימה וסחרור. המחיר $25 בלבד, ונראה הרבה פחות מהעלות של לשתות קפה פושר.
1: רותם, רגע, אני חייב לקטוע אותך. חייב לקטוע אותך. אתה מכיר את החיקוי בארץ נהדרת של ינון מגל? יש חיקוי נהדר של ערן זרחוביץ' לינון מגל בארץ נהדרת, שהוא צועק אליו, אתה לא באירוע, אתה לא באירוע, אתה אפילו לא בשלט, שמראה את האירוע. חמוד שלי, אתה פספסת בענק, רואים שאתה גבר טיפוסי. החידוש הכי גדול בתערוכה היה, הכי מהפכני, שכולם דיברו עליו בישראל, כן? וזה כנראה לא הייתה אתה, זה מכשיר שקוראים לו אייפוליש, שבו זה נקרא שרביט ציפורניים, כן, כן, זה מערכת שאתה שם ציפורניים, זה לנשים כמובן, אלא אם כן רותם תורך לדנג'ן, אתה מחליט לשים ציפורניים גם, שציפורניים מלאכותיות, שיש להם קרוב ל-400 גוונים, אתה מכניס את הציפורן לתוך מכשיר, וזה משנה לך את הגוון. בסדר? יפה? זאת היא המהפכה.
0: אפשר להגיד שזה גם היה שנה שעברה?
1: לא, לא יודע אם זה היה שנה שעברה, השנה להפסיקו לדבר על זה. זה תפס את כל הרשת. לא, לא, זה לא, אני חושב שזה היה שנה שעברה. אז אני חושב שזה, כשנדבר על מה היה האירוע הכי מעניין, שיצא מ-CES, זה ציפורניים. בסדר? בסופו של דבר, זה המכשיר שמשנה את הגוון בציפורניים.
0: אז אתה יודע מה, אני מוכן לקחת את מה שאתה אומר, ולעלות על זה, אוקיי?
1: כי זה מה שירים בטלוויזיה.
0: הציגה כף חשמלית בלא פחות $127, שגורמת לאוכל להיות יותר מלוח, בלי להוסיף מלח באמת. אוקיי? אז אם זה ישמע לך כמו פתרון שמחפש בעיה, אתה לא לבד. ספייסייר מצירה פתרון דומה לתבלינים, מכונת קיורינג לתבלינים עם קפסולות בודדות ו-AI שמזהה, כמה צריך להוסיף למתכון? כי בטח, הדבר הכי מעצבן בבישול ביתי זה כמה אתם צריכים להחליט בעצמכם, כמה פלפל לשים בכל מתכון. אבל תקשיב, שים לב משהו שרק חברה לא הגיונית כמו LG יכולה לחשוב עליו. אירוקאט טאוור, מתאר אוויר שמשמש גם כמגדל לחתולים, שבו יש חיישנים שעוקבים אחרי בריאות ומשקל החתול, ספוט מחומם, וזה מתחבר כמובן גם לאפליקציה של LG Think You, כי ברור שמה שחתולים באמת רוצים זה עוד מכשיר חכם שעוקב אחריהם. וואו. אוקיי, אז בוא תקשיב לעוד משהו.
1: רותם, אבל מכל השינויים האלה, מכל השינויים האלה שאתה מכניס אליך הביתה, בסדר?
0: כן.
1: האם יש תקינה שבאמת, או תקינה מסודרת, שאותם מכשירים שהכנסת אליך הביתה, לא הופכים עכשיו להיות כלי ריגול? כן, כמו שראינו, אם אתה זוכר בתחילת הדרך.
0: זה בטוח שזה כלי ריגול.
1: בטוח.
0: אם אתה מפחד מריגול, אז בוא נספר לך על הדבר היותר גרוע, In Case of Death מבית זוגו, זה חבילה של $1,500 שכוללת אייפד פרו, כיסוי מיוחד, טבעת חכמה ואפליקציה. הטבעת מודדת דופק, חום גוף וחמצן בדם, וברגע שהיא מזהה שאנחנו מתים, היא שולחת איתות לאייפד להשמיד את עצמו לחלוטין. החברה מבציעה גם אפשרויות נוספות כמו למחוק את היסטוריית הדפדפן, לשלוח ריקוול אינסופי לאנשים האהובים עליכם, או לפרסם ציוץ אחרון, אוקיי? going off permanently, bestie literally. Rest in peace me. וזה כנראה הדבר הכי אמריקאי שראית, תקשיב, הכי מטורף, אפילו במוות, אנחנו צריכים לשמור על המותג האישי שלנו, ותקשיב, זה באמת תערוכה פסיכית, אבל בוא נחזור רגע לעולם שלנו.
1: אני דווקא חשבתי שאתה תגיד, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אני אנסה להחזיר אותך לסדר, יש עוד חידוש, גם כן בתחום הזה, שהוא דווקא יותר מצא חן בעיניי, שגם דיברו עליו, שנקרא My Persona, שבו לוקחים, קטעי וידאו שלך, אודיו, פוסטים, רשתות חברתיות, דברים שכתבת, ולמעשה הוא מייצר אבטר, שיחה, כן? ביני לבינך, בזמן אמת, שממש הוא עושה קלון לאנשים שנפטרו. כלומר, אם אתה רוצה לשכפל את סבתא או את סבא, כן? זה משהו שאני דיברתי על זה הרבה ב-2018-2019, וזה נראה משהו כמו חלום, אז הנה, החלום כבר התממש, מה שנקרא. אתה יכול לקחת אדם שהוא מת, ולמעשה לשכפל אותו לאבטר חי, כן, בווידאו, ואתה יכול לנהל איתו שיחה גם על דברים חדשים, והוא יענה לך באותו וויס, ובאותו צורת התבטאות, ואותם ביטויים, כמו שהאדם שהיה בחיים דיבר. ופה נשאלת רגע שאלה, איך אני שומר על זכויות של אדם שמת, שלא בטוח שהוא אפשר או רצה שיעשו כזה דבר.
0: לאנשים מתים אין זכויות.
1: זה שאלה טובה.
0: לא, זה החוק. לאנשים מתים אין זכויות. הזכות היחידה שיש להם, זה הם צריכים להשאיר כשהם חיים, וזה כאילו הוויל שלהם, וזהו. לאנשים מתים אין זכויות, אין זכויות לפרטיות, אין זכויות, אין להם זכויות.
1: אז אתה עכשיו יכול לקחת את אותו אפליקציה, לתת לה מקורות שגויים, ואחרי מותי, להציג אותי כאידיוט מושלם, שזה אשתי תסכים איתך בטוח.
0: אני לא חושב שצריך להמציא פה איזה משהו, יש לנו שעות על גבי שעות פה בפודקאסט, שאפשר לקחת ולהציג את זה.
1: נכון, אבל אז אין לך שליטה מה קורה, דיברת על זה שטבעת חכמה שמזהה אם אתה מת או לא כדי להשמיד את כל הראיות, כן? אבל פה אתה מדבר על משהו שהוא הרבה יותר חמור, פה אתה מדבר על זה שאני יכול לעצב את הזיכרון עליך אחרי שאתה מת איך שאני רוצה, בסדר? ומבחינת היכולת שמי שלא הכיר אותי או מי שלא עשה את כל המחקר באמת לבדוק את זה לעומק, יקבל את זה כאמת, ואז אתה משנה את כל הזיכרון שאני, כל הזיכרון שאני השארתי אחריי. אני לא בטוח שלא צריך פה רגולציה בדבר הזה.
0: כל אחד חווה אותך אחרת, אשתך חווה אותך אחרת, כל אחד מהילדים שלך חווה אותך אחרת, כל אחד מהחברים שלך חווה אחרת, וגם מאזינים שלנו חוברים אותך אחרת. אז זיכרון זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, שהדבר היחידי שאפשר להסכים עליו, זה שאף אחד לא יסכים על איך אתה באמת. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאפשר לשים פה. אבל בואו רגע נלגע על דבר אחרון שיש לנו מ-CES, ואנחנו נמשיך, יש לנו המון דברים. אז שנים AMD מנסה למכור לנו חלום, שבב שמשלב מעבד חזק וכרטיס מסך מטורף שיכול להחליף GPU יהודי. הבעיה? עד עכשיו זה יזמין רק במחשבים בטווח מחירים של $2,000 ומעלה. אז ב-CES 2026 החברה סוף סוף הבינה איך להוריד את המחיר מבלי להרוס את הביצועים. אז תכיר טוב. סטריקס הלו החדש, והוא בעצם אותו מפלצת גרפית עם 40 יחידות GPU, אבל עם פחות ליבות מעבד. במקום 16 ליבות שרוב הגיימרים ממילא לא צריכים, AMD מציעה בין 12 או 8 ליבות בדיוק, ושומרת על כרטיס מסך שמשלב את הכל. התוצאה, אסוס הצליחה לשים את זה ב-TUF Gaming A14, שעולה בעודו $1,500. זה לא נשמע כמו מהפכה, אולי תחשבו על זה ככה. עד היום, אם רצית גרפיקה ברמה של RTX 4060, היית צריך לפטופ עם GPU יהודי, שגוזל מקום, חום ובטריה, עכשיו אפשר לקבל את זה בלי לעבור בין שני כרטיסי מסך שגורמים לקריסות, בלי לסבור מחוסר זמן תגובה בהחלפות, בעיקר בלפטופ שדק ב-2 סנטימטר ושוקל 1.5 קילו. הפרמור עצמו שכבר הוכיח שיש ביקוש למחשבים דקים שאפשר לשדרג, אבל הם עושים את זה עם החלפה של כל המאדרבורד. אז AMD עכשיו מצטרפת למסע הזה בצורה אחרת לגמרי. החברה הודיעה שתוציא את Ryzen AI 400 בגרסת AM5 סוקט למחשבי שולחן, מה שיאפשר לשים שבבי לפטופ בבניות בדסטופ, שזה לא בדיוק הסוקט לדסטופ, ללפטופ, אבל זה עדיין מראה שיש כיוון טוב לכיוון של מודולר קומפיוטינג, שזה מחזיר אותנו לקצת שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. החברה, השאלה האמיתית, האם זה באמת עובד? במבחנים הראשונים של ה-392 מראים שביצועים מולטיקור הוא כמעט תופס את ה... ביצועים מאוד מאוד טובים כמו ה-9800X3D, ובגיימינג הוא מתמודד טוב עם ה-RTX 5050 וה-5060 המאוד פופולריים של NVIDIA, שבדיוק המתחרים שלו באותו טווח מחיר. החיסרון, אין לו DLSS, אז במשחקים שתומכים בזה תהיה יתרון קטן ל-NVIDIA, אבל כשזה עובד, זה עובד מצוין בלי החסרונות של דואל GPU, ואני חייב להגיד, אם אנחנו מסתכלים על זה, אפשר לראות ש-AMD יצא בקטע מטורף, יש לה גיבוי מאוד מאוד חזק בקטע של מה היא יכולה לתת, איזה אירועים יש לה בחומרה שלה, ונראה שהיא הוציאה את החומרה ואת כל הבייסים שלה עם הרבה מקום להסתכלות קדימה, מצד שני, אנחנו רואים את אינטל, שהיא נלחמת בשיניים בשביל להישאר רלוונטית, היא נלחמת בשיניים בשביל כל פעם להוציא עוד משהו, עוד איזשהו דברים, והיא לא בדיוק עומדת עכשיו מול היתרונות ש-AMD מוציאה. עצוב לי, אני חושב שאינטל צריכה לתת פייט הרבה יותר גדול ומשמעותי ל-AMD, ו-AMD היום נתפסת הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית, והרבה יותר גם נראית אטרקטיבית למי שהולך לקנות מחשבים עתירי ביצועים. אז בוא נקווה לטוב. עכשיו אתה רוצה להגיד משהו אחרון על זה?
1: אני אגיד לך שלושה דברים. אחד, אינטל פספסה גם את המהפכה של הסמארטפונים בשעתו, וגם את המהפכה של ה-AI, שתי מהפכות שהיא פספסה, ושמשלמת על זה היום מאוד יקר. יש יתרונות ב-AMD, באמת שהם מציעים איזושהי חדשנות והתייעלות הרבה יותר טובה מאשר האחרות. ותשמע, השוק של השבבים זה אחד השווקים, אני חושב, אולי הכי סוערים שיש בימינו. במיוחד במרוץ הזה האינסופי של ה-AI ומזעור המחשוב, לעומת מחשוב קוונטי שזה מהצד השני. אז זה מעניין, מעניין לראות לאן זה לוקח אותנו. יש, צריכים להבין אבל גם שיש חששות, רותם, בדברים האלה. כי כשיש כוח מחשוב כזה חזק ברמה הביתית, אז זה מאפשר להרבה יותר תוקפים לבוא ולהריץ מודלים של AI ברמה המקומית.
0: אגב, אחד הדברים שהוצאו ב-CES, שבהם... זה ממש מחשבים ממש ממש קטנים שאפשר להכניס לכיס, שיודעים לעשות הרבה מאוד חישובים של AI בקטלוג
1: יוני. ראיתי, אתה מדבר על המכשיר שהוא בגודל של נוק.
0: ספארק, כן.
1: נכון, זה אתה מדבר. ראיתי את זה, זה מאוד
0: איתי. הוא לא יקר בכלל.
1: ראיתי את זה.
0: אבל לשם העולם הולך. אי אפשר לעצור.
1: נכון, אבל זה גם לוקח אותך למקום שבו אתה מאפשר לכל אחד להריץ מודלים של AI, ואת כל המגבלות וכל הרגולציה שיש לך במודלים הפתוחים, כל האלים למיניהם, ואנחנו רואים כמה העולם מפגר לדוגמה.
0: יש גם המון מודלים שאפשר להוריד אותם בלי המגבלות האלה.
1: נכון, ושם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: נכון.
1: כלומר, שם את כל המגבלות של... איך אני, אם הפעלתי היום רגולציה, שאם איזה ילד בן 17 מחליט לייצר פצצה ביולוגית ולהריד את כל הבית ספר, בסדר? אז היום איכשהו הרגולציה מצליחה למנוע ממך אולי לקנות את החומרים לבנות את אותה פצצה ביולוגית, אבל את הדרך...
0: אין רגולציה שיצר אותך מקנות את החומרים האלה, לא, אפשר לקנות חומרים האלה בהרבה מקומות.
1: יש דברים שמוכרים רק למישהו שיש לו תארים ברפואה, או של... בגופי מחקר מסוימים.
0: באמת, באמת, בקטנה. יש דברים פשוטים שאפשר לקנות גם ככה, בלי שום בעיות.
1: בוא נחיה באשליה שכן, אבל...
0: בוא נחיה באשליה.
1: אבל זה מקרב אותנו לעולם עם הרבה יותר כאוס, כי למעשה אתה פותח את הגבולות של תן לי מידע על כל דבר שאני רוצה, בלי פיקוח ובלי יכולת של מעקב גם. כלומר, אין אף אחד לא ידע מה עשית במחשב האישי שלך, ולאיזה מטרות, ואיזה מחקר אתה מנסה לעשות ברמה האישית. כשזה זמין זול ונוח, אז זה יכול לשמש לטובה ויכול לשמש לרעה. כן.
0: טוב, הנושא הבא, הלל...
1: יש לנו 20 נושאים, לא יודע איך נספיק היום.
0: תקשיב, תעצור רגע, תסגור את האוזניים ואת העיניים, כי אני הולך להגיד פה עכשיו הרבה מאוד שמות של חברות, אז תשים טוב. בייג'ינג! ביצע השבוע מהלך שיכול להשתקף כמו מראה על היחסים המערב-מזרח בעידן הדיגיטלי. הנחיה לחברות סיניות להפסיק להשתמש בתוכנות אבטחת סייבר מכתריסר חברות אמריקאיות וישראליות. ורשימת החברות נקראת כמו ה-Who's של עולם הסייבר סיקיורטי. הלל, זה הזמן לעצור את האוזניים, שים אותו. VMware, Broadcom, Palo Alto Networks, Fortinet, Checkpoint, Fortinet, קראוד סטרייק, פורטינט, וויז, ועוד שורה מאוד גדולה של חברות.
1: כן.
0: כולם חברות הכי מוכרות לנו, שאנחנו חיים איתם, מכירים אותם, ולהרבה מאיתנו יש גם ציודים שלהם. הסינים לא תרחו לעטוף את זה מניירות צבעוניים, או לעשות איזה משהו כמו שהילל לא רוצה להגיד דברים. החשש הוא שהתוכנות האלה יכולות לאסוף ולהעביר מידע רגיש לגורמים זרים. זה נשמע אירוני במיוחד שזוכרים שסין עצמה נחשבת לאחת המדינות הכי מובלות בעולם בתחום הסייבר אספיונאג', אבל היפוקרטיות מהעולם לא, לא מפריעה למלחמת טכנולוגיות. מה שמעניין פה זה שלא רק ההחלטה עצמה, אלא התזמון וההקשר. זה לא באמת על, על סייבר סיקיורטי, זה על שליטה. סין כבר שנים מנסה להחליף את כל הטכנולוגיה המערבית בחלופות מקומיות, ממעבדים ועד מעבדי תמלילים. החברות הסיניות המקומיות כמו ניוסופט, סיקיורטי טכנולוגי 360, כבר שולטות ביותר מ-40% מהשוק המקומי, עד סוף 2025. העניין הוא שהתוכנות ההבטחה הן לא סתם עוד מוצר, הן יושבות במרכז הרשת, רואות הכל ויודעות הכל. אז בלומברג מדווחת שחברות הסיניות נדרשות להחליף את, את התוכנות עד מחצית הראשונה של 2026, מה שאומר שזה לא סתם עוד איום באוויר. המניות של החברות מושפעות, שהחברות המושפעות האלה צללו מיד לאחר הפרסום, פלו אלטו ופורטי ירדו ב-3% וצ'ק פוינט ירדו ב-1%, אבל האמת, החשיפה שלהם לשוק הסיני די מינימלית, בין 1-2% מההכנסות שלהם. הבעיה האמיתית זה מה זה אומר על העתיד. כי אם סין יכולה להרשות את זה, מדינות אחרות יכולות לחשוב פעמיים, וזה בלוקניזציה של האינטרנט בשיאה. צריך להגיד, גם רוסיה חסמה הרבה מאוד מהחברות האלה מלעבוד אצלה, ועולם שבו כל מדינה רוצה שהטקסטאק שלה יהיה עם החברות שלה, והבטוח שלה זה על פי ההגדרות שלה, ולחברות ישראליות ואמריקאיות זה כבר בעייתי, כי הרמז פה ברור שהגלובליזציה והטכנולוגיה שאנחנו הכרנו, עשו להגיע אולי לסוף הדרך, ואני רוצה לשאול, דווקא את אילל, חברות כאלה, כמו פלו אלטו, פורטי וויז, האם באמת הם מעבירות מידע לממשל ארצות הברית והממשל הישראלי?
1: עכשיו בוא נראה כמה אתה
0: זוכר. כן, הלל. רגע,
1: בוא נראה את כמה אתה זקן. יש ספר שב-2008 הרעיד את העולם, את העולם הטכנולוגי.
0: ברור.
1: שנקרא The Shadow Factory, נקרא מפעל הצללים, The Ultra Secret NSA from 9-11, עד לעולם האזנה, עד לעולם, נתקע לי השם שלו, שכחתי את ההמשך, אבל עד האזנה, עד האזנה לתשתיות בארצות הברית. הסיפור,
0: כן.
1: הסיפור של הספר הזה, שגרם לא מעט נזקים לחברות ישראליות, ביניהם צ'ק פוינט ונייס וורינט, ולמעשה נכתב על ידי מישהו שלא כל כך חובב ישראל, אדם בשם ג'יימס בנפורד, שהיה בעבר, בעברו היה ב-NSA, הוא עבר להיות עיתונאי, התעסק בכל מיני, התעסק בעולמות הטכנולוגיים, והוא למעשה יצר, הוא היה הראשון שיצר את הסיפור שבחברות ישראליות או בטכנולוגיות של חברות ישראליות, במיוחד בחברות טלקום, שותלים בגדורים, במוצרי הבטחת מידע ובמוצרי טלקום, כדי שישראל תוכל להזין לארצות הברית במקומות הרגישים. כלומר, בחברות פדרליות. בסדר? ומה שאנחנו רואים היום, עכשיו, בסיפור הזה עם סין, איך שקראתי את הידיעה הזאת שפורסמה אתמול או שלשום, זה ישר החזיר אותי לשם. ישר החזיר אותי לסיפור הזה. למה? זה כמו הגנב מגנב פטור, אז זה בדיוק אותו דבר. כל הזמן מאשימים את הסינים. בסדר, מאשימים את הסינים. יש פה מלחמת סחר מטורפת, לדוגמה, האיסור של משרד הביטחון הישראלי, כן, להכניס רכבים סינים לבסיסי צהל, כי גם כשהרכב כביכול לא פועל ונמצא בחנייה, המצלמות עדיין יכולים להתחבר אליהם מרחוק. בסדר? לתוך הרכב ומחוץ לרכב, מה קורה? בסדר?
0: כן, אבל
1: או כל הסיפור
0: הדבר,
1: שהיה
0: הדבר הכי מצחיק פה, זה שמכל החברות האלה, לא כולם הם חברות ישראליות או אמריקאיות, יש פה גם חברות קנדית. יש פה גם חברה קנדית.
1: אז תראה, ניסיתי לחפש, אני ניסיתי גם לחפש, מי אותם אחד, בהתחלה דיברו על 15 חברות, ויש במקום אחר, שכתבו 11 חברות ו-14 חברות, הם לא פרסמו אותה, זה לא שזה פורסם מהרשימה, רשימת חיסול הזאת היא לא פורסמה באופן גלוי. כלומר, השמות שדלפו זה באמת שמות שהצליחו להתלוף. יש פה איזשהו קו שסין מובילה אליו, של בדלנות טכנולוגית, שהיא אומרת, אנחנו, הם קראו לפרויקט הזה דלית אמריקה, בסדר? שמבחינתם הם רוצים שהטכנולוגיות שמפתחים בסין לא יהיו תלויות בטכנולוגיות של חברות אחרות. בסדר? כלומר, הם לא רוצים את התלות הזאת באף אחד אחר. מצד אחד, זה משפר את הכלכלה שלהם. יש שם, יש מידע די מסודר על שהחברות המקומיות הסיניות בעולמות של הסייבר כבר תופסות 40% מנתח השוק. אז ברגע שאתה עכשיו תוציא את החברות האמריקאיות, כן, זה לא חברות ישראליות בכלל, זה חברות אמריקאיות כולם, כי גם צ'ק פוינט יכול להתייחס אליה כאמריקאית, אז כמובן שזה יחזק את הכלכלה שלהם ברמה של סין, וזה גם יעלה את רמת ההבטחה מבחינתם. זה אותו סיפור, אותו, ולדעתי, את אותו סיפור, את אותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם בארצות הברית, ואת אותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם ברוסיה. בסדר?
0: רוסיה זה כבר קיים הרבה זמן, כן?
1: כן, אבל
0: כי החברות עצמם ניתקו את עצמם מרוסיה לפני הרבה זמן, אז ברוסיה אין
1: דבר. כי זה אותו סיפור שהתחיל מלפני קרוב ל-5-6 שנים, של האיסור להתקין קספרסקי במשרדי ממשלה בישראל, בגלל שהאיסור הזה הגיע מארצות הברית. כל מי שעובד עם הפדרל או חברות ביטחוניות בארצות הברית.
0: זה ממש בשנה, שנתיים האחרונות, אבל כן.
1: לא, זה התחזק יותר, למרות שבאיחוד האירופאי הוציאו תצעיר שהנושא הזה נבדק. זה התחיל אז עם הבחירות בארצות הברית ב-2016, יותר משש שנים, אבל תפס תאוצה וזה לא הרפו עד היום, למרות שבאיחוד האירופאי כבר הוציאו תצעיר שזה נבדק לעומק, וכל החשדות שקספרסקי שוטלת בקדורים בתוכנות הגנה אין פוינט שלה, כדי לעקוב אחרי מה קורה בתחנות הקצה, נבדק וזה לא נמצא ראיות לזה. בסדר?
0: כן.
1: אז הסיפור הזה הוא מונע יותר מאשר מסייבר, הוא מונע לא מפחד של סייבר, כי אין ראיות לדברים האלה, זה השקרים מ-2008, ממשיכים ומתקדמים למקומות אחרים בעולם, זה מונע מלחמות סחר. ופה לא יעזור, כי זה בסופו של דבר כלכלה.
0: תקשיב.
1: אם אתה רוצה להבין מה קורה בעולם, תעקוב אחרי הכסף, וכולם מנסים להשאיר את הכסף אצלהם.
0: בוא נראה לך מה זה הכסף, ומה קורה פה בעולם עכשיו, שכולם מדברים עליו, ואני לוקח פה כתבה שהייתה ב-Security Now, ואני די אנחנו נדבר עליה, וזה הולך ככה. ריק סטראו, מפתח ותיק עם 30 שנות ניסיון, השקיע יום עבודה שלם בלילחם, אם לא פחות מיותר, מייקרוסופט אג'ור טרסטינג סיינינג. לא כי הוא לא ידע מה הוא עושה, אלא בגלל שהמערכת פשוט מסורבלת עד כדי גיחוך, זה גרפית ענק, הוא כתב בציוץ זוהם, במקרה הקשה שלו, במקרה הזה קשה לו להסכים איתו. אז תקשיב, הסיפור שלנו בכלל מתחיל ביוני 2023, כשה-CEA Browser Forum החליטו שכל אישורי ה-Code Signing חייבים להיות מוכסנים ב-Hardware Security Module, שתואמים ל-FIPS 140/2, Level 2, והסיבה הרשמית, הבטחה מסופרת, והמציאות, האישורים שעלו 100 עד 150 דולר לשנה, קפצו פתאום ל-300 עד 500 דולר לשנה, והמקרים מסוימים אפילו יותר, סטרול סילם בעבר 180 דולר לשלוש שנים, עכשיו אותו ספק מבקש כמעט 1,000 דולר לשלוש שנים. טיפה על מה אנחנו הולכים לדבר. קוד סיינינג זה היכולת של מפתח לחתום את הקוד שלו, שככה שהוא שולח את הקוד לווינדאוז או כל מקום אחר, אותו המערכת הפעלה תדע שזה הקוד שאותו מפתח עשה ולא מישהו שינה אותו בדרך. זה כל המשחק פה, אוקיי? אז זה הולך ככה, זה רק ההתחלה. במרץ 1, בראשון למרץ 2026, בעוד כמה שבועות, תיכנס לתוקף החלטה נוספת. תקופת התוקף, האישורים, תקוצר מ-39 חודשים, שזה כמעט 3 שנים, ל-460 ימים בלבד. ומי שהיה יכול לקנות אישור פעם אחת ולשכוח ממנו ל-3 שנים, עכשיו יצטרך להתחדש כל 15 חודשים, והתוספת, המחירים כבר קפצו בציפייה לשינוי הזה. אז מייקרוסופט, שבעצם אחראית על הכללים האלה, דרך הסמארט סקרינינג, שהיא עשתה את הבעיה, היא החליטה גם להיכנס לעסק הזה בעצמה ולתת פתרון, שהוא נקרא Azure Trusted Signing, שמציע ב-9.99 דולר למנוי חודשי בייסיק, או 99.99 למנוי פרימיום, שהוא זול יותר עד גב מהתעשייה, אבל עדיין פי 3-4 ממה שהיה. פה נכנסת נקודה טכנית מעניינת, האישורים של מייקרוסופט תקפים רק לשלושה ימים. נשמע מוזר, זה למעשה דווקא משהו די הגיוני. אז ההבדל הוא שה-TLS certificate, מה שמשתמשים באינטרנט לבראוזינג, צריכים להיות תקפים בזמן כל התחברות. זאת אומרת, אני מתחבר לאתר, אני בודק אותו, והסיינינג צריך להיות שמה. בעוד שקוד סיינינג צריך להיות תקף רק ברגע החתימה עצמה. הפתרון עצמו נקרא Time Step Authority, שירות שהוא צד שלישי שחותם על החתימה עצמה עם חותמת זמן מאומתת, ככה שהקוד נחתם ב, לא יודע, 2015, עדיין יכול להיות תקף ב-2026, גם אם השיעור עצמו פג לפני שנים. זאת אומרת, יש גורם אחר שאומר שהחתימה הזאת היא ולידית לזמן שהסרטיפיקציה הייתה ולידית. זה הכל. מייקרוסופט עצמה יכולה להרשות עצמה אישורים בני שלושה ימים, כי במילא הם מחתימים מיד עם שעון זמן, וחתימה נשארת לנצח. סטרול עצמה תיעד בדקדקנות את התהליך המייסר של ההתקנה, מהריסוס גרופ המבלבלים ועד כלי ה-CLI שלא עושה שום דבר כמו שצריך, כי זה מה שהוא צריך לעשות, והוא עדיין לא עושה את זה. החלק הכי מעצבן הוא כותב זה שיש כלי שנקרא Azure Trusted Signing Command Line, אבל הוא לא תומך בפעולת החתימה עצמה, שזה הזוי לגמרי. בסוף, אחרי כל הסבל של שעות, המערכת עובדת, אבל החותמת, החתימה עצמה היא לוקחת בין 5-8 שניות לכל קובץ, ללא אפשרות לעשות parallel signing. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו תוכנה שיש לה, לא יודע, 200, 300, 500, רחמנא ליצלן, 1,000 קבצים שונים, כל קובץ לוקח 5-8 שניות, ואי אפשר להחתים במקביל, זה לוקח שעות. התעשייה כולה הבינה שזאת הזדמנות לעשות כסף. צריך להגיד, כל החתימות ווב פשוט מתו, היום כולם משתמשים ב-Let's Encrypt, אז אין כסף מעולם של החתימות ווב. אז מה עושים? לוקחים יותר Fast SSL, אגב, מוצרים אישורים, אישור סטנדרט ב-$129 לשנה, למשך 3 שנים, מחיר שעדיין כפול ממה שהיה, אבל הכי זול בשוק. מי שרוצה Extended Validation, שזה גם השם של החברה או הבן אדם או ה-organization בתוך החתימה, ישלם יותר מ-$500 במינימום, פלוס עלויות משלוח של טוקן יהודי חומרתי. לשם השוואה, וזה חשוב מאוד, אני כל פעם צריך להגיד את זה, אפל גובה $99 לשנה עבור אפל Developer Program, וזה כולל את הכל, קוד סיינינג, הפצה, אפל אפ סטור, והרבה הרבה דברים והרבה הרבה כלים. במילים אחרות, מפתח iOS משלם משמעותית פחות לכל המערכות, כולל מאשר מפתח Windows, שהוא צריך לשלם רק על קוד סיינינג בודד. עוד פעם, זה הזכות לחתום את הקבצים שירוצו בווינדוס. זה לא אומר שווינדוס לא יקפיץ חתימה, את ההודעה ויגיד, רגע, זה לא בסדר, זה כן בסדר. הסרטיפיקציה עדיין צריכה לצבור, נקרא לזה, איך קוראים לזה? את ההפצה וההסכמה שזה עדיין תקין. זה עדיין לא יורד. זה רק הזכות לחתום. ואני רואה את הלל עדיין, יש לו חיוך ממזרי כזה, שכאילו מצא איזה משהו באינטרנט. כן, הלל.
1: תקשיב, אתה מדבר, בסדר?
0: כן.
1: תראה, מה שיפה, אני ואתה עולים לפרק, זה הכי, הכי, איך קוראים לזה? פלואו. לא, לא, מתחילים, לא יודעים איפה זה נגמר.
0: לגמרי.
1: אז אחד, לא ידעתי שזה מעזבן אותך כל כך, הנושא, זה נראה כאילו שזה ממש...
0: תקשיב, אני חתמת, אני עשיתי אלפי, לא אלפי, מאות תוכנות לווינדוס בחיי, אוקיי? בשנים עברו, אני כרגע פחות עושה לווינדוס, אני כאילו עכשיו אני עושה דברים, אבל תקשיב, דווקא עכשיו שהעולם מצא...
1: אבל רגע, אולי יש בזה גם יתרון.
0: שאפשר לעשות תוכנה, אתה יודע, עם כמה פרומפטים, הגיעו החברות האלה, ועוד אומרות, אתה רוצה לעשות כאילו שזה יעבוד, תשלם מלא כסף. אגב, החברות האלה עשו גם דבר יותר גרוע. הן באות ואומרות, אל תקנה את הטוקן החומרתי הזה שאתה חייב לשים, בוא תשתמש בשירות ענן בשביל לחתום. אממה, הן באות ואומרות לך, יש מגבלה על כמות החתימות שאתה יכול לעשות, בוא, תקשיב, זה נהיה מטרד.
1: רגע, רותם, רגע, רותם, אם אפשר איתך שנייה,
0: כן.
1: עצור.
0: רותם, עצור. כן.
1: רותם, אתה לא באירוע, אתה לא בשלט של האירוע. רגע, דקה. כמה היית חוסיות? אחד, אני מסכים איתך, נכון? אתה מוסיף פה תקורות עבודה, אתה מוסיף פה תקורות עבודה גם לסיסו, וגם לצוותי הפיתוח, בסדר? אבל בסופו של דבר, נכון, אני מבין את העלויות, אני מבין את העלויות המתלוות, בסופו של דבר, בוא תסתכל רגע על הצד החיובי, זה כן, מבחינת משתמש הקצה, גם מבחינת הסיסו, זה משפר את רמת ההבטחה, כי אני יודע שאני באמת משתמש באפליקציה ולידית, שאף אחד לא...
0: אבל זה לא נגיש במחירים האלה, בחייך.
1: רגע, עזוב רגע את המחירים, עזוב רגע שנייה את המחירים, בסדר? בשביל הבטחת מידע...
0: יש פה מונופול שמחליט מה שהוא רוצה, והוא מחליט לקחת מלא כסף.
1: כן, אבל הכוחות של השוק מלמדים שגם כשיש מונופול שרוצה הרבה כסף, נמצאים פתרונות שמספקים את אותו מוצר ואת אותו שירות בפחות כסף. חכה, אתה מדבר על משהו שיחסית, זה שינויים שקרו רגע לאחרונה, בסדר? אני חושב שיש פה, צריכים רגע להבין מאיפה זה הגיע. בסדר? אני לא חושב שזה הגיע רק ממניעים של כסף. לי, לפחות ממה שאני ככה מצליח ככה, ובגלל זה כבר התחלתי לצחוק, כי היום חלק גדול מהשיחה הוא באמת מהחששות של מה יקרה נניח ב-2030, עזוב רגע, אני לא מדבר על מחר, כשמחשוב קוונטי כבר יהיה יותר נגיש. בסדר? ויוכלו ויוכיחו, כי עד עכשיו זה עד לא הוכח ב-100%, שאפשר לפרוץ את ההצפנות הקיימות היום בדקות בודדות, לא רוצה להגיד בשניות, בדקות בודדות. בסדר? ויש לזה המון שמות שנתנו לזה, בתרגום לעברית, תקצור היום, תפענח מחר, תשמור היום, תפענח מחר, תתפוס היום, תפצח מחר. כן? קיבל המון כינויים הדבר הזה. אז כל השינויים האלה שאנחנו מנסים רגע לעשות בחתימות פוסט-קוונטיות, כדי לנסות רגע להגן אולי על משאבים שלנו היום, או על מידע שלנו היום, שהוא יהיה יותר קשה לפיצוח מחר, אני לא רואה בזה כמשהו שלילי. אני מבין את העלויות, אני מבין את התקורות.
0: אין שום סיבה לקצר את הזמן של הסרטיפיקציה, אין לזה שום ערך, הקיצור של הזמן.
1: כן, אבל זה גם משנה את אורך המפתח. לא, וגם אורך המפתח משתנה.
0: גם ככה המפתח נעול בתוך טוקן חומרתי, שאי אפשר לגנוב אותו. אז מה זה משנה?
1: אני לא בטוח שאני מכיר, מבין עד הסוף מה ההשלכות של זה, אבל...
0: אני אגיד לך עוד פעם, בשביל להשתמש בסרטיפיקציות, לחתום חתימות לווינדוס, אתה חייב להשתמש בהארדוור סיקיורטי מודול HSM, שהוא עומד בפיפס 140 על 2, לבל 2. זה אומר שברגע שהסרטיפיקציה נכנסה לתוך המפתח, אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר להעתיק אותה. אתה יכול להשתמש במפתח רק בשביל לחתום. אתה לא יכול לגנוב אותו משם. פתרנו את הבעיה הכי גדולה של גניבת מפתחות. אז למה לקצר את הזמן חוץ ממניעים שמניעים כלכליים, שזה הכי מטריד בעולם? תקשיב, הכי מטריד בעולם הסיפור הזה. כי הנה, הלל קורא, הנה הוא קורא. רגע,
1: אני מסתכל. אני תוך כדי שאתה מדבר,
0: כן.
1: אני רגע מתחיל להריץ את השאלות.

0: אין לזה שום ערך. אתה יודע, כשאתה מדבר על דבדפן, למשל, שנכנס לאתר, אתה רוצה לוודא שהתקשורת בינך לבין האתר מובטחת. בשביל זה הסרטיפיקציה. אז אני מבין שהחשיבות של איפה הסרטיפיקציה עומדת זה חשוב. פה אין לזה חשיבות, זה רק המקור. אז מה זה משנה? מה זה משנה? תעשה גם 10 שנים סרטיפיקציה.
1: אני אגיד לך רגע מה התשובה המלומדת שקיבלתי ככה מהר. בסדר?
0: כן.
1: כי שאלתי את השאלה הזאת שעכשיו שאלת, מה העריך של קיצור הזמן? בסדר?
0: כן.
1: כי באמת, מה ההבדל בין 3 שנים לשנתיים?
0: כן.
1: בסדר? אז הסיפור, לפחות פה, זה חלון ניצול קצר יותר, מפתח תעודה נגנבים, יש לו תוקף.
0: אי אפשר לגנוב את זה.
1: בסדר. מה שמקטין את
0: האפקט. אי אפשר לגנוב פיזית. זה כאילו, זה מפתח פיזי. אתה לא יכול לגנוב את זה. אתה לא יכול להעתיק את זה.
1: כן, אבל עכשיו...
0: אתה צריך פיזית לגנוב את זה.
1: רגע, אבל עכשיו
0: ציינת... וגם אם גנבת את זה פיזית, זה לא אומר כלום, כי כל אחד יכול לקנות סרטיפיקציה ולעשות לעצמו. זה כאילו כזה שטויות. כל הסרטיפיקציה זה גם ככה אובי ולא איבי. אז גם ככה אין שם שיוך בכלל לחברה.
1: השאלה, רותם, האם הקיצור יכריח סוף סוף ארגונים לעשות סדר באותם קבצים רגישים או באותם תוכנות שמפרסמים, באמת לנהל את זה בצורה הרבה יותר טובה?
0: התשובה היא לא.
1: שאתה בסופו של דבר כצרכן או כסיסו תרוויח מזה, כי אתה יודע שיש איזה פיקוח יותר קפדני.
0: הדבר היחידי שהם עשו זה דחפו את כולם לפתרון ענני, שאותו דבר אגב, במקום פיזי שאתה צריך להגיע לחברה בשביל לגנוב, עכשיו אתה צריך גישה לקרדנשיאלס של הענן, ואתה יכול לגנוב את הסרטיפיקציה שלהם, או להשתמש בסרטיפיקציה שלהם, רק עם קרדנשיאלס, מרחוק. זה יותר גרוע מבחינתי. כאילו, אם אתה עשית את זה ברמה של ענן, ששם אין מגבלות, אתה הגעת לסיטואציה שאם עכשיו סינים גונבים את המפתח של פלו אלטו, ומצליחים, הענני של פלו אלטו, ומצליחים לעשות עכשיו חתימות מסין עם VPN, ואף אחד לא יעצור אותם, כי אף אחד לא מסתכל על זה. מה זה שווה בכלל, אתה מבין? זה הכל כסף. זה הכל כסף. זה כלכלה מגעילה, שפשוט לקחה אנשים... תקשיב, עכשיו שהעולם גילה את קלוד קוד, ואת אנטי גרוויטי, ואת קורסר, שאפשר לעשות תוכנות ולעשות דברים מגניבים, דווקא עכשיו מגיעות המגבלות האלה, חוצפה ממדרגה ראשונה. יאללה, באפל. כולם יקנות מקבוק.
1: התירוץ הוא שזה דווקא יאפשר בתהליכי פיתוח לעשות את כל תהליך החתימה בצורה אוטומטית, מהירה יותר ופשוטה יותר. כלומר, מבחינת ה... בסדר, טוב?
0: עוד פעם, שום דבר לא השתנה חוץ מהקיצור זמן. אז כל מה שאתה אומר לא רלוונטי.
1: לא, אבל גם התהליך.
0: חוץ מזה שאני עכשיו כל 15 חודשים חייב ללכת ולקנות מפתח חדש. כל מה שאמרת זה אותו דבר. החומרה עדיין נשארה, ה-CICD עדיין נשאר, אז רק עכשיו קיצרו לי את הזמן, אז צריך ללכת ולשדרג, להחליף כל 15 חודשים במקום כל 3 שנים. זה הכל! שום added value! שום added value!
1: את ההשלכות אנחנו נראה לאורך זמן. אני חושב שאני דווקא לא...
0: זו הדרך שלי להגיד, אני לא יודע, אבל נזרוק איזה משהו באוויר שאני שומע חכם. זרוק גם שם של חברה ככה על הדרך שתרגיש טוב עם עצמך.
1: אני אגיד לך רגע משהו באמת מהצד שלי, אני מבין את הכעס שלך כמי שעוסק בפיתוח, וזה באמת תרחה, אבל שנינו יודעים רותם, שכשאין על דברים מסוימים פיקוח, אז זה נשאר תלוי באוויר, וברגע ש... וכמה פעמים, רגע, רגע,
0: אין פיקוח, זה נשאר באוויר?
1: רגע, כמה פעמים רותם, ואני לא אגיד שמות, של גופים ענקיים בישראל, ענקיים, כן. כולל בנק, שזה קרה לו.
0: תתן לי שם, של, כן. שם אחד.
1: לא,
0: שם
1: לא,
0: אחד.
1: אני אגיד לך אחרי הקלטה.
0: שם אחד, אבל סתם, צבע לא, של לוגו, משהו.
1: זה, לא, זה קרה באחד הבנקים הגדולים, אני זוכר את זה לפני כמה שנים.
0: לוגו כחול, אני יודע.
1: בוודאות, שתוקף התעודה שלהם לאתר אינטרנט נגמר, והם לא שמו לב. בסדר? לאתר
0: אגב,
1: הראשי שלהם.
0: אגב, אני יכול להגיד לך, שלוגיטק למשל, נגמר, ממש לא מזמן, לא חיצו את האפל development program שלהם, ולכל מי שיש עכברים כמו שלי, אני מאוד מאוד אוהב את העכבר הזה, פתאום לא יכול להפעיל אותו ולא יכול לעבוד, והם כמובן גם מצאו את זה שזה ככה, והם הוציאו עדכון, אבל חייבים לעשות את העדכון הזה ידני, כי בעצם הסרטיפיקציה לא מאפשרת לתוכנה להיכנס לאתר ולהוריד,

0: את הגרסה החדשה. כן, העולם תקוע במלא דברים כאלה. כן, אמרתי לוגיטק. אתה יכול להגיד לוגיטק? זה עשה לי טוב. לא אמרתי, מה אמרת? מה אמרת?
1: זה דווקא לא אכפת לי להגיד. קודם אמרתי לנובה עם המסכים. אז זה לא קשור, אבל... טוב, רותם, יש לנו עוד דברים שמעצפנים אותי.
0: נושא, עוד, הנה עוד.
1: אני בי, ואנחנו כבר עוד רגע עברנו שעה. אין, אי אפשר להתחיל.
0: הנה, תקשיבו טוב.
1: זה הבעיה, רותם, שאתה... זה הבעיה, רותם, שאתה מדבר איתי רק פעם בחודש. אתה מתגעגע. יש לך הרבה דברים מאיזה. קדימה. יאללה, בוא. בוא תעצבן אותי קצת, קדימה.
0: תארו לעצמכם שאתם יושבים על סודות לקוחות של פנגו. שאתם יודעים מחנה ומתי, אתם מחזיקים במידע רפואי של אלפי מטופלים, או שולטים בפרטי ילדים שנרשמו לגני הילדים העירוניים, שזה כל אחד יכול לדעת. כל המידע הזה נאסף כל יום, כל שנייה, ועכשיו מישהו אמור לוודא שהוא לא ינזל לידיים או לא נכונות. הממונה על הגנת פרטיות, או בקיצור DPO. הבעיה היא שהחוק דורש אלפים כאלה, והם פשוט... לא קיימים. אז תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות שיצא ב-14 לאוגוסט שנה שעברה.
1: רגע, דקה, נכנס... אני מתאמן, רגע, שנייה. כן.
0: יצר מקצוע חדש כמעט בין לילה, כל גוף ציבורי, בנק, לא
1: מקצוע
0: פת,
1: חדש,
0: אפילו
1: חברות
0: כמו...
1: מקצוע שקיים כבר כמה שנים טובות, כן.
0: שקט, אתה תיתן לי. כל החברות האלה שאוספות מידע על מיקומים, כולם חייבים למנות DPO, והדרישה לא נצרת שם, גם כל ספק חיצוני שמאבד מידע עבור גופים האלה חייב למנות מישהו. אוקיי? אז אלון בחר, שהראש רשות להגנת הפרטיות, מעריך שצריך כמעט 2,000 מומחים כאלה אתמול, לא היום. היום כבר צריך הרבה יותר. ויש רק 200 עם ניסיון אשכרה אמיתי. התוצאה, מרוץ פרוע לכל מי שיכול להייש את התפקיד, והביקוש לעורכי דין בתחום הפרטיות זינק פי 5 ביחד לשנה הקודמת, בזמן שהביקוש כולל לעורכי דין עלה רק ב-12%, השכר קפץ ב-50 תוך שנה, מי שעבד עם 3-5 שנים ניסיון הרוויח 15,000 שקל בחודש ב-2024, היום הוא מקבל 22.5, גם מתחילים לראות עלייה מ-14 ל-16,000 שקל, ה-DPO מתחילים, אבל כאן יש משהו הרבה יותר מעניין. DPO זה לא סתם עורך דין ולא סתם איש IT. זה תפקיד שדורש הבנה משפטית של רגולציה לצד טכנולוגיה. במערכות מידע וסייבר צריך לדעת איפה בדיוק המידע נשמר. איך הוא מובטח, מה עושים כשיש דליפה. והבעיה היא שיש מעט מאוד טכנולוגים שאשכרה גם מבינים משפט ומעט מאוד משפטנים שמבינים טכנולוגיה. האקדמיה זיהתה את ההזדמנות מאוחר, אבל זיהתה אותו, וכמעט כל אוניברסיטה היום מציעה קורס הכשרה ל-DPO בין 40-80 שעות אקדמיות, במחירים הזויים של 5,000 עד 20,000 שקל. וגם PriveMatch, פלטפורמה שהקים בחר יחד עם עורך דין יעקב עוז, עם חברת השמה קודקודס, מציעה הכשרות והשמה, אבל בחר מזיר, הארגון שימנה גורם חיצוני, רק כדי לצאת לידי חובה, ממש דיברנו על זה, נכון? הילה, לפני כמה זמן. בלי שהוא באמת מכיר את הארגון מבפנים, עלול להחשף לסנקציות כאלה, כאילו לא מינה DPO בכלל. אשכרה, דיברנו על זה, אני חושב, לפני איזה חודשיים או שלוש. והסנקציות? הילה, אתה רוצה להגיד משהו על הסנקציות?
1: לא, רגע, אני מחכה שתסיים. נסיים כדי להגיב מסודר, כי אני רוצה להגיב מסודר.
0: זה שלך, כן.
1: אז רגע, דקה. בוא מסודר. אתה מדבר על כתבה שעלתה ב-16 לראשון, בכלכליסט, על ידי מעיין מנלה, ואני מאוד שמחתי דווקא שהיא עלתה.
0: כן, כתבה שנראית ממומנת, אבל כן.
1: לפה, גם, אז רגע, אני רוצה רגע להתייחס רגע לזה, כי אתה יודע, זה חלק מחשיבה ביקורתית, גם לי נדלק הדבר הזה. אני כמובן ראיתי את זה... דרושים 2,000 DPO תוך שנה, שכר התחלתי של 16,000, הכירו את ה-DPO, בסדר? אני מלמד באקדמיה בבר אילן, קורסים של סייבר, לכלכלת תואר שני ללא כלכלנים, ורואי חשבון ללא רואי חשבון, בסדר? ו-14 שיעורים, ואני לא חושב שהיה שיעור אחד שהם לא שמעו ממני, לא הגיע הזמן שתעזבו את המקצוע רואי חשבון ותעברו לסייבר. חסרים אנשים, חסרים אנשים, חסרים אנשים, ואני כל הזמן מסביר כמה זה...
0: מי שאומר את זה לא מבין כמה מרוויח רואי חשבון.
1: אני לא יודע, זה נראה לי מאוד משעמם, לפחות מה שהם שיתפו, זה נראה מאוד משעמם.
0: בגלל זה מרוויחים מלא כסף.
1: אני רוצה להגיד לך, שדווקא בקורס היה להם לעשות מצגות, וחלק מהמצגות שסטודנטים עשו, זה לא סטודנטים צעירים כמובן, אוכלוסייה חזית בוגרת, 30, 40, עם אנשים גדולים, ניסיון, יש גם יותר צעירים, חלק מהמצגות שהם עשו, גם על עולם של תקינה, והציגו ממש דברים מתוך העבודה שלהם האמיתית, היו מדהימים, הם עשו את זה לא פחות טוב, ממה שאנחנו קוראים לו יועץ הבטחת מידע. אבל לא על זה רגע רציתי להגיד. ואז שיתפתי את הכתבה הזאת, כמובן, בהרבה מהקבוצות שלי, גם של סטודנטים, גם בקבוצות של סיסויים למיניהם, והרבה באמת רשמו את מה שאמרת, זה נראה כמו כתבה ממומנת, אז גם אני בהתחלה חשבתי, אבל הסתכלתי, יש שם יותר מדי שמות של חברות, כן, של גופים וחברות, שעוסקים בתחום הזה, שאני לא חושב שדווקא זה ממומן. זה דווקא לא נראה לי ממומן.
0: הלל, רגע. הכתבה מתחילה בבעיה, ויש פתרון, בדמות חברה שמספקת את הפתרון הזה בכתבה.
1: אבל יש שם יותר מדי שמות של חברות שמספקות את הפתרון, ודרך אגב, למה נעשה ספק, אני לא מדבר רגע על אף אחד מהם שמופיעות בכתבה, אני מדבר רגע באופן כללי, בסדר? ככה פתרתי את עצמי.
0: להגיד שמות של חברות, כן.
1: לא, כי אני לא רוצה להסתכסך עכשיו עם אף אחד שזרקת פה שמות, וזה, אז אני לא מדבר על אף אחד שמופיע בכתבה, אני מדבר רגע שנייה רגע באופן כללי, בסדר? וזה גם מתחבר לעוד נושא שלא נספיק לדבר עליו, דבר עליו בפעם הבאה. יש פה רגע איזושהי בעיה מהותית. כשאתה לוקח אנשים, ואתה מוכר להם סוג של חלום, במיוחד עורכי דין היום, שלא מוצאים עבודה, או לא מוצאים את עצמם, כי יש יותר מדי עורכי דין, אז אתה אומר לו פה, מה הבעיה? נעשה לך רגע הסבה לתחום אחר. דרך אגב, אני בעוד בעד, ואני בעצמי תוכף את האנשים האלו. אבל צריכים רגע להבין, שזה לא רק הבנה משפטית, זה גם הבנה טכנולוגית. ואחד הדברים שבעיניי, אולי הכי הכי הכי מפחידים, זה כשיהיה אירוע, יבינו ויגלו, שאותו DPO, אולי DPO שעלה לך בזול ולקחת, לא עשה את עבודתו נאמנה, תזכיר הפרטיות לא בוצע נכון, המיפוי לא בוצע נכון, ניתוח הסיכונים לא נוצע נכון, לא בגלל שהוא יתרשל בתפקידו, בגלל שהוא אין לה הבנה טכנולוגית, והבנה טכנולוגית, רותם, שנינו יודעים, לוקח המון, המון המון המון המון שנים לרכוש אותה. בסדר? אתה לא יכול לבוא למקצוע ולהגיד, אני עכשיו מומחה DPO, אבל אתה לא מבין איך פועל מנגנון של הרשאות. לא ביקשתי ממך לקנפג את זה, אבל לפחות תבין רגע מה זה אומר.
0: את הלוגיקה, כן.
1: או, עוד, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל גם סיכונים לדוגמה בעולמות של לנתח סיכונים בסביבות של ענן ציבורי, או סביבות של אוטי, שכבר היום זה חלק מהתפקיד של CISO, וגם רגולציה נכנסת לאזורים האלו, אז גם שם ה-DPO צריך לתת את המענה, ובואו נתחיל לדבר על privacy, security by design ו-privacy by design, בסדר? שפה אתה צריך עוד יותר הבנה מעמיקה, כשאתה בא לבנות מערכת חדשה, ועכשיו מבקשים את ה-DPO לתת את ההתייחסות שלו. כמה DPO וכמה CISO אתה מכיר שהם מבינים טוב בעולמות של פיתוח. אז נכון, שלאין ציפייה, אין ציפייה שהם יבינו רגע את כל הנושאים, הטכנולוגים, החשש, כשאני קראתי את הכתבה, זה אחד הדברים, החששות שלי היו, שהכנסה מהירה מדי, על ידי קורס של 40 שעות או 80 שעות, הם לא מספיק מקיפים. כלומר, וזה משהו שככה בשבוע האחרון יצא לדבר עליו בכמה וכמה מקומות. אני חושב שצריכים לבטל את הנושא של קורס DPO וקורס CISO, בקורס CISO, וחייב להיות קורס אחד ראשי, שמדבר, והוא לא יכול להיות קורס של 40 שעות. הוא לא יכול להיות קורס של 40 שעות.
0: אני רוצה לקחת מה שאתה אומר ולעלות. זה לא יכול להיות קורס, זה צריך להיות תואר.
1: זה ייקח עוד זמן. אתה יודע, אתה עכשיו תגיד לי, אתה עושה פרסומות, אני עושה פרסומת בכל מקרה, שאני מלמד גם בקריאה האקדמית אונו, מסלול MBA שקיבל אישור של המלאג, שנקרא MBA וניהול משברי סייבר, בסדר? אפילו אותך הבאנו להרצאת אורח, רותם. נכון. כפינו עליך לבוא, כן?
0: נכון.
1: ככה זה כשצריכים להחליף אותי שאני עסוק, או מישהו אחר שהוא עסוק, אבל גם שם, כדי לקבל את התואר הזה, אז עדיין אתה חייב לעשות 50% מהזמן דברים שקשורים ל-MBA. ורק 50% מהזמן...
0: זה לגיטימי לגמרי. זה לגיטימי לגמרי.
1: נכון.
0: החוקים של תואר זה חוקים של תואר.
1: אבל גם שנינו יודעים שגם תואר שעשית אותו בשנה וארבעה חודשים, מאוד אינטנסיביים. כשאתה מסיים, הרבה מהדברים משתנים, רגולציה משתנה, טכנולוגיה משתנה וכדומה.
0: אם אתה שואל אותי, אני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות, זה להסתכל על העניין הזה של סייבר, יותר כמו עריכת דין. זאת אומרת, אתה תעשה 4 שנים תואר, הוא יהיה תואר משמעותי, תואר רציני, שלוקחים ברצינות, יהיה גם מבחנים רציניים, אתה תצטרך לעשות גם, להוכיח שיש לך ניסיון על ידי זה שאתה עובד בחברה, שחברה תיקח עליך ספונסרשיפ, שתוכל ללמוד שם, ויהיה גם איזשהו מבחן בסוף, ומבחן משמעותי, לא מבחנים, אתה יודע, אחר תברת כאלה, שבעצם תצטרך ללמוד, לדעת ולתת את הדגשים המשמעותיים, וככה בעצם יהיה לנו איזשהו לבל אחד, בייסליין אמיתי, לכל העניין של הסייבר, ולא כל דכפין יחשוב יכול לבוא ולהגיד,
1: אבל רותם, אני חייב להגיד רגע איזה משהו, שזה הדבר שהכי הטריד אותי פה, הכי הטריד אותי, תראה, בשנה האחרונה במיוחד ראינו את זה, המון חברות בישראל התחילו לפתח את התחום הזה של CISO as a service ו-DPO as a service, שזה דווקא לא משהו רע. יש פה איזשהו אפקט הפוך שגורם לבעיה בשוק, ואני אסביר רגע את האפקט הזה. כשאתה בא ואתה אומר, בוא תמנה DPO, וה-DPO הזה יהיה אדם אחד, שגם מבין בעולם המשפט, גם טכנולוגיה, גם רגולציה, גם ניהול אירועי סייבר, וגם יהיה המתווך בין העולמות הטכניים,
0: ג'מיני,
1: הוא עושה לי את כל זה. כן, יש שם מלא, עזוב רגע, תלו נדבר על זה גם, איך היום הם עובדים אותם יועצי DPO שעשו הכשרה ב-40 שעות, וינקור איזשהו חלום לדירקטוריון ולהנהלה, שהנה יש לך איזשהו אדם סופרמן כזה, כמו שמצפים מהסיסו להיות, שיודע לתת לך מענה להכל. במציאות, אין אדם אחד שיכול להיות...
0: אם יהיה בריץ' ומידע יצא, הסיסו להשם, יש מישהו חדש השם?
1: לא, לא, לא, כן, תודה רבה, כי באמת על DPO אתה יכול להפיל אשמה, וזה נכון. אבל יש פה איזשהו בעיה. במקום להסביר לארגונים שהוא רק אדם אחד, שהוא סוג של מתווך, אולי תקרא לזה פרויקטור, הוא רק פרויקטור, הוא לא מחזיק הידע הראשי. כלומר, אתה לא יכול היום לבוא ולדרוש מ-DPO, לא משנה כמה זמן הכשרה תעשה לו. בטוח שזה לא יכול להיות בין 40 שעות ל-80 שעות, זה בדיחה. אתה לא יכול לקחת עורך דין ולהפוך אותו להיות DPO במשרה מלאה, עצמאי, לבד, בלי תמיכה ובלי גיבוי כלשהו, כן, בחלקים שהוא לא מבין ולא מכיר, כי טכנולוגיה לוקח המון שנים להבין,
0: נכון.
1: במיוחד עם המורכבות שלה, גם IT, גם OT, כן. גם קלאוד, גם דאטה סנטר, כל הדברים האלו, הוא חייב להבין רגע בסביבות ועם מה הוא מתעסק, ואתה לא יכול לקחת בן אדם כזה ולנקור אשליה לארגון, שהנה, יש לכם בן אדם אחד שמרכז את הכל, אפשר לישון בשקט בלילה, אתם מוגנים. כי מה שיקרה במשבר, רותם, מה שיקרה, זה לא אנשים, זה אחרי 40 שעות או 80 שעות, אתה לא מיומן מספיק לנהל משבר. ובסופו של דבר, עם כל זה שלקחת עורך דין שיש לו הבנה משפטית, ועשית לו הסבה להיות DPO, או לקחת מישהו שלמד מנהל ציבורי, או למד אפילו ראיית חשבון, ועשית לו הסבה להיות DPO, יש פה מקצועות שלוקח שנים לרכוש, בסדר? ואתה לא יכול להחליף אותם, זה לא כזה קל להחליף את המקצועות האלו, לא ב-AI, ולא במישהו שכביכול איזשהו סוג של קוסם, שיודע לעשות את הג'אנגלינג בין כל העולמות. זה לא יקרה. עדיין יש פה את המהות של צוות, של חשיבה מסודרת, שכל אחד מביא את המומחיות שלו, שלפעמים לוקחת שנים, כדי לתת באמת מענה לבעיה, לא פשוטה בכלל, שזה הבטחת מידע והגנת הפרטיות, שהיום אתה לא יכול להפריד ביניהם, ולכן, מה שרציתי להגיד מקודם, בוא נתחיל, אתה מדבר על תואר, האקדמיה לוקחת לה הרבה זמן עד שהיא מאשרת דברים כאלו, בוא נתחיל בקורסים, שכשאתה מוכר, או מציע למישהו קורס CISO, חייבים לשנות את זה. קודם כל זה לא באמת קורס CISO, זה לא באמת קורס CISO, וקורס DPO זה לא באמת קורס DPO, אלא זה קורס יועצים שההתמחות שלהם זה הבטחת מידע והגנת הפרטיות, והיום צריכים לחבר ביניהם, ואם לא תקרא לזה CISO ו-DPO, תיתן איזה שם אחר שמסביר שזה רק תחילת הדרך, יבינו ש-CISO ו-DPO...
0: אני דווקא מאוד אוהב שזה שני אנשים שונים.
1: כן, אני מסכים איתך, בסופו של דבר אתה צריך לבחור איפה אתה רוצה להיות, למרות כן. שיש מעט מאוד מקרים בתעשייה גם בישראל, שזה אותו אדם שעושה גם וגם, זה לא כזה נפוץ, אבל זה קיים.
0: אם אתם עושים את זה, תביא עוד מישהו שאם יקרה משהו, הוא יהיה השם ולא אתם.
1: לא, לא קשור. דווקא אני חושב שיש, אם אתה בא עם עשרות שנים של ניסיון, עשרות שנים של ניסיון בדיסציפלינה, כמו לדוגמה בעולם הביטוח, או בעולם הרפואה, אז בהחלט יש מספר אנשים שעושים את זה גם וגם, ובהחלט הם שולטים בדיסציפלינה ומכירים את העולם, ובהחלט יש יתרון אדיר שהם עושים את זה גם וגם, בסדר? הם לא עושים את זה לבד והם מפעילים כל מיני אחרים, אבל הם למעשה האוטוריטה למעלה.
0: נכון.
1: אבל כשאתה לא שולט בזה, ואתה אומר, אני אביא עכשיו בן אדם, שהוא DPO as a service, והוא עכשיו ימלא לי את הכסת"ח של הדוחות, כשיגיע אירוע סייבר, ואתה תבין שמילאו לך דוח כסת"ח, ואתה תכתוב את השטוזה מהרשות לפרטיות, ואתה תכתוב את השטוזה, כי כשיראו איך מילאו את הדוחות האלה, עם ג'ימיני, הלוואי והיו משתמשים עם ג'ימיני, משתמשים ב-ChatGPT הדרק הזה, דרק זה מחמאה, שמכניס כל מיני דברים שהם לא נכונים לתוך התזכיר פרטיות, והמיפוי, עושים לך מיפוי מאגרי מידע בלי לבקר בארגון, ובלי לעשות רעיונות עומק, ובלי להבין תהליכים כן. עסקיים, ובלי להבין מה הדברים הקריטיים שיש בארגון, ואיפה המידע עובר מתוך הארגון, מחוץ לארגון ובתוך הארגון. בקיצור, אנחנו הולך להיות מאוד מעניין, אני אגיד לך בלי למצמץ, אני מחכה כבר, אני מחכה לראות את הלקוח הראשון שספג משבר סייבר, תקיפת סייבר משמעותית, חטף כנס מטורף מהרשות לפרטיות, ויש לו תפייה, ויש לו, יש, אתה יכול גם מאות אלפי שקלים.
0: אני רוצה לראות את זה בעיניים, מה שנקרא.
1: רגע, והוא הולך ותובע ארגון שהוא לקח אותו כסיסו איזה סרוויס על התרשלות, ואז זה יעשה סדר בשוק הישראלי. אני מחכה למקרה הזה, לא כי אני רוצה שמישהו יסבול ויכתוב תביעה, אלא אני חושב שזה אולי יכניס טיפה סדר למערב הפרו שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בכל הנושא של סיסו איזה סרוויס ודיפלו איזה סרוויס, שכדי להשלים את הפער הזה שהיא מדברת עליו בכתבה, לוקחים כל מי שאפשר, וב-40 שעות או 80 שעות, אומרים לו, הוסמכת סרג'יו, כן?
0: כן.
1: אתה מכיר את הוסמכת סרג'יו?
0: כן, כן, בטח.
1: הוסמכת סרג'יו, ועם התעודה הזאת, זה לא באמת הופך אותך DPO, וזה לא באמת הופך אותך.
0: בולו, איפה את? כן. טוב, אז בנימת בולו, איפה את? אני רוצה להגיד תודה להלל קוברובסקי, אני רוצה להגיד לכם, תכתבו לנו אם אתם רוצים לי שנדע משהו, אם יש לכם מחשבות אחרות, רוצים ש... to put in your face, הלל, משהו. אם מישהו אשכרה ספר כמה חברות הלל אמר בפרק הזה, מוזמן גם לשלוח לנו, אז זוכה, מי שאמר נכון, יזכה בפרס. שעה של תמיכה של הלל.
1: באיזה מוצר לקנות.
0: באיזה מוצר לקנות. הוא כבר לא עושה את זה, אז זה אולי יכול להיות מעניין. אני רוצה להגיד לכם, שימו לנו חמישה כוכבים, שימו לנו לייק גם על הפרק הזה, תעקבו אחרינו, תעבירו לחברים שיכולים גם ליהנות מהלרלורים של הלל ושלי. אנחנו נחזירו בשבוע הבא לפרק חדש. תהיו טובים גם לאחרים. הלל, תודה על מה השיר היום? תן רמז.
1: על DPO.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: דגל אדום, קניתי חלום, ישנתי בחיצי, הייתי בצום, מניאק של סדום. חזרתי לבלונד, הייתי בפלונטר,

0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9, הבחירות המקדימות בליכוד. בשעה זו נסגרות הקלפיות. עד כה הצביעו למעלה מ-52% מבעלי זכות הבחירה, שהם למעלה מ-71,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. תוצאות סופיות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. כתבתנו ירה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות כי ביום שאחרי הבחירות המקדימות מתכוונים במפלגה לפעול כדי לנקות את הליכוד מפעילים חרדים שאינם תומכי המפלגה. ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי בליכוד לחבר הכנסת דוד ביטן. בכאן חדשות ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות, משדר מיוחד בכאן חדשות ברשת ב', וב-10:30 משדר מיוחד בכאן 11, עם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שכן בן 24 שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורר בנפשו. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 104 מיליון שקלים למיגון גני הילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לרן חוג'אינוף פרסם במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים כי הכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול וממשרד הביטחון טרם עשו תגובה בעניין. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכניות לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה ובעיקר עקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדנוב בישראל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
3: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
4: לא, אני לא אמות באלת.
1: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, וישרור עומס חום כבד בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף יעשה הביל. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות שלומי גולדברג ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות. ברשת ב'

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מטיבט. טיבט היא רמה גבוהה במרכז אסיה ומקום מושבו של העם הטיבטי. שם המעשייה, הקד הסדוק.

כך הייתה שרה ננדה הזקנה בכל יום, בדרכה חזרה הביתה מן המעיין. היו לה, לננדה, שני קדים. קד אחד חדש ושלם, נקרא לו קד חלק. ועוד קד אחד, ישן, שהיה לו סדק קטן, נקרא לו קד סדוק. בכל יום הייתה ננדה נושאת את שני הקדים שלה. היא הייתה יורדת בשביל המוביל אל המעיין. שם הייתה ממלאה את שני הקדים במים, ובדרך חזרה צועדת ושרה את השיר שלה.

0: קד סדוק הרגיש גאה ושמח להיות עם ננדה, אישה טובת מזג שתמיד שרה וכל היום הולכת ומחייכת. בכל בוקר קד סדוק היה מסתכל על קד חלק וחושב,
1: הו, איזה קד נחמד הקד השני שעוזר לננדה הזקנה. אני מקווה שגם הוא כמוני גאה ושמח להיות עם ננדה ולעזור לה להביא מים מן המעיין.
0: ננדה הייתה מסתכלת באהבה רבה על שני הקדים שלה ומחייכת מאוזן לאוזן. כדי לשאת אותם למעיין היא השתמשה באסל. מה זה אסל? אתם בוודאי שואלים. אסל הוא מקל ארוך המשמש לנסיעת קדים. אותו הייתה ננדה מניחה על כתפיה. בצד האחד של האסל הייתה תולה את קד חלק, ובצד השני את קד סדוק. וכך הייתה ננדה יוצאת לדרך, פוסעת לאיתה בשביל המוביל אל המעיין. כשהגיעה למעיין, היא הייתה מורידה את הקדים וממלאה כל אחד מהם במים. את הקדים המלאים במים תלתה שוב על האסל, כל קד בצד שלו, ואז הייתה עולה חזרה הביתה וכל הדרך שרה.

0: צד סדוק, תמיד היה שמח. כל כך אהב להיטלטל על האסל כל הדרך הביתה. כשהם היו מגיעים, ננדה רוקנה את הקדים. תחילה את קד סדוק, ואחריו את קד חלק. וכך יום אחרי יום אחרי יום. יום אחד הבחין קד סדוק ב...
1: רגע, רגע, משהו כאן מוזר?
0: אמר לעצמו קד סדוק.
1: הרי שנינו באותו גודל, אבל ננדה רוקנה אותי מהר, בעוד שהרבה יותר זמן עבר עד שהיא רוקנה את קד חלק. אני תוהה, איך זה ייתכן? וננדה מחייכת ונראית מאושרת כתמיד. אז אני מניח שאין צורך לדאוג, הכל בסדר. אחכה למחר ואראה מה יקרה.
0: למחרת בבוקר שוב הוציאה ננדה את האסל והניחה אותו על כתפיה. בצד אחד תלתה את קד חלק ובצד שני את קד סדוק. ירדה בשביל אל המעיין, מילאה את הקדים שלה, וכאשר שבה בדרך הביתה שרה את השיר.

0: גם הפעם חייך קד סדוק כל הדרך, כהרגלו. כאשר הגיעו הביתה, רוקנה ננדה את קד סדוק, ואז פנתה לרוקן את קד חלק. קד סדוק התרכז והסתכל.
1: גם הפעם אותו דבר. זה באמת לוקח הרבה יותר זמן לרוקן את קד חלק. איך זה יכול להיות? הרי שנינו בדיוק באותו גודל. מה קורה כאן?
0: למחרת בבוקר הכל התנהל כרגיל. אבל בדרך חזרה הביתה מן המעיין, כשננדה צעדה ושרה, שמע קד סדוק בפעם הראשונה צליל נוסף מלבד השירה של ננדה.
1: אוי לא!
0: חשב קד סדוק.
1: עכשיו אני מבין. מים נוזלים החוצה מהסדק שלי.
0: ננדה הגיעה הביתה, רוקנה את קד סדוק במהירות ואחריו את קד חלק. כמובן שגם הפעם לקח זמן רב יותר לרוקן את קד חלק. קד סדוק היה מודאג מאוד.
1: למה? למה?
0: המשיכו מחשבות מטרידות להציק לו.
1: בזמן הקרוב ננדה תגלה בוודאי שאני מאבד חלק גדול מהמים בדרך הביתה. וברגע שהיא תגלה, היא פשוט תשליך אותי. אני לא עוזר לה בכלל. חשבתי שאני עוזר לה. חשבתי שאני משמח אותה בזכות העזרה שלי. אבל אני לא. מחר בבוקר היא תמצא קד אחר. חדש וחלק, בלי שום סדקים, ואותי היא תשאיר על איזה מדף או שהיא תזרוק אותי החוצה.
0: למרבה הפלא, למחרת בבוקר ננדה לא אמרה דבר. הכל המשיך כרגיל. ננדה הרימה את האסל והניחה אותו על כתפיה. בצד אחד תלתה את קד חלק ובצד שני את קד סדוק. יצאה מביתה וירדה אל המעיין. שם מילאה את הקדים במים ובדרך חזרה שרה את השיר.

0: כד צדוק הרהר לעצמו.
1: מתוקים? באמת מתוקים? הרי אני בכלל, בכלל לא עוזר לננדה.
0: ושוב, ביום שאחריו, חזר הכל על עצמו. כמו בכל בוקר, תלתה ננדה את שני הקדים על האסל, והתכוננה לצאת אל המעיין. כד צדוק לא הבין.
1: מדוע היא עושה את זה? למה היא ממשיכה לקחת אותי? למה? היא הרי מבזבזת את זמנה כדי לשאת אותי למעיין, הלוך ושוב, רק כדי שאאבד כמעט את כל המים בדרך חזרה.
0: באותו יום, לאחר שננדה מילאה את כד צדוק במי המעיין, כד צדוק הרגיש שהוא חייב לדבר איתה.
1: או, ננדה, ננדה, את כל כך אדיבה אליי, ואני רציתי וניסיתי לעזור לך, אבל לצערי גיליתי שאני דולף ומאבד כמעט את כל המים עד שאת מגיעה בחזרה הביתה. את לא חייבת להמשיך ולהחזיק אותי, אני בעצם לא עוזר לך. את צריכה לקחת לך כד אחר במקומי.
0: ננדה הסתכלה בו בפליאה ואמרה,
2: למה? למה שיעשה דבר כזה?
0: כד צדוק ענה,
1: ננדה, את שרה כל יום על המים, עד כמה הם חשובים לבישול ולשתייה, עד כמה הם מתוקים, אבל כשאנחנו חוזרים מהמעיין, אני מאבד כמעט את כל המים שבתוכי. הרי אי אפשר לשתות מים שנשפחים החוצה, ואי אפשר לבשל איתם. אין בי תועלת, אני לא עוזר לך בכלל.
0: ננדה הסתכלה על כד צדוק ואמרה,
2: רק רגע, הרי לא שמת לב לדבר מקסים ויקר כל כך לליבי. לפני זמן רב הבחנתי בכך שיש בך סדק, והמים נוזלים החוצה. ולכן, בצד שלך על השביל, פיזרתי זרעים של פרחים. וכך, בכל יום, כשאנחנו חוזרים מהמעיין, אתה משקה את הזרעים במים שנוזלים מהסדק שלך. אם תתבונן היטב, תראה שרק בצד השביל שלך החלו לנבוט נבטים, וממש בקרוב, לקראת האביב, יצמיחו פרחים. הם יפרחו בצד הזה של השביל, כמו בכל השנים האחרונות. כן, בשנים האחרונות, כשהבית שלי היה מלא בפרחים, זה היה בזכותך, בזכות הסדק שלך. תזכר בשיר שלנו. מים מתוקים להשקיה. בזכותך הכל יהיה ירוק, פורח וצבעוני. גם השנה יוסיפו ויפרחו כאן פרחים. כמה מתיקות ושמחה מוסיפים לחיינו הפרחים.
0: כד צדוק התרגש כל כך מדבריה של ננדה. הוא לא אמר עוד דבר, רק חייך לעצמו והצטרף אליה כשהיא שרה את השיר בדרכה חזרה הביתה.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 10. הבחירות המקדימות בליכוד. לפני כשעה נסגרו הקלפיות. אחוז ההצבעה הסופי 54%, שהם למעלה מ-76,000 מצביעים. כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק מוסרים שמדובר בגידול של כ-10% בהשוואה לנתוני ההצבעה בפריימריז הקודמים. תוצאות ראשונות צפויות להתפרסם בשעות הקרובות. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות כי ביום שאחרי הבחירות המקדימות מתכוונים במפלגה לפעול כדי לנקות את הליכוד מפעילים חרדים שאינם תומכי המפלגה. ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי בליכוד לחבר הכנסת דוד ביטן. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר כל העת את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות, המשך המשדר המיוחד בכאן חדשות ברשת ב' וב-10 וחצי, משדר מיוחד בכאן 11, עם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
2: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon.
1: הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא מתכוונים להסכים לעסקה מהסוג שלדעתי הכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. ולא יהיה לה נשק גרעיני. עוד אמר טראמפ שההכרזה על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית הוא רעיון טוב. אנחנו מוציאים מיליונים חביות נפט בשבוע. המצר פתוח ומחירי הדלק יורדים וימשיכו לרדת. הוסיף הנשיא בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע מותו של הילד הלל מרדכי דדון, בן 7, שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני, בן 4, בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וככל הנראה מעורער בנפשו.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
1: והתחזית מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום.
0: התחזית בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל.
6: What you don't know, can I?

כל הסיפור הזה שעשי לי איזה אושר שידפוק לי בחזה או שיותר פשוט שתקבל כבר כי כל זה מבלבל חל מנורה, בוא נשמע עוד

0: Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי והליכוד וחבר הכנסת דוד ביטן. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנו ממשיכים לסקר כל העת את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות, המשך המשדר המיוחד בכאן חדשות ברשת ב' עם כל הקולות הכתבים והפרשנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא מתכוונים להסכים לעסקה מהסוג שלדעתי הכרחי. אנו שם מסיבה אחת, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני ולא יהיה לה נשק גרעיני. עוד אמר טראמפ שההכרזה על מיצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית, רעיון טוב. אנחנו מוציאים מיליוני חביות נפט בשבוע, המיצר פתוח ומחירי הדלק יורדים וימשיכו לרדת, הוסיף הנשיא בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. חשד לעוד טעות בבית החולים אסותא. אמי חידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים ברמת החייל טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות ששני הילדים אינם מאותה תרומת זרע.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם. ואיך אפשר לעבור את המסע הזה? בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון, והיום נמצאת איתי אורחת שחיכינו הרבה זמן להיפגש, על הנועה.
4: היי, איזה כיף.
3: כן, אז תראו, בדרך כלל אתם יודעים שבנועל הרגיל, אני מסבירה תמיד למה האורח נמצא כאן, היום אני אתן לנועה להציג את עצמה, ואז אנחנו נצלול מיד ללמה בכלל את כאן.
4: יאללה, מהמם.
3: ברוכה הבאה.
4: תודה רבה. אז קודם כל, איזה כיף, תודה רבה שעל ההזמנה להיות פה.
3: באהבה.
4: אז אני נועה ברק, אני קודם כל אימא לשישה ילדים מתוקים. שישה בגילאי, השנה זה א' עד י' ב' יש לנו, ממש כאילו.
3: איזה כיף לך, עוד רגע את מסיימת אחד.
4: כן, אבל זה אחד שאת יודעת, השלב הבא זה צבא.
3: ברור. אני חושבת שאני מעדיפה צבא בשלב של כמו שמערכת החינוך נראית, אבל זה נושא אחר.
4: וואי וואי, יש המון מה לדבר על מערכת החינוך.
3: לגמרי.
4: אני גם קלינאי תקשורת, פיתחתי פורמט ייחודי לפתרון בעיות דיבור אצל ילדים. יש לי היום צוות של 30 קלינאיות שעוזרות לילדים לדבר בדרך שבאמת הכי יעילה, מיידית, יומיומית, מהבית. בטח עוד נדבר על זה בהמשך.
3: לגמרי, זה הדבר הכי מדהים. אני אגיד לך למה, כי הנה הלמה. הפחד הכי גדול שלי בשנים שיובל היה עובר טיפולים מאוד אינטנסיביים, זה היה קלינאיות תקשורת. תמיד היה לי את הפחד הזה שמגיעים לחדר טיפולים, זה המקום שהוא הכי לא סבל לשתף בפעולה. כשהוא כבר שיתף פעולה, אני הייתי מקבלת שיעורי בית. כי 45 דקות פעם בשבוע זה כלום ושום דבר.
4: נכון.
3: ואז הייתי חוזרת לפעמים ומפחדת נורא להגיד לקלינאי שלא הספקתי לעשות שיעורי בית.
4: תקשיבי, זה הנושא. ואני...
3: איזה פחד!
4: וואי, טיפלתי, התחלתי לטפל בקליניקה, סיימתי לימודים, התחלתי לטפל, התחילו להיוולד הילדים שלי. וכשהבת שלי, אחת הבנות שלי, הייתה בת 3, פתאום יש לי ילדה שיש לה קושי בדיבור. פתאום אני מוצאת עצמי מהמקום הזה.
3: הסנדלר הולך יחף, מה שנקרא.
4: כן, קודם כל, איזה בושות, ואיזה איסור המצפון, ורגשות אשמה, איך זה יכול להיות דבר כזה. ואז השלב הבא זה כמובן לטפל.

0: לטפל, כי אני יודעת כמה שחשוב, כמה שיותר מוקדם.
1: מוקדם, כן.
0: אבל אני לא רוצה להיות עם הקלינאית תקשורת, אז אני לוקחת אותה לקלינאית בחוץ, ואז פתאום אני עומדת בצד השני, בתור מישהי שתמיד הייתה, אפילו קצת אני אגיד עם ביקורתיות אל הורים, מה, אתם לא מתרגלים בבית?
1: אתם לא מבינים כמה זה חשוב.
0: כן, מה, סדרי עדיפויות? פתאום אני מבינה מה זה לתרגל בבית עם ילד, עם הכלים שלי.
1: שאת לא יש את מקצוע, ואת לא לגמרי מבינה בסוף מה את בדיוק אמורה לעשות.
0: בדיוק. שזה אגב יתרון יותר גדול אפילו, אני אגיד להורים, כי אני מגיעה מהמקום של אשת מקצוע. אז ישר אני הולכת לסטינג של, אוקיי, ליד שולחן, לתרגל כמו קליניקה, שכפול כזה של קליניקה. אבל מבחינת הילדה שלי, הלו, את אמא שלי, מה קורה פה? זה לא הכיוון. ואחרי ניסיונות ותסכולים באמת, והחלפנו גם קליניות כי היא לא שיתפה פעולה, כי בואי, זה לא רובוט.
1: נכון.
0: אני שמה אותה, לוחצת פליי, עכשיו דברי, 45 דקות, זה לא עובד ככה. אז הבנתי שמשהו פה צריך להיות אחרת. ואני תופסת את עצמי ואני אומרת, רגע, יש לי כלים, כאימא וכקלינאית תקשורת. אני לא צריכה את הסטינג הזה של הריבוע הזה של התנאי מעבדה.
1: להפך, הרבה פעמים הוא זה שמחבל בתהליך, כי הילד מרגיש שהוא רגע מאולץ לעשות משהו.
0: אבל אני כן מקלחת אותה בתור אימא כל יום. אני כן מכינה לה אוכל בתור אימא כל יום. אני יוצאת איתה לגינה, אני נמצאת איתה בסלון. אם אני לוקחת את הכלים המקצועיים ושוזרת אותם שמה, א' כל היא לא מרגישה בלמידה.
1: בדיוק.
0: בית כל, היא לא מרגישה, אין לנו איזשהו חיכוך פה. וגם אני כאימא עסוקה לעוד ילדים, עם עוד דברים על הראש, עם עוד עניינים של הבית, לא מרגישה שאני צריכה לעצור הכל ופתאום כן. לתרגל. עכשיו, אני חושבת שהמקום הזה של לתת שיעורי בית, זה או שאתה לא הורה בעצמך, אז אתה לא מבין את האתגר, או שבאמת אתה אף לא התנסית עם ילד שיש לו קושי.
1: נכון.
0: בתור הורה.
1: נכון. זה לא סתם מגיע לפתחך.
0: ממש ככה.
1: אני חושבת שהמקום של ה-walk the talk, זה המקום שהכי הכי הרבה בסופו של דבר מייצר את ההבנה פנימית רגע על מה מדויק. נכון. כי אחרת זה נשאר בגדר תיאוריה וזה אחלה, לא אגיד שזה בסדר, אבל יש שם חלקים לוקים בחסר.
0: נכון.
1: אני רגע רוצה לשאול אותך איך בכלל הגעת לזה.
0: לתחום הזה של קלינאות?
1: איך הגעת בכלל לתחום של קלינאית, כן.
0: אז אני למדתי בכלל תואר ראשון במדעי הרפואה באוניברסיטה העברית, תואר מחקרי, מעבדות מחקר, תואר נורא נורא מרתק. התחלתי לעבוד פיפטות, עכברים, מבחנות.
1: שונה מהתיאוריה.
0: שונה מאוד, ופתאום אין אנשים, ופתאום זה את עם עצמך, היה לי מאוד מאוד חסר המקום הזה של עבודה עם אנשים.
1: כן.
0: ועשיתי שיפט לתואר נוסף בקלינאות תקשורת.
1: מדהים.
0: כן. מדהים. זה, תמיד אהבתי ילדים, תמיד בתור, אני ילדה צעירה מבין ארבעה אחים, תמיד כן. מאוד אהבתי, חיפשתי את האחיינים, את הבני דודים. זה היה לי מאוד טבעי ללכת לעבוד בעבודה עם ילדים, ובטח עבודה שהיא כל כך משמעותית, זה באמת
1: היא מאוד משמעותית, והיא הכי אולי, אני אגיד, לא מוערכת. זאת אומרת, אני מסתכלת על מניין הטיפולים שנניח יובל עבד בהם, אז בכל החדרי טיפולים, נניח ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה, אתה רואה הרבה פעמים בתור הורי את האפקט באופן, אני לא רוצה להגיד מיידי, בסדר, זה לא מיידי אף פעם, אבל תוך חודשיים לצורך העניין יכולתי לראות דרך הריפוי בעיסוק שיפור מסוים. יכולתי לראות את הצורך והרצון רגע להיכנס לתוך חדר של הידותרפיה, לתוך בריכה טיפולית, הוא היה אוהב להגיע להיות במים. כלומר, הייתה לי חוויה שהפידבק מהילד שלי הייתה מיידית אצל הקלינאית. יכולתי לספול לשוט חודשים, חודשים, ולא לראות שום דבר, ולחזור הביתה ולהגיד, יואו, על מה שילמתי כסף?
0: ואת יודעת למה זה? זה מה זה מתסכל באמת?
1: זה נורא.
0: כי למה? כי מוח של ילד, בטח בגיל צעיר, בטח ילד שיש לו קושי נוסף, לא נוירוטיפיקה להתפתחות קינה. גם שמה, עם כל המסכים והכל, הקשב הוא כל כך קצר. זה כמו שאני לוקחת צמח ופשוט שופכת עליו 3 ליטר מים, זה טיפול של פעם בשבוע, ואחר כך שבוע שלם יובש. מוח לא יכול להתפתח ככה.
1: להפך, אפילו נרכב, אני אגיד, בהקבלה רגע לצמח.
0: בדיוק, בדיוק. יש לו נזק כשהוא מקבל יותר מדי, ונזק שהוא לא מקבל בכלל. עכשיו, יש פה פער מאוד מאוד גדול בין יכולות של מערכת ציבורית, לבין מה שילד באמת צריך לקבל, וזה משהו שהרבה פעמים מורים לא מבינים.
1: תסבירי על זה רגע עוד משפט.
0: אז זהו, אז המערכת הציבורית היא ציבורית. הציבור הוא גדול, היא צריכה לדאוג לציבור, אז היא משתדלת מלמעלה לרפרף, לתת קהל להאמין כזה להרבה קצת, הרבה קצת. זה הרציונל שלה כמערכת.
1: זה המשאבים שיש לה.
0: בדיוק, זה המשאבים. אנשי מקצוע יכולים להיות מעולים בתוך המערכת עם רצון מאוד מאוד טוב, אבל זה המגבלות של המערכת. הורה לילד, הוא לא מוכן להתפשר, והוא מחפש את הכי טוב לילד שלו. וילד לא יכול ללמוד מהטפטופים האלה של הפעם לחכות שנה לתור, ואז פעם בשבוע.
1: אין מצב.
0: בתנאי מעבדה. בואי, מה זה דיבור? דיבור פוגש בכל רגע, כל רגע שאני עם אדם נוסף.
1: אז אני רוצה להוסיף על זה רגע, וזה מהניסיון שלי, כי אם זה אפילו לא רק דיבור. כי כשיובל למשל הבנו שהוא לא יכול, הוא לא לועס את המזון שלו, כן. הוא פשוט דוחף אותו לתוך הפה, ואז או שהוא פולט אותו ומקיא אותו, כי הפה שלו פשוט מלא באוכל, או שהוא פשוט מוריד את הכל למטה איך שהוא נחנק, מה שנכנס, נכנס מעולה, ואז הבנו, דרך הקלינאית, אגב, שצריך ללמד את הלשון שלו רגע לזוז בתוך הפה, כי היא מפרקת אנזימי מזון, שלפני שזה בכלל יורד לוושת, רגע יש תהליך בתוך הפה. מי ידע את זה בכלל? לא, אני מסתכלת ואני אומרת, יואו, איך הרווחתי אחד לדעת את זה? שתיים, איזה מזל שהייתה אפשרות ללמד את הילד שלי את הדבר הזה.
0: נכון, ואיזה מזל.
1: אז כל כך הרבה דברים, אני אגיד, אפילו מעבר לדיבור בכלל.
0: נכון, זה עברי היגוי שהם אחראים גם על אכילה, גם על נשימה, גם על בליעה, גם על שינה טובה בלילה.
1: כן.
0: הכל שמה קשור, ואיזה מזל שאת אימא כל כך מודעת עם יד על הדופק, שגם אם אין לך פתרונות, אבל את יודעת לזהות שזה משהו שמצריך רגע ברור.
1: כן.
0: זה משהו שאני צריכה להבין איך לעזור שם.
1: כן, אני חושבת שגם היו לי, לשמחתי, אני אגיד, הרבה אנשי מקצוע מצוינים.
0: שידעו להכווין.
1: אני חושבת שכשבתור אימא בחרתי להזיז את סימן הקריאה ולהגיד, אוקיי, אני לא, נראה לי אני לא יודעת פה כלום. בוא נתחיל לשאול שאלות.
0: נכון.
1: היו לי אנשי מקצוע שהסכימו לענות ובגובה העיניים, ברמה כזו שיכולתי להבין שנייה מה אני עושה. כי אני אגיד, אני שרון, אם אני לא מבינה את הרציונל, אני, אין סיכוי שאני עושה משהו. זאת אומרת, אם אני לא מבינה רגע למה אני פועלת את מה שאני פועלת, אז אני אעשה פעם, פעמיים, כמו אימון ספורט. אם אני לא אבין שהגוף שלי רגע צריך את הדבר הזה, ואני לא אקבל פידבק ממנו, אני אפסיק אחרי פעמיים.
0: נכון.
1: אז כנראה שיתוף פעולה של, של, של כל הדברים האלה. אני רוצה רגע לשאול אותך, ובוא נתמקד רגע, כאילו, את יודעת, אני רגע אגמגם את המחשבות שלי בכל רם, בסדר? אני כאילו בא לי לדבר איתך מצד אחד על אוטיזם, כי אני יודעת שבאמת זה המסה הקריטית של האבחונים, בעיקר בשנים האחרונות.
0: נכון.
1: מצד שני, אני אומרת, אבל קליני תקשורת זה כל כך לא רק לזה.
0: את יודעת מה? אוטיזם, אני חייבת להגיד שבשנים האחרונות יש הרבה יותר ילדים שמאובחנים, כשלמעשה, כשבוחנים לעומק או כשמקבלים מענה נכון, הרבה פעמים, ונתקלנו בזה, ההבחנה פתאום מוסרת. כי מוח של ילד שגדל לתוך עידן של מסכים,
1: כן.
0: שחשוף למסך מגיל מאוד מאוד צעיר, שיש לו עומס של גירויים מסביב, זה מוח שמתפתח אחרת.
1: נכון.
0: עכשיו, אם אני מזהה את זה בזמן, ואני יודעת להכווין איך לתת לו גירוי סביבתי נכון, אני יכולה הרבה פעמים לנקות את כל הדברים.
1: את הרעשים בעצם
0: בדיוק,
1: מסביב.
0: בדיוק, את כל הרעשים. ואז, כן, יש יותר הבחנה של אוטיזם, אני לא בטוחה להגיד עד כמה באמת יש יותר עלייה כן. אמיתית באוטיזם, כמו סממנים נכון, דמויי אוטיזם.
1: נכון, שבגיל מאוד מוקדם, כמו קשב וריכוז, חרדות,
0: נכון.
1: קשה מאוד לעשות ההבחנה המבדלת בדיוק. ולדעת מה זה מה.
0: בדיוק, כי זה נכון. אותם מאפיינים,
1: נכון.
0: אז מאוד קשה שמה לזהות. אבל מה שכן בטוח זה שברגע שאני מזהה את זה כמה שיותר מוקדם, אני יכולה להועיל כמה שיותר. כי מוח של ילד עד גיל 3 מגיע ל-90% מהגודל הסופי שלו.
1: כן.
0: 90% זה פסיכי.
1: זה המון. המון.
0: זה כמו פלסטלינה חמה. כל נגיעה קטנה מיד יוצרת שם שינוי, ככל שהיא מתקררת. המוח עדיין גמיש, וצריך הרבה יותר מאמץ וזמן ואנרגיות כדי ליצור שם שינויים.
1: כן.
0: ויש דברים רגשיים שמתקבעים. ילד שכל יום חווה קושי ותסכול, ולא מקבל עזרה כמו שצריך.
1: שלא מבינים אותו.
0: שלא מבינים אותו.
1: הוא לומד אגב להשתמש הרבה פעמים לבטא את הקושי בהתנהגות, ואז הוא ילד שואלים או מתפרץ או מתוסכל או בטנטרום, ולא מבינים רגע שזה יושב על צורך אחר.
0: או שחושבים הוא עושה דווקא, כי לפני כן הוא הצליח, הוא עצלן, לפעמים אני שומעת, הוא סתם מתעצל, ילד לא מתעצל, ילד תמיד רוצה להביע את עצמו, תמיד. הוא ילך למקומות שיותר קלים, כמו בן אדם מבוגר, מן הסתם. אז המטרה להקל עליו, שיהיה לו קל לבטא את עצמו, לתקשר.
1: רגע נדבר, אז בוא נצא רגע מההגדרות של כן אוטיזם, לא אוטיזם, רגע בוא נראה מה מגיע אלינו לקליניקה.
0: בדיוק.
1: מה נמצא רגע בפתחך? מה הדבר שאת מסתכלת בשנתיים האחרונות ואת אומרת, וואו, זה הדבר המשמעותי.
0: אז קודם כל אנחנו רואים הרבה מאפיינים משפחתיים. כלומר, ילד שיש לו קושי, ואם הקושי לא יטופל מהבסיס, דרך באמת שינוי סביבתי, אז הרבה פעמים גם האחים הבאים בתור יפתחו קושי דומה. כי בסוף, כשילד חשוף לסביבה מסוימת, שמתוך כוונה מאוד מאוד טובה של הורה, ולפעמים באמת הרבה חוסר ידע, כי
1: כן.
0: לא מלמדים את הדברים האלה כברירת מחדל,
1: נכון.
0: אז הוא מקבל אינפוט סביבתי שלא מפתח את המוח שלו לקלוט שפה בצורת תקינה. וזה משהו שתלוי בבית.
1: וזה אנחנו מדברים בבית שדובר עברית רגיל, כלומר שפה אחת,
0: ממש.
1: עוד אנחנו לא מוסיפים על זה את הקושי של בית מורכב יותר, עם עברית ורוסית, עברית ואנגלית, אנגלית ועוד כל מיני שפות, שגם זה אני יודעת קיים.
0: נכון, נכון, שזה אגב מבורך בפני עצמו,
1: כן.
0: רב לשוניות, אם עושים את זה נכון, אם יודעים להתאים את זה נכון.
1: כן.
0: היום יש הרבה שחושבים, תינוקות שמים אותם במסך באמת מגיל ממש כמה חודשים.
1: שלושה, ארבעה חודשים כבר.
0: ואז הורים אומרים לי, אבל זה מדבר עברית, זה מלמד אותו לדבר. אז זה ממש קושי בהבנה בסיסית איך מוח לומד שפה. זה לא רשימה של מילים, זה לא רשימת קניות עכשיו לסמן וי ספר 100 מילים ראשונות שלי. זה להבין משמעות, להבין הקשר, מתי להשתמש, איך ליצור מזה משפט, מה זה אומר כשמישהו מגיב לי, איך אני מגיב בהתאם. זה משהו שחייב להיות באינטראקציה אנושית.
1: וכל הזמן.
0: כל הזמן, בסביבה טבעית, כחלק מההרגלים של היומיום.
1: כן, אוקיי. אז מה עוד נמצא? מה עוד מגיע עוד לפתחך?
0: אז יש את הילדים האלה, יש הרבה פעמים ילדים שיש את הסממנים של משהו פה לא עד הסוף מריח טוב. את רואה בעין מקצועית שיש פה נורות אדומות, והורא...
1: זאת אומרת, זה לא המקרה הקלאסי שילד רגע לא מדבר וצריך שנייה, זה ברור לנו מאוד וזה מובהק. נכון. מובהק. זאת אומרת, רגע, יש את הקצה השני של הסקאלה, שיש איזה משהו, אנחנו לא סגורים על מה זה.
0: נכון, והוא גם לא מדבר וגם יש שם משהו... שהוא לא עד הסוף, הקשר עין לא עד הסוף תקין. אני אפילו לא נכנסת להגדרות והבחנות, כן, כי זה כן. באמת לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שאתה פוגש הורה, מת מפחד, מה זה הדבר הזה שקורה לילד, ומרוב החששות שלו הוא פשוט נמנע מללכת לתהליך כן, הסטנדרטי כן. של להבחן, של לטפל. עכשיו, אני לא הולכת להגדרות, זה לא מעניין אותי. זה לא, כן. שום כותרת לא מעניינת אותי. אני מבינה, יש ילד...
1: יפך, היא מקבעת וסוגרת אפילו את הטיפול.
0: מאוד. אני תמיד אומרת להורים, היתרון היחיד זה שאתה זכאי לקבל זכויות מהמדינה, ברגע שיש את האבחון הזה, כן. זהו. זה אותו ילד, זה בדיוק אותו דבר. אבל כן, יש קושי.
1: אם רק היית יודעת, המשפט הזה שאת אומרת הפשוט, כמה בטון כבד יש על המשפט הזה בתור אדם, ואני אומרת את זה בכובע של האמא, כמה כן. הוא כבד המשפט הזה, כלומר, כשמבינים אותו אגב, כן. הוא מתנפץ, הבטון הופך להיות נורא קל.
0: כן.
1: רק המשפט הזה הוא משפט כל כך מורכב רגשית מה? להבנה.
0: שבסוף...
1: את יודעת מה את מבקשת ממני בכלל? את לא נורמלית, את השתגעת.
0: נכון.
1: וכן, כן.
0: אני פשוט. אגיד לך גם יותר מזה, התהליכי אבחון, ילד מגיע לסביבה זרה, אנשים זרים, מקום זר, ומתחילים לתחקר אותו, כי ככה עושים אבחון, איך אפשר באמת לראות יכולות של ילד ככה?
1: כן.
0: אי אפשר. כן. גם אני כבן אדם שמגיע למקום זר ופתאום מתחילים לבחון אותי, אני לא מתנהגת כמו שאני מתנהגת עם המשפחה שלי ביום-יום.
1: והאבחון של אוטיזם, אני אגיד בין היתר, לא רק, אבל הוא באמת אבחון שהוא סובייקטיבי.
0: נכון.
1: זה חלק מהקושי המאוד מאתגר בו.
0: נכון, מאוד. אז שורה תחתונה, יש קושי. מה זה משנה כרגע איך קוראים לקושי הזה? זה שאני אעצום עיניים, הקושי לא ייעלם, הוא אמיתי, הוא קיים.
1: נכון.
0: אבל בוא נבין איך אני מקדמת, כמה שיותר מהר, כמה שיותר...
1: אני גם חושבת שמשפט המפתח שאמרת פה בתחילת הדרך, שככל שהאבחון הוא מוקדם, אגב, גם אם הוא לא אבחון סופי, I couldn't care less, כמו שאת אומרת, אבל אני יודעת, בדיוק, אני מבינה שיש כאן קושי אמיתי, בדיבור, ביצירת קשר, בוא נטפל בזה. בוא נטפל בבעיה, אפילו לא מעניין אותי המקור של הרגע אחד, או התכלול של הכל, בסוף הרי זה מגיע, זה בשלבים. אבל בוא נדרוס, מה שנקרא, בוא נעלה על המגרש.
0: נכון.
1: נעלה על המגרש, קודם כל ניתן מענה.
0: אני אגיד לך מאוד מאוד מורכב פה. כשמגיע הורה לילד עם קושי, הורה שהוא לא איש מקצוע, והוא באמת לא יודע איך לעזור לילד שלו, אז אתה נפגש עם אנשי מקצוע, והם עושים את שלהם, ואתה חוזר עם הילד הביתה, שבוע שלם, והאמיתי, אתה באמת לא יודע לעזור לו.
1: נכון.
0: וזה מקום מאוד מאוד מאוד מורכב להכיל אותו כהורה. כשאני לוקחת את ההורה ואומר, לא רק שאתה לא אשם, כי תמיד יש את המחשבות האלה.
1: נכון, זה מחשבה שחולפת, אין מה לעשות.
0: תמיד. לא רק שאתה לא אשם, אתה תעזור לו, לא אני, אתה. ואני אראה לך איך אתה עוזר לו. והפעולות עצמן זה ההורה עושה. והתוצאות עצמן זה בזכות מה שההורה עושה. זה מעצים את ההורות ברמות אחרות, וכל אתגר שיהיה לילד קושי במהלך החיים שלו אחר כך, זה נשאר של ההורה.
1: אני חושבת שזה כל כך מתחבר לגישה שלי, כשאנשים מגיעים אליי להדרכת הורים, או בכלל, אני תמיד אומרת להם, לא תקבלו ממני את הדגים. סורי, it's not my typecast, כאילו זה משהו שיש מדריכי הורים שעושים את זה, אתם תקבלו ממני את החכה ואת החשיבה הביקורתית שתפתחו לאט לאט, בסוף כשאני לא נמצאת שם, אתם לא תרצו שהקול שלי יהיה באוזן שלכם, אומרת לכם מה לעשות, ואם תתקעו תתקשרו אליי, פחות עובד לי. תפתחו את החשיבה הביקורתית רגע בתוככם, המקום ששואל שאלות, ואתם תחפשו את התשובות לבד, יש לכם אותם.
0: נכון.
1: אתם צריכים לחזור לסמוך על עצמכם, ואני חושב שזה הדבר, ממה שאת אומרת, שאנחנו מאבדים את הביטחון.
0: ממש ככה, ממש.
1: אנחנו מפסיקים לסמוך על עצמנו.
0: ותראי, המערכת בקטע הזה באמת מאוד מסרסת, אני אומרת את זה במרכאות, אבל זה ככה. כי את יודעת, כשאני התחלתי לטפל באופן שבו, אני 16 שנים קלינאית, כשהתחלתי לפני 6 שנים לטפל באמת באופן שמתבסס על הורים, התחלתי לפרסם את השיטה שלי, קיבלתי טלפון מקלינאית תקשורת, שאמרה לי שהיא מייצגת קבוצה של קליניות. איך אני מעזה לגרום להורה לחשוב שהוא יכול לפתור בעיות דיבור של הילד שלו?
1: וואו.
0: כאילו, המילה שרלטנית כמעט עלתה שם בשיחה. באופן הזוי. כאילו, מצד אחד כן אומרים...
1: איזה חוסר הבנה.
0: הורה, סוכן שינוי וזה. אבל אין בעיה, אתה סוכן שינוי, אני אתן לך דף שיעורי בית. תהיה סוכן שינוי בבית, נו נו נו, שלא עשית.
1: וואו.
0: זאת בעצם התפיסה. איך אני עוזרת להורה, בלי לראות בזמן אמת מה קורה שם בבית? איך אני יכולה לעזור לו? אני אספר לך שהיה אצלנו ילד בטיפול, ילד בן 4, שהוא עם אמא אינטליגנטית, רופאה, באמת כאילו אמא משכילה. הוא טופל שנתיים אצל קלינית ועוד שנה אצל פסיכולוגית, כי הילד לא מדבר. לא מדבר, כמעט לא מדבר. בן 4.
1: 4, אוקיי.
0: הוא מדבר, כן, אבל קצת מילים, משפטים ככה, לא מדבר. עכשיו, התהליך שלנו מתבסס על זה, אני אומרת שלנו, כי יש לי צוות של 30 קליניות כבר היום, אז הורה מיישם בבית, מתרגל, שולח סרטונים לאורך השבוע לקלינאית. ואז היא רואה בעיניים המקצועיות שלה. מה קורה באמת? בדיוק, נותנת שם את הדיוקים. אנחנו מקבלים סרטון ראשון של האמא הבאמת מתוקה עם כל כך הרבה רצון טוב. בסרטון רואים אותה, הם חוזרים מהגינה, נוזפת בו, למה נעלפת מהילדים? רק אתה נעלפת, מה קורה שם? תגיד לי למה נעלפת, אני לא אקח אותך יותר לגינה, למה נעלפת? אומרת לנו בסוף הסרטון בהודעה, אתם רואים, הוא לא מדבר, תעזרו לו לדבר. עכשיו, זה מצחיק, אבל זה מה זה עצוב.
1: וואו, לא, אני לא צוחקת, אני צוחקת ממבוכה, כאילו רגעים.
0: ממש, את אומרת כאילו, כמה רצון, כמה השקעה, מה זה משנה?
1: וכמה האוטומט משתלט עלינו.
0: בדיוק, שהקלינאית תלמד אותו עוד מילה או עוד משפט, בזמן אמת אין לו מרחב להתבטא.
1: אני אגיד אפילו יותר, זה בדיוק, זה המרחב, זה המקום רגע של הביטחון העצמי. זה כמו שעכשיו אמרתי לך, בואי נגמגם בכל רם, אני אגמגם את המחשבות שלי.
0: ממש.
1: כמה אומץ אתה צריך כדי לגמגם בכל רם? נכון. עכשיו, אני מבוגרת. נכון. אני מסוגלת לקחת את ההחלטה הזאת, אבל ילד בן 4, כשרגע צועקים מעל הראש שלו.
0: נכון. איפה?
1: הוא פשוט שותק. הוא פשוט הופך להיות. ברור. אגב, הרבה פעמים הורים שילדים שלהם דיברו רגיל, ופתאום הם הפכו לגמגם. הדבר הראשון שאני שואלת זה רגע, מה קרה בדרך?
0: נכון.
1: הייתה תאונת דרכים, הייתה טראומה, היה משהו. נכון. משהו היה. נכון. זה לא באופן מקרי. וזה בדרך כלל יושב על זה, אז וואו.
0: איזה... או פרפקציוניזם מאוד כן, גדול של הורה כן. שפתאום...
1: ציפייה, ציפייה מאוד נכון. גבוהה, וזה פוגש את הפער במציאות. נכון. אנחנו לא מצמצמים רגע את הפער, אגב, בכל דבר, אז אנחנו פוגשים רגע את מה נכון. אמור להיות, ולא את מה יש.
0: ומורידים ומנקים ותיאום ציפיות.
1: אז רגע, נכון. אני רוצה להתעכב על, על הדוגמה הזאת שבת. כן. את בתור קלינאית, כי כן. התפקיד שלך הוא כאילו, בסדר, אני רגע רק לשם הדוגמה מקצינה, כן. כאילו מצומצם לדיסציפלינה של קלינאית.
0: נכון.
1: זה כבר הרבה יותר רחב כאן, זה הדרכת הורים, רגע זה טיפול רגשי, מה עושים בסיטואציה כזאת?
0: אני כשיצאתי לקליניקה, אחרי 3 שנים, הבנתי שאני לא יכולה לעמוד מול הורה, שמבוגר ממני ב10 שנים, עם הרבה יותר פזם, מי אני שיבוא ואדריך אותו? הלכתי ללמוד הדרכת הורים של אדלר. את קולטת שבלימודי תואר שלם של קלינאות תקשורת, 3.5 שנים, אין לנו קורס אחד של הדרכת הורים, אחד, בודד, אוניברסיטת תל אביב, כאילו לפני 16 שנה לפחות. אחד. את אומרת, תדריכי הורים, תני להם לתרגל, איך אני עושה
1: איך
0: את זה בכלל?
1: איך את נגשת אליהם בכלל?
0: מה, זה דף של שיעור הבית, ככה זה, בזה זה מסתכם?
1: איזה לוקה בחסר.
0: ממש, זה חוסר הבנה בסיסית, איך אני ניגש
1: של
0: להורה.
1: של הקשר הטיפולי בכלל.
0: כן.
1: כי זה משולש בסוף, זה את והילד וההורה.
0: אז,
1: אין
0: אז כאילו המערכת, נפרדות. היא כאילו אומרת, ברור, אז יאללה, קח תתרגל. איך אני ניגשת להורה? איך אני מגייסת אותו.
1: שהוא במצב רגשי שהוא לא מסוגל אפילו.
0: בדיוק. איסור המצפון, רגשות אשמה, תסכול, חששות. איך אני בכלל מחברת אותו? אתה יכול ואתה תצליח. כן. מאיפה בכלל מתחילים? אני אספר לך שהילד הזה, תוך כמה שבועות, עשה קפיצות, האמא אומרת, שנתיים בקליניקה, שנה אצל פסיכולוגית, לא ראיתי את הילד מדבר ככה.
1: מדהים.
0: וזה לא היה שום קסם, כאילו אני אומרת, יכולתי להיות אני בקליניקה, מטפלת באופן הקונבנציונלי, לא מצליחה איתו.
1: כן.
0: כי אני לא רואה מה קורה בבית, מה זה עוזר מה אני עושה איתו בתנאי מעבדה.
1: איזה חשוב זה.
0: זה
1: הגישה המערכתית. לראות את הכל כיחידה אחת, שום דבר הוא לא בנפרדות.
0: נכון, וזה must. בסוף, הקשר הורי-ילד, הקשר הרגשי, ישפיע על הילד יותר מכל אדם אחר.
1: נכון.
0: אז אם הורי יהיה 30% עם כלים מקצועיים, לא 100% כמו הקלינאית, אבל יש לו את הבסיס הרגשי הזה, הוא ישפיע על הילד שלו יותר.
1: כן.
0: זה מצטבר.
1: זה מצטבר.
0: חצי דקה פה, חצי דקה.
1: כי בסוף אתה זורק אבן, אתה לא יודע איפה היא פגעת, רק כן יודע בהכרח שהדוות של הדבר הזה הן נורא משמעותיות.
0: נכון. אז אנחנו ב3 חודשים של טיפול, מצליחים להגיע לתוצאות של לפעמים שנה בקליניקה, בלי המתנה.
1: מדהים.
0: ואת אומרת, כאילו, לא רק שאני פותרת לילד הזה בעיות, אני מונעת בעיות אצל הילדים הבאים בתור.
1: כן, כן.
0: למה המערכת לא...
1: וגם אני אגיד, את באיזשהו אופן, מסייעת לרפא את ההורה.
0: נכון.
1: כי אני חושבת שאנחנו מגיבים באופן כזה, אחר כך אנחנו הולכים לישון בלילה, כשאנחנו יודעים שפעלנו בתגובתיות, אנחנו אוכלים את עצמנו, אנחנו מנסים לתקן בבוקר, כשלנו זה לא מצליח שוב, זה יוצא לילד, זה מלופ אין סופי.
0: נכון, נכון.
1: שרגע יש אפשרות לעצור אותו.
0: נכון.
1: או אני אגיד אפילו טיפה לווסת אותו.
0: נכון, ולהכיל אותו ולקבל אותו, ולא להלקוט את עצמי על כל דבר. נכון, אני כשהתחלתי לטפל ככה, זה לא הייתה המחשבה שלי.
1: כן.
0: התחלתי לקבל את הפידבקים בחזרה מההורים. פתאום יש לי ביטחון, אני מרגישה אמא יותר טובה, הפכתי להיות אמא יותר טובה. זה לא הייתה הכוונה המקורית שלי בכלל.
1: כן.
0: וזה מדהים.
1: כן. אני יכול, את מדבר, אנחנו מדברות, מדברות, מדברות, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, יו, איזה קטע, זה בדיוק מה שקרה לי עם יובל. יו, איזה קטע זה. כי כל רגע אני כזה, כי זה ממש ככה. אני זוכרת שלפני שנתיים, או שנה, יובל היה בסוף כיתה ח', ואז עשיתי שיחה עם המטפלת הרגשית שלו, שליוותה אותו במשך שנתיים. ואז היא אמרה לי, את יודעת, הבן שלך הוא בין הבודדים בגיל הזה, שאפשר לוותר על טיפול רגשי. זאת אומרת, הוא סיים אצלי שנתיים, ואני יכולה להגיד לך שהוא פשוט יצירת מופת.
0: וואו.
1: הוא יודע לבטא את עצמו רגשית, הוא לא צריך. ואת יכולה לשחרר את זה עכשיו, אני רואה ילדים בגיל הזה עכשיו, אני, זה לא שאני עושה לעצמי כזה על זה.
0: לגמרי, קודם כל כן.
1: אבל זה רגע המקום שאומר, כי אני לא הייתי ככה כהורה בתחילת הדרך, זה המיינד בלואינג בשבילי, בסדר? לא הקטע של סוף הדרך, אלא דווקא ההסכמה בתור הורה שלא יודע כלום, בתוך החרדה, בתוך הפחד, רגע להסכים ולהגיד טוב, אני לא יודע, בוא נראה מה אפשר לקחת ממי שאני, ממי שנגיש עבורי, ממי שמאפשר לי.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: יש בזה המון אומץ. כשאנחנו מקבלים סרטונים של הורים, אני כל הזמן אומרת לצוות של הקליניות, תקלטו, משכו לנו סרטון עם הסלון המבולגן.
1: בדיוק. איזה אימא אמיצה מה שהיא שלחה לך.
0: אמיצה. היא פותחת והיא אומרת, אני יודעת שמשהו כאן לא נעשה כמו שצריך, תעזרו לי.
1: זה לראות את החלקים, החלקי הצל. את החלקים שאף אחד לא רואה. את החלקים שרק אני רואה.
0: מסתירה כל הזמן, להפך.
1: כן, כי בכלפי חוץ אנחנו רוצות להיות פיקס.
0: ברור.
1: אני אגיד לך מה אני עוד סקרנית. אני סקרנית לדעת, דיברת על זה שיש 30 קליניות כרגע. דברי איתי רגע על המרחב הזה, על מה אתם עושים, על מה את עושה, על איפה השיטה הזאת פוגשת את ההורים.
0: אז בגדול אנחנו כל משפחה...
1: כי את אומרת 30 ואני אומרת לעצמי, רגע, שוב אני מגמגמת בכל רם, רגע מה, אתם עובדים גם בזום? זאת אומרת, מה, כי את מגדרה אמרת לי.
0: נכון. אז... נכון. אז כל התהליך הטיפולי שלנו זה קלינאית מול הורה. הילד לא יודע שהוא בטיפול, הוא לא נפגש עם אף אדם זר, לא בזום ולא פרונטלי, הוא מקבל ישירות מההורה את
1: ה... שזה גישה אחרת לגמרי, אני אגיד, ממה שקיימת.
0: לחלוטין, ממש. זה אגב, אני היחידה שעושה את זה היום.
1: כן.
0: גם בארץ וגם בעולם. זה באמת מודל שכל הזמן אני מדייקת אותו.
1: כן.
0: הורה, משפחה מצטרפת, קלינאית, קודם כל נפגשת בזום עם ההורים, בלי הילד, לא מדברים על הראש שלו, לשמוע על סדר היום של המשפחה. מה קורה אצלכם בבית? לבוא ולהגיד סיסמאות כמו בזמן מטבח, תעשו ככה בזמן זה. מי אמר שבכלל כל משפחה במטבח הילד נמצא, או באמבטיה, או מה קורה שם בכלל?
1: יש לי משפחות שלמות שמזמינות וולט כל היום, הם בכלל לא יודעות מה זה להיכנס למטבח, גם לא בשביל ארוחת בוקר.
0: נכון, אבל יש את החיכוך הורי ילד, כי הילד צעיר הוא עם ההורים שלו כשהוא חוזר מהמסגרת. איפה זה פוגש אתכם? מה אתם עושים שם? היא באמת לומדת את השגרה של המשפחה. מתחילה להכווין אותם, ממש כלים ראשונים מה לעשות. ואז אנחנו מתבססים על קשב שהוא צעיר גם אצל הילד אבל גם אצל ההורה. כל יום ההורה מקבל סרטון קצר עם כלי אחד, טכניקה אחת. יש לי מאות סרטונים כאלה שהסרטתי, ואנחנו מתאימים לפי המטרות של הילד, לפי הצרכים שלו, את הכלים המדויקים עבורו. אז ההורים מקבלים את זה, הם מתחילים לקבל פה איזשהו ארגז כלים, מיישמים עם הילד, לא משנה איפה. מיישמים בשגרה, אנחנו תמיד אומרים, לכו על מה שקיים, וגם הקלינאית יודעת להדריך, כי היא שומעת על השגרה.
1: כן.
0: ואז ההורים מיישמים, ופעם ביום מצלמים סרטון קצר, ברמה של, הם מקבלים הביתה חצובה,
1: כן.
0: כחלק מירקה טיפולית שהם נשולחת.
1: כן.
0: טלפון לא סלפי, הפוך, כדי שהילד לא יראה את עצמו.
1: כן.
0: סרטון של כמה דקות. אי אפשר לתאר איזה פרייסלס הדבר הזה, כשהוא מגיע לעיניים מקצועיות.
1: כן.
0: לפעמים, בחצי דקה, אני קולטת שם דברים שאני יכולה לפספס טיפול שלהם בקליניקה, כי אני לא רואה את הקשר הזה.
1: כי ההורה גם מספר רק את מה שהוא רואה.
0: בדיוק.
1: לא את מה שהוא לא רואה.
0: לא רק זה, הוא גם לא יודע לתרגם את זה לשפה מקצועית. אני אספר לך עוד מקרה באמת מדהים. ילד בן שנתיים באמת לא דיבר בכלל, גם היה בחשד על הרצף. הם התחילו אצלנו טיפול. ואז הקלינאית עושה את הפגישה, שומעת מהם על סדר היום, ושומעת שהילד נורא אוהב אמבטיה, וכל הם עושים אמבטיה ארוכה ואמבטיה, היא אמרת מעולה.
1: נשתמש בזה.
0: בדיוק.
1: זאת הפלטפורמה.
0: בדיוק. זה, מזה נתחיל. עכשיו, איזה מילה אנחנו רוצה שתחזרו עליה המון? המילה מים. היא קצרה. מם זה צליל שגם רואים אותו, הוא גם מאוד תחושתי. מם ומם בתחילה ובסוף המילה, נורא פשוטה. תשפחו עליו כוס, תגידו מים, תפתחו את הברז, תגידו מים. ממש ככה, מסבירה. ההורים יצאו לתרגל, ויש לנו שני ימי מענה בכל שבוע, שבהם הם בעצם מקבלים פידבק מהקלינאית בוואטסאפ. הכי נגיש. הם שולחים סרטונים, מקבלים מנה פידבק. שבי רואה בסרטון, קודם כל, האמא אומרת, זה לא עבד. סבבה. אם היא הייתה מגיעה לקליניקה ואומרת, זה לא עבד, אוקיי, אין לי, לא יודעת למה.
1: כן.
0: אני לא, אין לי מושג. כן. אבל קיבלנו סרטון, ורואים אותה עושה בול מה שאמרנו, בול, אחד לאחד, אבל לילד היו שם באמבטיה, מדבקות כאלה של כלי תחבורה. וזה מה שהעסיק אותו.
1: העסיק לא את הדעת בכלל.
0: לא עניין אותו המים, לא עניין אותו.
1: הוא לא שמע את זה אפילו.
0: הוא לא שמע, זה דילג מעליו. במקרה כזה צריך להגיד לו, אננן, בום, פיפ, פיפ, פיפ. כן, זה המילים כן, שרלוונטיות. כן. עכשיו, איך אני יכולה לחלום שזה מילים שרלוונטיות לאמבטיה,
1: וואו.
0: אם אני לא רואה את זה?
1: גם אם היא לא תחשוב לספר את זה.
0: היא לא תחשוב,
1: כי
0: בדיוק.
1: כי האמבטיה היא כל כך מרחב שיש בו הרבה גירויים, נכון. הרבה פעמים בגילאים האלה.
0: נכון.
1: הקצף והשמפו והסבון ומלא דברים, וואו.
0: היא לא, לא מדמיינת שזאת כן. הסיבה שהוא לא חזר אחריה.
1: מדהים.
0: אז עשינו שיפט. התאמנו את כן. מה שאנחנו חושפים אותו אליו. זה חייב ללכת אל מה שמעניין את הילד, ממש.
1: עכשיו אני אשאל אותך את השאלה הכי מעצבנת. אבל זאת השאלה שברור לי שמי שקשוב אלינו רגע, זאת שאלה שעוברת לו בראש בתור
0: כן.
1: בסדר? כמה זמן טיפול כזה יכול להימשך?
0: אנחנו קובעים סטנדרט של טיפול 3 חודשים. אני אגיד לך למה. קודם כל, כי אני רואה ב3 חודשים, כשהורי עובד נכון באינטראקציה עם קלינאית, אני רואה קפיצה מאוד גדולה אצל הילד. דבר שני, לא פחות חשוב, אני רוצה לנתק את ההורי מהתלות הזאת, שכל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, להמשיך להגיע לטיפול. ברגע שאני מבססת בשגרה שלו, הרגלים נכונים, שוב, זה הופך להיות אוטומט מבחינתו. זהו, זה שלו.
1: יו, איך לא היית כשאני הייתי צריכה את זה, וואו, את יודעת זה, וואו, וואו, וואו, אני הייתי רצה פעמיים בשבוע לקלינאי תקשורת.
0: ברור, ברור, ומה זה, ועדיין, ושוב, והנסיעה, ולא בא לו, זה לא מחשב.
1: ושני אחים שאני צריכה להעסיק אותם בזמן הזה.
0: כן, שלא לדבר על זה.
1: זו אופרציה שהיא מטורפת.
0: ממש.
1: ובסוף אתה יוצא, זה הכי בסוף, שאתה בסוף יוצא בלי תוצאה, אתה מתוסכל.
0: נכון.
1: ואתה מרגיש שאתה עושה משהו שאתה שורף את הזמן.
0: נכון.
1: אתה שורף את הזמן של הילד, אתה שורף את הזמן שלך, ואתה כאילו, ואני זוכרת חודשים שאמירה היה אומר לי, תוותרי על זה.
0: כן.
1: עזבי, לא
0: זה
1: צריך.
0: זה לא עובד.
1: די, נכון. זה לא עובד.
0: נכון. איזה מתסכל זה.
1: טוב שלא ויתרנו, אבל
0: ממש.
1: וואו, אני אומרת היום זה שיש את השיטה הזאת, כמה זה שונה רגע תפיסתית
0: נכון.
1: להורה. אבל שמה זה מתחיל, ההורה הוא השער כניסה לכל
0: נכון.
1: דבר.
0: נכון, נכון, וזה באמת, באמת להאמין בהורה. לא רק להגיד, כן, אני אתן לך דף, באמת להאמין בו שהוא כן. מסוגל.
1: תראי, יש את המשפט הזה שאומר, תמיד אני, זה משפט כי הוא הכי קלישאתי. כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, אני אומרת כל הורה.
0: וואו.
1: צריך מבוגר עיניים.
0: את יודעת מה
1: שמאמינות
0: המשפט
1: בו.
0: הראשון שאני אומרת לקלינאות שאני מתחילה להכשיר
1: כן,
0: אותם?
1: כן.
0: תתייחסו להורה כאילו המטופל כאילו היה הילד.
1: לחלוטין.
0: כל מה שעשיתם עם הילד בקליניקה, חזרות, חיזוקים חיוביים,
1: בדיוק.
0: מנות קטנות, תנו את זה להורה.
1: כן, אני רוצה להגיד לך שאנחנו כל כך הרבה, ודיברנו על זה בהתחלה, אנחנו כל כך הרבה פוגשים עיניים ביקורתיות, שיפוטיות,
0: נכון.
1: לא מבינות אותנו.
0: נכון.
1: כל מיני טעמים אפרופו, והמקום הזה שאתה פוגש זוג עיניים שמבין אותך ואומר לך, תקשיב, בוא, אנחנו שותפים פה בדבר הזה,
0: נכון.
1: והצליח, לא יצליח, אנחנו ביחד בזה.
0: בדיוק.
1: אתה לא לבד. זה פרייסלס.
0: נכון.
1: כי זה לא בכל מקום קיים, גם אני אגיד בפרטיים. שלא לרגע נתבלבל, כן?
0: הפרטי זה אותו פורמט של
1: קופת חולים. אותו פורמט, בסוף זה אותם אנשים שרק עברו דרך, זה הכל.
0: נכון, זה אותו פורמט.
1: כן.
0: כל עוד הפורמט מתבסס על בן אדם חיצוני פעם בשבוע, זה פשוט לא יכול לתת את הגירוי המוחי שילד צריך לקבל.
1: כן.
0: זה כמו שאני רוצה לרדת 50 קילו, בסדר? ואז אני הולכת פעם בשבוע, מכינים לי ארוחה בול כמו שאני צריכה. קודם כל, מה קורה שם כל השבוע עם התזונה שלי? דבר שני, הסתיים הפרק זמן המסוים, נגיד אני ארד קצת, מה קורה?
1: זה בדיוק כמו עם הזריקות. שמדברים עליהם עכשיו נורא חזק. אז הכל, לקחת הזריקות, אגב, אני מכירה מלא חברים עליי, זה לא עבד. אני מכירה מלא חברים שזה עבד עליהם, אני קיניתי בהם. ואז אני אומרת, טוב, אז מה יקרה אחרי? ופגשתי אותם אחרי, ולצערי, הכל כך רע, והם העלו הרבה יותר, ואיזה דס הזה. כי אתה כל כך שבוי בדבר הזה, שאתה לא משנה את הרגלים קדימה.
0: בדיוק.
1: כן, זה מבאס. אבל זה נורא ממכר, המיידיות.
0: בדיוק.
1: האפקט המשוב המיידי נורא ממכר.
0: הכל הוא נורא מיידי. הסושיאל, הגלילה הזאת, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. זה הכל כזה.
1: איך זה משפיע על ילדים, תגידי?
0: וואו, זה מטורף.
1: איך את חווה את זה שזה משפיע?
0: קודם כל, יש הורה פה שיש לו סבלנות אליי, הכלה, הוא יודע להתמודד איתי. הוא לא מאבד את זה כשאני מאבד את זה. הוא יודע להחזיק אותי. ובאמת, כשילד חווה גירוי נכון והוא מתקדם מאוד מהר, וואו, איך זה משפיע על הביטחון שלו.
1: ועל הקשר ההורי, אני אגיד על הקשר.
0: על הקשר ההורי.
1: אני זוכרת שזה הדבר שתמיד הימם אותי. כמה ביחד הנוכחות.
0: נכון.
1: יואו, היא כמו תרופה, כי אם אני יכולה לשים את זה בקפסולה, יואו, זה היה מדהים, כי שם הריפוי קורה.
0: אין
1: תחליף
0: לזה, אין.
1: אני זוכרת שיום אחד הייתה אצלי אמא בטיפול רגשי, ועבדנו ועבדנו ועבדנו, והילד ילד בן 5, היא לא קיבלה אותו. היא לא, אמיתי, היא אמרה לי, שרון, תקשיבי, לא יורד לי בגרון הדבר הזה, מה אני אעשה? היה בחינוך מיוחד, היה לו מאוד קשה, ואני זוכרת שהיא אמרה לי, כל פעם הוא בא מהבית ספר, הוא היה בכיתה א', אני חושבת, כיתה תקשורת, ולא עוזב אותי, כל הזמן רוצה אותי, רוצה אותי בבית, רוצה, לא חולה, לא חולה, לא חולה. אמרתי, אוקיי, תגידי, ואת נותנת לו זמן? כן, כן, אני נותנת, אני חצי שעה איתו וזה. אמרתי לה, ומה את עושה בחצי שעה הזאת איתו? אני יושבת עם הטלפון, אני גוללת והוא לידי, אבל הוא לא מפסיק. אמרתי לה, ואחר כך זה מפסיק? הוא לא, לא, הוא עוד רוצה ועוד רוצה. אמרתי לה, בואי נעשה טסט. סתם מבחן כזה, מה את אומרת? את החצי שעה שאת גם ככה החלטת עם עצמך שאת מגדירה, את נותנת לו, אבל מה? הטלפון בבוידם. הכי רחוק ממך. אבל בחצי שעה הזאת, את עושה מה שהוא רוצה.
0: כן.
1: אה, לא אכפת לי מה, מצידי תשבו על הפוף, לא אכפת לי מה תעשו. אמרת לי, מה? כן, אני לא, הרי אמרת לי, את אמרתי, אני לא מכירה אותו, את אמרתי שזה מה שהוא מבקש, בוא ניתן לו את זה, בוא נראה מה יקרה. וזה היה מטורף, כי היא התקשרה לי שבוע אחרי, ואמרה לי, לא, את לא תביני מה קרה. נצאתי לו את החצי שעה הזאת, וזה נגמר חצי שעה, הוא לא היה צריך יותר אותי. עכשיו, אני הייתי עוד 4 שעות, היא אמרה לי, היה לי 4 שעות אחרות לגלול. אבל בחצי שעה הזאת שהסכמתי לעשות את זה, היא אומרת לי פתאום, הוא לא נדנד לי כל אחרי צהריים, יכולתי פתאום לקפל קביצה ולעשות שניצלים, והוא היה עסוק בכל מיני דברים אחרים. אז מה המסקנה הנדרשת?
0: כי הוא היה צבע. הוא היה רעב כל הזמן, והוא לא קיבל באמת מה שצריך.
1: לא רק שהוא לא קיבל, הוא כל הזמן קיבל בכאילו, בכאילו, בכאילו, לא באמת.
0: נכון.
1: כמה אנחנו לא מודעים, כאילו לדבר הזה ששוטף לנו את היום, אנחנו לא, עכשיו תמיד התירוץ שלי, אבל זאת עבודה שלי, זאת עבודה שלי. אני ממש, אני בוחרת בשישי שבת, למדתי שהוא ממש בבוידם הטלפון, מי שצריך אותי יודע שאמיר איתי, אבל זה קשה לוותר על זה.
0: נכון.
1: זה הרגל כזה, נכון. שנכנס לחיים שלנו.
0: זה ממש קשה.
1: תגידי רגע, אני... אני חושבת רגע על השאלה הבאה, כי יש לי כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשאול אותך. בא לי לשאול אותך שאלה אחרת. בא לי לשאול אותך, תגידי, קרו פעמים שזה לא מצליח, קורים פעמים שזה לא מצליח?
0: קודם כל כן, בטח okay. שקורים. בהתחלה זה היה קורה לנו יותר, כי לא היינו יודעים לבחור את ה... לא לזהות את ההורים הנכונים. הורה שמגיע אליי ואומר לי, אני רוצה אצלך טיפול, כי אצלך זה מיידי ובקופה זה לא מיידי,
1: כן.
0: זה לא הורה שנכון לי. אני צריכה הורה שבאמת ירצה ויבין שזה שלו.
1: כן.
0: כי אני לא עושה כלום, אני עושה מולך, אם אתה לא תעשה, כלום לא יקרה. כן. גם הפעם בשבוע הזאת לא תקרה, כלום לא יקרה. אז כן, כשמצטרף הורה, ולא באמת אקטיבי, ולא מיישם, ולא שולח סרטונים, ואין לי מושג מה קורה אצלך בבית, אני יכולה לנחש. אז כן, זה לא יכול להצליח, באופן טבעי זה לא יכול להצליח. אני יכולה להגיד לך אבל, שזה לא קשור למורכבות של ילד. יש לנו מקרים סופר מורכבים של ילדים שעשו קפיצות, באמת צמרמורת, וזה ילדים שטופלו לפני כן שנים. השינויים שאנחנו מצליחים לראות ברגע שהעבודה נעשית נכון דרך ההורים.
1: שאינטגרטיבית בעצם.
0: אגב, זה לא רק ההורים. פתאום האחים הגדולים, כי הם מחכים את ההורים. שותפים, הם מחכים אותם. הם מדברים אחרת עם הילד. הערכה שאנחנו שולחים להם, יש גם משהו לגננת ומכתב לסבא וסבתא. כי ילד גדל בתוך מערכת. נכון. זה לא, אני לומד לדבר בקליניקה, ובגן אני לומד לגזור. זה לא עובד ככה. וכשהוא מקבל את המעטפת הזאת, זה אין מצב שהורה שמיישם, והוא לא צריך לדעת, הוא רק צריך ליישם ולשלוח לקליני סרטונים.
1: צריך, אני חושבת, להבין שהוא סוכן השינוי, דיברת על זה
0: נכון,
1: קודם, כי
0: המפתח נכון.
1: בסוף הוא בסוכנות השינוי.
0: נכון.
1: אני חושבת שללא הדבר הזה,
0: נכון.
1: שום דבר לא קורה.
0: ואת יודעת מה עוד הוא צריך להבין? הוא צריך באמת להבין את המשמעות של ילד שלא מקבל עזרה כמו שצריך.
1: כן.
0: מה זה לחכות שנה בתור? מה זה לקבל פעם בשבוע גירוי לא מספיק יעיל? מה ההשלכות של זה הלאה? הורי אומר, אני רוצה את מה שהכי זול דרך הקופה הכי זול. הוא לא מבין שבעוד 2-3 זה יעלה לו פי לא יודעת כמה, כשהוא יצטרך לשלם על טיפולים רגשיים, חברתיים, לימודיים וכל מה שצריך מסביב.
1: כן, כן. נכון. אז אני עכשיו ב-2026, אני בונה עכשיו לפתוח בשאיפה עד ה-30 לאפריל, במרכז טיפולי.
0: וואו.
1: שחלק מדהים. ממה שיהיה בו זה ריפוי ביס, זה כל הפער הרפואי והקלינאית. ואני כל הזמן אומרת לעצמי בלב, הסיפור הזה של קלינאית, שווה לי להכניס את זה לקליניקה או לא שווה לי להכניס את זה? כאילו זה, תביני עד כמה בתור הורי החוויה הזאת צרובה וואו. אצלי, בממש צרובה אצלי בתור טראומה, אני אגיד, כן. מינימלית, כן, אבל רגע, בחוויה של, רגע, לא בא לי להתקרב לזה בכלל. נכון. זאת אומרת, אני שנייה, אולי את זה אני אעדוף, אבל אז אני אומרת, רגע, אבל הורי צריך גם את זה, אם אני מסתכלת על זה כמערכת,
0: נכון.
1: איך אני יכולה לא לתת את השירות הזה? זאת אומרת, אין מצב.
0: חייב את זה, אבל חייב את זה באמת מתוך הורי במרכז.
1: כן,
0: הורי במרכז,
1: כן,
0: וההורי מעציל על הילד.
1: את צוחקת, תמיד ששואלים אותי אנשים לגבי המרכז, אז אני אומרת, תראו, אני לא בשביל הילדים עושה את זה. כאילו, הכי אמיתי.
0: כן.
1: זה לא שזה לא בשביל הילדים, אבל... אבל זה כמו שאני מדריכת הורים, ואז אומרים לי, למה את לא מטפלת בילדים? כי אני יכולה. אני נכון. כל היום עם ילדים, זה מה שאני עושה בבתי ספר. אני אומרת, לא. כי אם אני אעבוד עם הילד, אבל בסוף הוא חוזר לאותו בית, נכון. מבלי שהבית קיבל רגע את הכלים, לא עשיתי בזה כלום.
0: נכון.
1: אפילו אני אגיד, עשיתי נזק. לפעמים אני לא כמו בסדנה טובה. הוא יצא מסדנה מעולה 3 ימים, אבל אז המחנך לא יכול להחזיק את הכלים שהצעתי לו. זה כמו לחזור מריטריט ביוון. וואו, היה לי מדהים, אבל אז אני חוזרת למציאות בשוקת שבורה. נכון. זאת אומרת, יש שם איזה שבר נורא גדול. נכון. ואת השבר הזה, אני נורא מפחדת ממנו. אני לא רוצה את זה. אז כל פ במחשבה שלי, אני אומרת שער הכניסה שלי, אמנם הילדים למכון, בסוף אבל ההורים זה הלב ליבו של הדבר.
0: חייב.
1: אמיתי, הכי אותנטי, אני אומרת, כי בסוף אם יש הורה שמחזיק שם, בסוף הילד הרווח הוא כולו שלו ושל כל הבית.
0: כי ממילא הוא נמצא עם ההורה. נכון, ממילא. גם נכון. הורה אומר לי, אני לא יודע, אני לא מדברת, אבל הוא ממילא איתך. כן. אז בוא תקבל לפחות כלים לשפר את מה שקורה, כדי שיהיה באמת
1: כן. חשיפה טובה. לקחת את האחריות הזאת, זה מפחיד.
0: נכון, זה אבל, מפחיד. נכון, אבל לכן, אני אומר, זה באמת מפחיד, וזה עדות, זה מפחיד, בגלל זה אגב, הרבה פעמים הורים לא מתרגלים בבית.
1: זה מפחיד כשאתה לבד ואתה לא יודע.
0: בדיוק, שבוע שלם בבית, לא יודע כן. איך לעשות, אם כן. אני אעשה נזק, והוא כועס, אני מעדיף לוותר, זה מה שמפחיד. כן. כשיש איתך מישהו, שאתה שולח לו, והוא איתך מדייק אותך תוך כן. כדי תנועה, זה הכי ביטחון, זה כמו לנסוע עם Waze.
1: נכון.
0: כמה פקקים היה לי לפה. וה-Waze, מפה,
1: בעולה,
0: משם. זה... כן.
1: אני בלי Waze לא זזה, רק שתדעי.
0: גם אני, גם אני. עכשיו, זה אומר שאני שלי. פעם הבאה איסה ואני יודע להיכנס דרך ראשון, דרך זה לבני ברק?
1: כן,
0: לא.
1: כן.
0: אבל יש לי את ה-Waze, הוא מכווין אותי, כל הזמן הוא מדייק אותי. אני לא צריכה להיות אשת מקצוע. אני צריכה שיהיה מי שאיתי רואה מה אני צריכה ונותן לי את זה בזמן אמת שורה תחתונה. זה מה שאני צריכה לקבל.
1: זה מיינד בלואינג, רק שתדעי, מבחינתי זה כאילו הופך להיות עשרת הדיברות, ואני לא אומרת את זה סתם, כי זה משהו אחר.
0: זה
1: להבין באמת את המשולש הטיפולי.
0: נכון.
1: וזה משהו שאני לא פגשתי הרבה. אנשים מבינים את זה, אבל בסוף זה לא פוגש את המציאות, את רצפת הייצור.
0: בדיוק.
1: לשים את זה בשטח, בתוך המשולש הטיפולי, זה דבר שלא כולם יודעים לעשות.
0: נכון.
1: ואז אני אגיד, זה מחזיר אותי לכמה קליניות, בעצמן, אני רגע מזיזה אפילו את ההורה ואת הילד.
0: כן.
1: בתור קלינאית, אם אני, יש לי ילד בטיפול, שמגיע חודש אחרי חודש אחרי חודש, ואין תוצאות אמיתיות.
0: שחיקה.
1: וההורה, וואי, איזה מאוכזבת אני מעצמי.
0: נכון.
1: איזה בסה לי בתור אשת מקצוע, נכון. שאני לא רואה פידבק למה שאני עושה.
0: נכון.
1: כמה זה מתסכל.
0: נכון. וזה משפיע.
1: בוודאי, שאני... זה בתוך החדר נוכח, כן? אי אפשר לפספס את הדבר הזה.
0: זה האנרגיות שלי, על האנרגיות של הילד, הכל ביחד, כדור כן, שלג כזה. כן.
1: וגם במקום המקצועי שבא ואומר, רגע, אני טובה מספיק, אני לא טובה, אני יכולה לטפל, אני לא יכולה לטפל. כל פעם שהילד מגיע, אני מניחה, כן? אני לא רוצה אפילו שהוא יגיע, אולי הוא יבטל את הטיפול היום.
0: נכון,
1: עדיף
0: תקופה
1: לי, כזאת. כי זה מחרדה כזאת גם, של אפרופו האימנות. זה...
0: ככל שהמקרה יותר מורכב, אז באמת הלמידה צריכה לקבל יותר גירויים,
1: כן.
0: יותר קטנים, כדי שמשהו שמה יקרה.
1: כן.
0: וזה באמת תהליך יותר מהבסיס.
1: הוא יותר סיזיפי. כן.
0: נכון.
1: כן. לא יודעת למה, כל הזמן בא לי לדבר איתך על, על גמגום, אני לא יודעת למה, אבל זה מסקרן אותי.
0: התעקויות בדיבור.
1: כן, כן, כי כאילו בסוף אני אומרת, דיבור לא רק קשור לדיבור. דיברנו על זה די בהתחלה. בא לי שתסבירי רגע על מה, כי בסוף הדיבור זה האוטפוט שאנחנו רואים, בסדר?
0: נכון.
1: שאנחנו שומעים. מה משפיע על זה? ואני יודעת שתגידי לי עכשיו המון דברים.
0: נכון.
1: אבל בוא בכל זאת ננסה רגע לקטלג את זה באיזשהו אופן.
0: אז יש את כל החלקים המוטוריים, בסדר, עברי גוי צריכים לזוז, צריך לסנחרן, זיכרון שמיעתי, המוח צריך לזכור את הקצב ואת הצלילים והכל.
1: כן.
0: יש פה אלמנט רגשי מאוד מאוד מאוד גדול, שהוא בעיניי אפילו יותר משמעותי. ילד יכול לדבר, אבל אם אין לו במה שמאפשרת את זה, הוא לא ידבר.
1: הוא יסגר בעצם.
0: פשוט לא ידבר, הוא יסגר.
1: כלומר, את אומרת, היכולת הטכנית נמצאת הווקלית, אבל הוא יבחר שלא לעשות את זה.
0: נכון. נכון, אני במשך, אני מגיעה...
1: אגב, גם בגיל מאוד מאוד קטן.
0: זה משהו שילד מרגיש בפנים, ולא יודע להסביר למה.
1: Okay.
0: הוא לא יודע, וזה הכי מתסכל. ילדים מרגישים מגיל אפס.
1: Okay.
0: הוא יודע להרגיש, הוא יודע לזהות בחושים שלו, והוא לא יודע אפילו להסביר כדי שמי שאיתו יוכל במרכאות לתקן, כדי לאפשר לו. אני מגיעה מבית דתי, 6 שנים ראשונות יסודי, למדתי בבית ספר חילוני, בית ספר אומניות, באשקלון, היחידה מבין האחים שלי, הורים שלי חשבו שזה בית ספר מאוד טוב, ומתאים לי ללמוד שם. אבל אני הייתי נטע זר בבית ספר הזה, ואני חייבת להגיד שבאמת 6 שנים לא הרגשתי שיש לי מקום להתבטא. במסגרת, אז היה את העניינים שלהם, ועולם ערכים שהוא שונה מעולם הערכים שלי, ומפגשים שלא יכולתי ללכת אליהם. ובבית יש עולם ערכים אחר, ואני אביא את מה ששמעתי בבית ספר, לא תמיד אני יודעת איך זה יתקבל בבית, ובאמת, אני פשוט למדתי לשתוק.
1: זה כמו לחיות בשני עולמות מקבילים בעצם.
0: כן.
1: וואו.
0: ובתור ילדה, את לא יודעת לתרגם את זה. ילדה בבית ספר יסודי, זה אפילו לא ילד בן 2.
1: נכון.
0: אני לא יודעת לתרגם, למה? ואני זוכרת שהיו אומרים לי, את נורא שקטה, את נורא, יש לי מלא מה להגיד. אני פשוט, לא היה לי את הביטחון, לא ידעתי אם זה יתקבל, הרגשתי לא קשורה. ולא הרגשתי שיש לי מרחב שממש מאפשר להגיד באמת את מה שאני מרגישה. זה נקודה מאוד מאוד משמעותית. אני זוכרת שממש בתור ילדה בכיתה ד', היה לי קצת תקופה כזאת של התקפי חרדה, ואני זוכרת ששיתפתי את אמא שלי, ואמא שלי באמת מתוך כוונה טובה אמרה לי, בואי תספרי לי על זה, אל תספרי ליועצת בבית ספר שלא
1: כן.
0: יכתבו לך בתיק האישי, תיק
1: כן,
0: האישי.
1: כן, כן.
0: אז ברור שזה היה מתוך כוונה טובה של אמא שלי להגן עליי, אבל איזה מסר ילד מקבל?
1: כן.
0: אל דברי, אל דברי, עדיף שתשארי, תשאירי בפנים. וזה נקודה שהרבה יותר משפיעה על יכולת של ילד להתבטא, מאשר מילים משפטים. מילים משפטים זה כלי.
1: כן.
0: בסוף זה כלי. אבל האם אני באמת הוציא החוצה את מה שאני מאמין, חושב, מרגיש?
1: אני פוגשת את זה הרבה פעמים בבתי ספר, כשאני מגיעה לסדנה ואני אדם זר בתוך בית הספר, הם לא מכירים אותי, הם לא יודעים, ואז אני צריכה לדבר איתם שיח רגשי חברתי.
0: כן.
1: תוך רגע זה בדרך כלל קורה, ואז יש ילדים שלא מדברים בתוך המעגל, ואז המורה כל הזמן, שישה ישתתף, כן. שישה יגיד.
0: ואני אומרת לה,
1: שחררי. אבל הוא אף פעם לא מדבר, אבל הוא אף פעם לה, שחררי. אם הוא יבחר לדבר, הוא ידבר. ופתאום אחרי יום, שקצת למד להכיר אותי, וקצת למד את העבודה, ואיך הסטינג שהוא נורא בטוח ונורא מאפשר, פתאום הוא מדבר.
0: מדהים.
1: ואז היא אומרת, אבל זה לא קרה עם אף אחד.
0: מדהים.
1: אבל הוא אפילו איתי לא מדבר. אבל הוא יודע לדבר, אני יודעת שהוא יודע לדבר.
0: בדיוק.
1: אבל איך הוא דיבר? פתאום הוא מדבר את הרגשות שלו, ופתאום יש שם מישהו שקולט הכל, רואה הכל, ורק הפלט צריך לצאת.
0: נכון.
1: וזה בעיניי, וואו, זה רגעים של חסד עליון מבחינתי. אני מסתכלת ואני אומרת, יאו, איזה כיף שנתת לי את האפשרות להיות ברגע הזה.
0: אז אמרתי לך שכל מה שאנחנו עושות על הילד, אני עושה על ההורה. כשאני מעצימה הורה, הורה יעצים את הילד שלו. נכון.
1: ופתאום, זה המודלינג.
0: בדיוק, יש לילד ביטחון, אז הוא יגיד את ה... בסוף, הפה שלנו זה כמו, אני צריכה חדר כושר לפה כדי להגיד מדויק. אם אני משבשת צלילים, אני חייבת לתרגל כדי להצליח.
1: אני אוסיף, זה גם נורא תלוי מהפידבק שקיבלתי אם אמרתי
0: נכון. בדיוק.
1: כי אם 5 פעמים אמרו לי, תקנו אותי, או העירו לי,
0: בדיוק.
1: או שפטו אותי, או
0: ביקרו
1: אותי.
0: אני אפסיק לתרגל.
1: אני אפסיק.
0: בדיוק.
1: איזה חבל.
0: כשאני נותן פידבק חיובי, ומתלהב מעצם זה שהוא ניסה.
1: כן.
0: עזבי מה הוא אמר, ניסה, להרים לו אמיתי, mm-hmm. כיף לי לדבר איתך, לשמוע אותך, איזה ילד נבון, יש לו יותר ביטחון לנסות.
1: את יודעת שזה קרה לי אתמול. אתמול זה מצחיק. יובל, יש לו חרדה חברתית וגם חרדה רגילה, והוא כן. באמת מורכב ממלא דברים, ומהמם.
0: זה חלק
1: היה,
0: ממנו.
1: כן, אתמול היה בשניידר, במיון, יש לו קוליטיס, לא משנה, ואז...
0: כן, דיברנו.
1: הוא, כן, ואז הוא דיבר עם... ניסה להסביר לי שקשה לו להגיד למורה מה הוא מרגיש, וכמה כואב לו, ושלא מאמינים וואו. לו לפעמים, ושחושבים... ואז באיזשהו שלב, אני, גם אמיר נכנס לחדר, והתחלנו לדבר איתו, ולהגיד לו, אמיר אמר לו, תראה, גם היום הייתי איתך בבית חולים. וישבת עם הטלפון, והגיעה הרופאה, ושאלה אותך, מה עניינים באת לעשות בעיות? עכשיו, יובל לא תמיד מבין בדיחות וציניות. אז הוא לא, אז הוא, ואמיר אמר לו, הבנת מה היא אמרה? אז הוא אומר לה, לא. אז למה לא שאלת? לא יודע, לא הבנתי. אוקיי. אני לא מבין בדיחות.
0: כן.
1: הבנתי שזה בדיחה ולא הבנתי אותה.
0: כן.
1: אחלה. תגיד, אתה חושב שהיא הבינה שממש כואב לך? כי עכשיו פה בבית אתה מספר שכואב לך ממש כואב, ואתה לא יכול למחרת לבית ספר. אתה חושב שכשישבת עם הטלפון במיטה 5 שעות בבית חולים, אתה חושב שהיא לגמרי הבינה? ואז הוא ממש, אמיר אמר לו, תגיד, איך ילד שממש כואב לו, נניח שבע, כמו שאתה אומר, איך הוא מגיב? אז הוא אומר לו, מתפתל על הרצפה, בוכה. אמר לו, תגיד, ואתה התנהגת את זה? לא. אז איך היא יכולה לדעת את זה?
0: מדהים.
1: וככה המשכנו, המשכנו, וזה כמובן הוא שלח לבית הספר, ואז הוא יוצא אחרי 5 שעות, ואומר לי, אמא, תשמעי, דיברתי עם דניאל, זה המחנך שלו, והסברתי לו שממש כואב לי, וסתיימתי איתו זה, ואז אני אומר, מה? לא, איך דיברת איתו? לא, לא, השארתי לו דעה בוואטסאפ, הוא יחזיר לי, הכל בסדר, זה סגור בינינו. ככה.
0: כן.
1: אני אומרת לו, מה? הוא אומר, כן, כן, אני הבנתי, הכל בסדר. נגמר הסיפור, אגב, אפרופו, הוא הלך לבית ספר. זה התחיל מזה שהוא לא מוכן ללכת לבית ספר, כי עד הטיפול הבא מאוד כואב לו.
0: ולמה זה קרה?
1: שזה מדהים.
0: נכון. טיווחתם לו.
1: כן.
0: שיקפתם לו. והייתם מספיק סבלניים להכיל את זה. את יודעת, הורי אחר היה מתעצבן. למה אתה זה? למה אתה לא אומר? למה אתה לא מסביר? אתם באמת הבנתם את הצורך ובאמת נתתם מענה.
1: כי יש שם פער אמיתי. בין היכולת שלו של הקלט, לבין היכולת שלו רגע להביע את עצמו. עכשיו, ילד מאוד מרצה, הוא סנדוויץ'.
0: כן.
1: ואז מבחינתו, ועכשיו בואי, אין לו סף כאב, באמת הוא היפוטוני, באמת שלא, הוא לא מרגיש כאב כמוני כמוך.
0: כן.
1: אז כשיובל אומר לי 6, מבחינתי זה 20.
0: וואו.
1: אני יודעת בתור אמא שלו שזה סף כאב מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל אז, הוא לא מצליח לדברר את עצמו. ואיזה מתסכל זה? עכשיו, אני לא מדברת, הוא יודע, אני לא מדברת בשמו. הילד, עוד שנייה, בן 16, לא יעזור בדין. גם אם במחיר שזה לא ידובר, הוא יודע. אתה תמצא את הדרך לדבר את עצמך, אני אעמוד שם לידך, אני אקשיב, אני... מה שאתה רוצה אני אעשה.
0: כן.
1: אבל הפה שלך הוא זה שיוציא את המלא, לא אני. גם אם זה לא יצא פיקס, גם אם לא תצליח ב-100%, אני אוסיף על זה. אחלה, אין בעיה. אתה תעמוד בארומה מול המוכר ותגיד לו שהשוקו לא בדיוק כמו שאתה אוהב.
0: זאת הכנה אמיתית לחיים.
1: אני, אבל הנה, עוד פעם, זה כל פעם נופל על המקום של אימנויות, ובא לי להגיד דרך זה להורים, אל תוותרו.
0: כן.
1: לא לוותר. כי האימנויות, אגב, למי שיש לו חרדה, או חרדה חברתית, זה יום-יומי חיים-חיים. זאת אומרת, זה לא עכשיו תגידו, טוב, זה חודש, חודשיים, שנה, הוא יתאמן, הוא יצליח, תהיה לו חוויית הצלחה והוא ירצה שוב. לא, החרדה עוד הבא מיד פוגשת אותו מחר בבוקר, ושוב מנטרלת לו את הרצון לעשות.
0: את מאתגרת אותו, אבל במידה. את לא אומרת לו, לך לבד, סגרתי את הדלת, עכשיו אתה חייב.
1: אין סיכוי.
0: את הולכת.
1: זה כמו שתשלחי אותי למים קרים ותזרקי אותי.
0: בדיוק, בדיוק. את הולכת, את אומרת, אני פה, אבל אתה תדבר. אז יש אתגר, ולצד האתגר יש את התמיכה. זה מרגיש מספיק ביטחון לעשות הקטן הזה יותר.
1: כן.
0: ומתוך זה נבנים.
1: בסוף, הכל יושב על חוויית הצלחה. גם אצלי, גם אצלך, אצל כולנו. כי במקום שבו אני חווה רגע חוויה של חוסר הצלחה, וואו, איך אני צריכה לקחת נשימה ולהגיד, יו, אני אנסה עוד הפעם או לא אנסה עוד הפעם. אבל אם יש לי, כמו שאת אומרת, יש לי קצת חוויית הצלחה, אני אגיד, טוב, שווה את זה או לא. זה כמו אחרי, שאתה אומר, איך ההרגשה תהיה אחרי אימון כושר. אבל לא בא לי להתאמן עכשיו.
0: ממש.
1: אני יודעת איך אני ארגיש אחרי. טוב, נו, יאללה, אני אלך אפילו שלא בא לי ויורד גשם.
0: נכון. וזה זיכרון, וזה לעשות את זה מספיק פעמים.
1: זה זיכרון שנשאר בגוף.
0: נכון.
1: זה מה שאני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים, שזה נטמע בגוף, זה נשאר, וזה זיכרון ארוך.
0: הרבה פעמים ילדים, בטח ילדים שיש להם קושי, קושי בדיבור, להזכיר להם חוויות הצלחה שלא קשורות לדיבור.
1: נכון.
0: וואי, אתמול הצלחת לבד לפתוח את הדלת הגבוהה. סתם, דברים הכי פשוטים. כמה זה נותן ביטחון להתמודד עם משהו שעכשיו קשה לבו.
1: וגם שיש לי את היכולת האינרנטית הזאת, האורגנית, בתוך הגוף שלי בעצמי. אני יכול להשליך אותה על 4 דברים, אבל יש לי אותה, היא שלי, נכון, שלי, נכון. אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני.
0: ממש צרובה שם.
1: כן, אבל זה אמרה שקשה לעשות אותה, כי אני חושבת שהרבה פעמים בתור הורה, אני כל כך רואה בהתחלה את מה הוא לא. שוב, כי הציפיות שלי גבוהות, אני רוצה לראות שהוא מדבר.
0: בדיוק, גם על, קודם כל על עצמנו, אגב, גם אני פרפקציוניסטית על עצמי. והאוטומט הזה, ככל שבן אדם יותר קרוב אליי, כמו שאני מצפה ממני הרבה, אני מצפה גם ממנו.
1: כן.
0: אז ברור, אצל
1: אלה, אם הייתי יכולה לקחת ממני משהו אחד, הייתי אומרת לך, היית פרפקציוניסט.
0: וואי, זה קשוח. איזה שיט זה. קשוח ממש. עבודה בלי סוף.
1: למרות שזה תמיד בשאיפה למצוינות, ועדיין איזה
0: מיני. אבל אז כל הזמן להיות במקום של חוסר שביעות רצון מעכשיו.
1: מעצמי, מעצמי, מעצמי.
0: אתה לא מגיע ליד, כבר שדרגת את היד. כבר העלית.
1: ממש, זה מתיש, וזה מעייף. יו, לפעמים לא בא לי להיות במקום.
0: ממש. ואגב, ההתעקויות בדיבור. אתמול פנו אלינו הורים, לילדה שהיא כבר בכיתה א', שנה שעברה התחילו לה התעקויות בדיבור, כנראה על איזשהו מקום רגשי.
1: לא בטוח שאני מבינה לגמרי מה את אומרת, או שהורים ששומעים, מה זה התעקות בדיבור?
0: מה שקוראים לו גמגום. אני בכוונה לא אוהבת להשתמש במילה גמגום, אוטיזם, כותרות, לא אוהבת כותרות. איך זה מתבטא? הדיבור נתקע. אני אגיד לך גם למה. ברגע שאני אומרת גמגום, כבר המוח של ההורה תופס את זה בצורה מסוימת, נכנס לגוגל, קורא גמגום, גמגום, גמגום, מתחיל להשליך עליו דברים שאפילו לא קיימים.
1: אני חושב שזה גם לכל החיים.
0: בדיוק, כל החיים, וזה יתקע ואין סיכוי, ומה יהיה ו... כרגע התעקויות, בסדר?
1: שהרבה פעמים אני אגיד, זה הקשר בין העיבוד והשליפה. לפעמים אני שומע את הכל, אבל קשה לי רגע להוציא, כי עוד לא סידרתי את המחשבה במוח, ואני כבר צריך להוציא אותה.
0: ואז אתה עובד לחזק את היכולות שליפה. כמעט תמיד זה גם וגם. זה גם במקום השפתי, אוצר מילים שליפה יותר גדול, מורכבות תחבירית, זיכרון שמיעתי, וגם איך אני מאפשר לילד להתבטא גם בזמנים של לחץ, גם בזמנים של חשש, איך אני מוריד את הלחץ מהבית כמה שאפשר.
1: כן.
0: אז זאת ילדה שטופלה שנה שעברה אצל קלינית 10 מפגשים, והם אומרים, הגמגום חלף. עלתה לכיתה א', הגמגום חזר.
1: וואו.
0: מה קורה פה? מה זה על הדנדה הזאת? ואחר כך היא תעבור לתיכון, עוד פעם יקפוץ גמגום, ועוד פעם, אם אני לא אבין...
1: מעבר קשוח.
0: נכון, כל מעבר אבל יהיה לה בחיים, ולפני מבחן ולפני זה, אם אני כהורה לא אתן לה כלים להתמודד עם זה אמיתי, באופן כללי, אם להתמודד עם מצבים מאתגרים.
1: כי זה רק הסימפטום בעצם.
0: בדיוק.
1: לרגשות שלה, למשהו שנתקע ברגשות.
0: בדיוק, אז עכשיו אני הולך בכיתה א', היא עוד מסכימה לבוא איתי, אני גרור אותה לקלינאית, מה יהיה בכיתה ז' חטת? היא לא תסכים, והיא תשאר תקועה עם עצמה, כי אף לא לימדו אותה.
1: וזה גם שוב, פלסטר,
0: צריך מהבסיס, כדי לפתור את זה כמו שצריך, שיהיה לה כלים לעזור לעצמה.
1: כן.
0: בסוף.
1: אני זוכרת שהתקשר אליי בן של חברים טובים של ההורים שלי, ואמר לי, תשמעי, היא ילדה שלי בת 5, ופתאום התחילה לגמגם. זה קרה בשלושה שבועות האחרונים, ואנחנו שוברים את הראש על מה קרה. אני יודע שהייתה תאונת דרכים עם אשתי, הכל בסדר, לא קרה לאף אחד כלום, הכל טוב. אבל מהרגע הזה נהיה שיפט מטורף. מה אני עושה? מה אני עושה? איך אני פותר את זה במיידי? ואין פתרון מיידי.
0: אין פתרון מיידי. אגב, גם לדבר, להציף...
1: כלומר, רגע, אני רק אגיד, אני אשלים את המשהו, יש פתרון.
0: יש פתרון, אבל לא מיידי.
1: בדיוק.
0: בדיוק. זה תהליך.
1: כן.
0: אין פתרון,
1: זה לא... ולא תמיד הפתרון הראשון, אני אגיד, יהיה אפילו קלינאי תקשורת. אולי בשביל האבחון בשלב הראשון, כדי לעשות ההבחנה מבדלת, אבל כן להבין שיש פה משהו רגשי, וזה חלק מהמעטפת.
0: חייב. ברור, זאת ילדה שדיברה.
1: כן, דיברה שוטף.
0: אז קלינאי תקשורת זה כנראה לא אכתוב.
1: זה ממש היה שיפט של אחרי ולפני, זה משהו לא ימין, זה מדהים שהוא הצליח לשים לב ולראות את זה, כי לפעמים אנחנו נפספס בבליל היום-יום השוטף שלנו, לא תמיד נבין איפה נקודת המפתח.
0: בדיוק.
1: זה כמו שעם הקוליטיס, כל הזמן שברתי את הראש, אמרתי, מעניין, ממה זה הגיע, ואז אמרתי לעצמי, או פאק, מה היא לא מתה, הכלבה שלנו? וזה קרה ממש אחרי, עכשיו הוא קשור אליה ברמות מטורפות. ואני אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו הכל ברור, כי זה בדיוק המקום של הבטן, של הרגשות, של מה אני לא אומר, של מה אני מדחיק רגע.
0: אז אני אספר לך שהיה לנו משהו דומה, עם הבת שלי, שהיא היום בכיתה ה'. כל הילדים שלנו למדו באותו בית ספר יסודי, מערכת החינוך, כן? לא נפתח את זה פה עכשיו, אבל זאת ילדה שבאמת היא מאוד טומבוי כזאת, היא מאוד אוהבת בנים, מאוד מסתדרת הרבה יותר טוב עם בנים מאשר עם בנות. ואצלנו במערכת החינוך, בכיתה ד' זה עובר לחינוך נפרד בנים בנות. סביב כיתה ג' התחיל אצלה ממש קושי חברתי, ממש. כי דברים של בנות לא עניינו אותה, והיא רצתה כדורגל, והבנים כבר היו עם הראש קדימה, שעוד שנייה
1: הם מפרידים אותם.
0: מפרידים, אז היא לא עניינה אותם. הילדה הזאת פיתחה אסתמה, מרוב הלחץ שלה לא להגיע לבית ספר, אין לנו היסטוריה משפחתית של אסתמה. הרופא אמר, מה זה אסתמה בגיל 8 שמתפרצת זה, אני לא מכיר דברים כאלה. פשוט פיתחה אסתמה, ממש הפרעות נשימה. כי היה לה כזאת מצוקה כל יום ללכת לבית ספר.
1: כן.
0: ממש, וואו. וכשהבנו את זה, עצרנו, הוצאנו אותה למסגרת שמצריכה נסיעות,
1: כן.
0: הלוך ושוב, אבל מה לעשות? זאת הילדה כן, וזה כן. הצרכים שלה. אז מה, אני סמן וי, העיקר שהיא במסגרת? מה קורה עם הילדה הזאת שם? ועולם אחר לגמרי. פתאום יש לה גם חברים וגם חברות, היא לומדת בקיבוץ, ושם זה אופי אחר. כן.
1: זה מדהים איך כל ילד מוציא מאיתנו הורה אחר. אנחנו אותו הורה, אנחנו אותו אדם, ועדיין כל ילד מוציא מאיתנו משהו אחר.
0: אם אנחנו בוחרים להיות קשובים לזה.
1: נכון, נכון.
0: כי לא תמיד.
1: תראי, עד שזה כואב, כי לפעמים, תראי זה, אני רגע אגיד משפט שאולי אנשים לא יבינו אותי. בסדר, עסקו זה ברבון מוגבל, אני אדם מאוד רוחני, ואני מסתכלת על הדברים הרבה פעמים מאוד ממעוף הציפור, ורגע, איך אומרים? רצון הנשמה.
0: כן.
1: ואני מסתכלת על הדבר הזה, ואני אומרת, וואי, איך הייתי צריכה לקבל את האבחון שלי, אבל עם כל המורכבות והקושי, ובכל פעם היה, ועדיין יש נדבכים נוספים, כדי שאני רגע אסכים להכיר את החלקים האלה בי. כי חשבתי שאני מכירה את עצמי, מה זה טוב, עד גיל 32, וואו, כאילו אני אלפה בעצמי.
0: כן.
1: איזה בולשיט. כמה רבדים, אני בכל יום עדיין מכירה בעצמי, ומכירה בעצמי דרך הכאבים האלה, ודרך הקשיים האלה, לא דרך המקום שהכל סבבה לי באזור הנוחות. וכן, זה דורש, כמו שאת אומרת, ההסכמה ואת הבחירה להיות במקום מאוד פגיע וחשוף.
0: של התפתחות.
1: וכן, כן, תודה לאל על זה.
0: נכון.
1: ועדיין, אני אגיד, זה בזכות הילדים. באמת, אני אומרת, אני תלמידה מחוננת שלו. אני באמת תלמידה מחונה, הוא המורה הכי דגול, שהקדוש ברוך הוא יכול היה להעניק לי במתנה, כדי שאני אסכים להכיר את עצמי, זה בכלל לא קשור אליו. הוא רק, איך אומרים, רק השרת עבורי.
0: והוא זכה שאת אימא שלו.
1: יו.
0: כי את באמת פתוחה אליו להבין אותו, את הצרכים שלו, ובאמת באמת לקדם אותו.
1: באמת, אני תת וזה ילד שכשהוא היה בן 3, אני חושבת, כי הוא קיבל את האבחון בשנה ו8, אני בגיל 3 ישבתי אצל מטפלת רגשית שלי, ואמרתי לה, אני לא חושבת שהייתי אמיצה אי פעם בחיים שלי כמו ברגע הזה. חשבתי ככה לפחות, אמרתי לה, אני שונאת את יובל.
0: וואו.
1: עכשיו, אני הייתי בטוחה באותו רגע שהשמיים הולכים ליפול עליי.
0: כן.
1: זה היה ברור לי, מה זאת אומרת? איזה אמא שונאת הילד שלה.
0: איזה קשה זה.
1: והיא הקשיבה. והיא הייתה לגמרי מבינה.
0: התחילה את זה.
1: והיא אמרה לי, אוקיי. ובסוף הפגישה הזאת הבנתי שלא את יובל, אני שונאת. אפרופו, אני שונאת את מה שקרה לי בעקבות זה.
0: כן.
1: וזה הבנה, אני זוכרת את עצמי בפעם הראשונה, מסתכלת על יובל בעיניים אחרות, לא בעיניים של זה בגללך, ולא אתה עשית לי את זה, וזה לא קשור אליך, אלא וואי, והשמיים גם לא נפלו.
0: ממש.
1: זה רגע מכונן, אני חושבת, ההבנה הזאת, כי בסוף זה אנרגיה. זה,
0: נכון.
1: זה אין מה לעשות. כשאני מרגישה ככה כלפי הבן שלי, אני אוכלת את עצמי על זה שאיזה אימא רעה, זה חוזר אליו, וזה מין איזון חוזר כזה.
0: נכון.
1: עד שיש משהו שעוצר את זה.
0: היא אפשרה לך להגיד את זה בכל,
1: כן.
0: ובלי שהכל יתמוטט אחר כך.
1: ממש.
0: וזה הציף את זה, ואז זה גרם לזה בעצם להבין מה באמת הדבר הנכון.
1: זה כמו, אפרופו OCD והעניין של המצוינות, אני תמיד פוגשת את זה אצלי, כשאני אומרת לי, המחשבה שלי בראש היא הרבה יותר גדולה ממה שהיא במציאות, כי
0: נכון.
1: כשאני רגע מוציאה אותה ווקלית, אגב, היא פתאום מתנדפת, ואז אני אומרת, זה בכלל לא זה. אוקיי, איזה קטע.
0: נכון.
1: ואין לה משמעות יותר.
0: נכון.
1: תמיד אני אומרת את זה לילדים, שהשד במוח הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא במציאות. תוציא אותו רגע מהפה.
0: בדיוק, צריך להוציא.
1: הוא מתנדף.
0: וזה מתחיל מלהוציא.
1: נכון.
0: קודם כל להוציא את זה החוצה.
1: אפרופו חוזרים לדיבור.
0: נכון, נכון, ממש ככה.
1: יהיו כמה דברים קשורים לדבר הבסיסי הזה.
0: אני אספר לך הורים שפנו אליי גם. זה כאילו כל הזמן קופצות לי דוגמאות, כי זה כל כך זה. אמא לילד בן...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הבחירות המקדימות בליכוד, נמשכת ספירת הקולות ותוצאות ראשונות צפויות להתפרסם בשעות הקרובות. אחוז ההצבעה הסופי בפריימריז בליכוד היה 54%, שהם למעלה מ-76,000 מצביעים. כך מוסרים כתבינו דיקלה אהרון, שחר גליק ויערה שפירה. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת, במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך

0: שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובן נמסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות ששני ילדים אינם מאותה תרומת זרע. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע ערב מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורער בנפשו. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 140 מיליון שקלים למיגון גני הילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לירן חוג'יינוף דיווח במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים שהכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול וממשרד הביטחון טרם מסרו תגובה בעניין.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול
2: Hey, what's up? It's GTO Feist, and you're listening to my latest single. Someone else. Someone else.
3: רדיו סהר.
4: רדיו סהר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה אכתוב? טוב מאוחר, לילה טוב.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתעלמת.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

איך היא מתה? תחושה של גבר מחוסה אפר. מי שומע? מי יודע? גבר לא יכול לצעוק מתחושה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

לייבה פורבר מוכנה, בטח לא מושלמת, אבל מה הבעיה? קשה באימונים, קל בקלאב, בטוח תמצאי, בעל שובב. שימנו קדימה, אחרת זה אסון. היית מספיק למטה, עכשיו אתה איקון. עכשיו אתה איקון.

0: a spin. A man that I dig, that's when I'm in. Hey, Lordy Mama, old black magic car.
1: I'm not a dirty robber.
0: Old black magic car.
1: Who he? I'm Pinky Lee.
0: Old black magic car. Meanwhile, back in the back of the bus, I'm under that old black magic car. What do you mean Frank's listening?
2: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.